0: ku anë Paris dhe u bën thirrje vendeve të gështatës të ndërmarrin veprime urgjente për të mbështetur zgjidhjen me dy shtete. Ata theksuan se mundësia për arritjen e një marrëveshje paqe ende ekziston, por po ngushtohet me shpejtësi. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se sulmet e Ukrainës kanë shkaktuar dëme në ekonominë ruse, por theksoi se vendi po i rikuperon me shpejtësi pasojat e tyre. Ai palemëroi gjithashtu rritjet e sulmeve hakmarrëse dhe përsëriti akuzat ndaj NATO-s për rolin e saj në konflikt. Kryetari i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftuan nisjen zyrtare të bisedimeve për kapitullin e çështjeve themelore me Ukrainën dhe Moldavinë. Ata e cilësuan zgjerimin e BE-s si një zgjedhje strategjike që forcon paqen, sigurinë dhe mirëqenien në kontinent. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tyre të Shqipë për sot. Emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve do keni mundësi të ndiqni rubrikat kujdese historike si dhe përsëritjen e programeve tema e ditës, kuzhina me shijen e Sefda Linkës dhe agjenda gjeoekonomike. Unë Stella Almaz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Asli Kolmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshi.
1: Zëri Turpjes, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Ajo që nisi si një protest mjedisor kundër projektit të Trumpave në Zvërnec është kthyer në një revolt për transparencën, pronësinë, qeverisjen dhe procesin e vendimarrjes. Prej gati 2 javësh mira qytetarë shqiptarë kanë thënë jo këtij projekti, ndërsa kryeministri e ka shprehur qëndrimin e tij të fundit.
5: Nuk ka asnjë shans që investimi të ndalojë sa kohë do jemi këtu.
4: Shteti deklaron se asnjë marrëveshje nuk është finalizuar dhe se nuk do të cënohet mjedisi.
5: Ky është një projekt privat, për të cilin nuk ka projekt akoma.
4: Megjithatë, kritikët argumentojnë se kjo bie ndesh me atë që ai deklaron pasi kompanitë kishin nisur me përgatitjet e terrenit. Ndërsa për kryeministrin Edi Rama, protestat nuk përfaqësojnë një reagim qytetar, por janë pjesë e një fushate më të gjerë destabilizimi dhe dezinformimi kundër Shqipërisë, ku sipas tij orkestrohet nga aktorë të jashtëm, përfshir këtu edhe Iranin.
5: We are in a hybrid war. Albania is under attack.
4: Debati ka tërhequr vëmendjen e të gjithë mediave ndërkombëtare, pa lënë pas edhe institucionet europiane. Komisioni Europian i ka kërkuar qeverisë të Shqipërisë të respektojë standardet mjedisore dhe të shmangë veprime që mund të bien ndesh me detyrimet e procesit të integrimit.
6: For the chapter 27 on environment and climate change, Albania is expected to align fully with EU legislation in this area, including the Birds and Habitat Directive, and also it needs to terminate the 2015 legislation on strategic investment.
4: Çështja në fakt nuk është temë freskët. Në mars të 2024, Affinity Partners, kompania dhe ndrit e Trumpit Jared Kushner, shpalli projektin me vlerë rreth 4 miliard eurosh. Një investim strategjik që do të shtrihet në dy fronte, ishulli i Sazanit dhe rajoni Vjosnart. Pikërisht këtu filloi debati, pasi kjo e fundit gëzon statusin zonë mbrojtur me vlera të jashtëzakonshme ekologjike, si edhe shtëpi e flamingove, pelikanëve, shpendëve migratorë dhe qindra speceve të tjera të mbrojtura. Shqetësimet nisin me ndryshimet ligjore të zonave të mbrojtura, të miratuara nga Parlamenti Shqiptar, që u hapën rrugën zhvillimeve turistike dhe strukturave akomoduese brenda disa kategorive të zonave të mbrojtura. Fakti që këto ndryshime ligjore dhe shpallja e projektit përkojnë në një periudhë relativisht të afërt kohore, ka ushqyer dyshimet dhe kundërshtimin nëpër publik. Kjo ka qenë edhe një nga kauzat kryesore të lëvizjes paqësore të aktivistëve dhe qytetarëve shqiptar, të cilët kanë bërë thirrje rikthimin e kuadrit të mëparshëm ligjor. Qeveria ndërkohë e quan këtë investim si një hap të madh drejt zhvillimit ekonomik të shtetit, që do të na sigurojë vende pune e të ardhura të mëme.
5: This is a bless for the country.
7: an investment of 4 billion euro in a country that has 27 and a bit more billion euro GDP speaks by itself. Narrative

0: Bashira. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka nisur një hetim lidhur me çështjen e Zvërnecit, mes pretendimeve për parregullsi në procedurat që lidhen me truallin dhe statusin e pronësisë së tokës.
1: It is about a private property. It is not about a land that is public and the Albanian government is giving by selling out the country.
0: Një tjetër element që nuk duhet humbur në këtë debat është vendodhja perfekte e ishullit të Sazanit, që ofron qasje të plot në mbushticën e Otrantos, korridori detar jetik që lidh Adriatikun me Jonin. Prej Shekuish ka shërbyer si port tregtare me rëndësi të veçantë mes Europës Perëndimore, Ballkanit dhe Mesdheut Lindor. E ndërsa protestat pritet të vijojnë, ekspertët e mjedisit paralajmërojnë se ndërhyrjet e bëra në emër të turizmit dhe zhvillimit mund të kenë pasoja afatgjata në ekosistem. Megjithëse lëvizja i ka tejkaluar kufin të një debati mjedisor, një pyetje mbetet ende pa përgjigje. Ato të ndikojë zëri qytetarëve në fatin e këtij projekti.
2: Qytetet e mbajtura më 7 qershor në Kosovë nxorën numra për qeverisje, por jo edhe formulë të lehtë për formimin e qeverisë së re. Lëvizja vetëvendosje ka dalë forcën e parë politike në zgjedhjet parlamentare në Kosovë, por sipas rezultateve preliminare nuk e siguron vetëm shumicën e nevojshme për formimin e qeverisë së re. Sipas numrimit të votave të deritanishme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, vetëvendosje ka fituar mbi 43% të votave, e ndjekur nga Partia Demokratike e Kosovës me mbi 21% të votave, Lidhja Demokratike e Kosovës me mbi 17% të votave të përgjithshme dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 7%. Rezultatet aktuale bazohen në numrimin e votave të hedhura brenda vendit, ndërsa gjatë ditëve në vim pritet të përfundojë edhe numrimi i votave me postë dhe atyre me kusht. Këto vota mund të ndikojnë në përqindjet përfundimtare të subjekteve politike, por pa ndryshuar rëndiqen e përgjithshme apo edhe kombinatorikat për formimin e qeverisë. Sipas vlerësimeve të analistëve politik, vetëvendosja pritet të mbetet forca më e madhe politike në vend edhe pas numrimit të votës së diasporës, por sërish pa arritur shumicën absolute prej 61 deputetëve. Sipas Kushtetutës së Kosovës, kryetari i kuvendit dhe qeveria zgjidhet me shumicë të votave të deputetëve, pra 61 të tilla. Por sipas Kushtetutës, posti i kryekuvendarit i takon partisë që del e para në zgjedhje, në këtë rast lëvizjes vetëvendosje. Po ashtu, pas konstituimit të kuvendit, këti subjekti takon që të propozoj i pari mandatarin për qeveri. Akti më i lartë juridik i shtetit parashet që në rastin e ekzekutivit, stafeta mund t'i kaloj edhe partive të tjera në rast se fituesi i zgjedhjeve sarin të përmbush shumicën, por kjo mbetet në dorën e presidentit në rastin aktual të ushtruesës detyrës së presidentit në Kosovë, Albulina Haxhiu, që vjen nga radha televizijës vetëvendosje. Nga 120 vendet në kuvend, 20 janë të rezervuara për komunitetet që shumicë, 10 për komunitetet që sërbe dhe 10 për komunitetin sërb. Sa i përket 10 vendeve për komunitetin sërb, bazuar në rezultatet e deritanishme, lista sërbe do të fitojë 9 prej tyre dhe një ulse, do ta ketë Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë e Nenad Rašić. Kjo nënkupton se për formimin e institucioneve të reja do të nevojitet bisedime dhe koordinim mes partive parlamentare dhe përfaqësuesve të komuniteteve jo shumicë. Në javët e ardhshme, vëmendja do të fokusohet në certifikimin e rezultateve përfundimtare dhe në bisedime që pritet të zhvillojnë partitë politike për të përcaktuar përbërjen e ardhshme të qeverisë së Kosovës.
3: Kupa e botës tashmë ka filluar dhe Filadelfia do tjetë një nga 11 qytetet amerikane që do të prezë disa nga ndeshjet e turneut më të madhit në histori. Për herë të parë, 28 kombëtare do të garojnë për titullin e kampionit botëror dhe një pjesë e asaj historie do të shkruhet pikërisht këtu. Ky është stadiumi i Filadelfias, me kapacitet mbi 69.000 tifozë, i cili do të prezë gjithsej 6 ndeshje të këtij turneu historik.
4: Pak para ndeshjes së 14 qershorit, përgatitjet janë në fazën përfundimtare. Forcat e sigurisë dhe qendra njësive K9 po kryen kontrole të vazhdueshme.
5: This is absolutely amazing to watch the workers come in and take everything off the stadium that said Lincoln Financial Field and flip this to actually feel like it's a FIFA. You know, FIFA owns the stadium.
3: Në ndeshjet më të pritura këtu është edhe përballja e Kroacisë, e cila konsiderohet si një ndër favoritet e këtij turneu. Kroacia do të luajë në këtë stadium në Filadelfia më 27 qershor. Por si po e përjetojnë këtë moment historik tifozët që ndodhen këtu?
6: Well, I'm going to go always for my country.

0: be Ecuador. But then my favorite to win this World Cup this year, I'm gonna go for Brazil and Argentina.
1: Está muy reñido este año. Esperemos que sea un equipo de Sudamérica, como siempre. Nos va bien que el equipo francés, el equipo de los equipos europeos también viene con mucha fuerza.
2: I believe it's France, yeah. Yeah, Mbappé, yeah. I have a jersey of Mbappé. when I visited Paris, yeah, 3 years ago.
3: France, Brazil, yeah, Morocco.
4: Who do you think will win the World Cup this year?
5: I want America to win. Probably Mexico too.
6: Ecuador, por parte quiero que sea Ecuador, evidentemente, pero no sé. Vamos a ver, por parte España también.
7: Ecuador, 100%. Maybe it's gonna be maybe another country, maybe like Germany, maybe like Brazil.
8: Kupa e Botës 2026 ka filluar. Historia po shkruhet pikërisht këtu. Dhe ne jemi dëshmitarë të saj.
9: Ky është edicioni 5 i Tingujve të Kujtesës, që i kushtohet artistëve edhe shkrimtarëve që kanë vuajtur në diktaturë, të dënuar edhe të pushkatuar. Pak metra për te e kemi një vend të shenjtë për të gjithë ne që e kemi këtë kavës, po mendoj edhe më gjërë, që është një vend ku mendohet se janë të zhdukurit në diktaturë. Pra të vrarë, eshtrat e cilve ende nuk janë gjetur. E kemi zgjedhur këtë vend pranë zallit Kirit për ti kujtuar ata drejt për drejt, afër shpirtrave tyre, aty ku ata kanë dhënë shpirt në dhunë, edhe është, dhe më dhe, kërkush më bukur, se sa artistët e Shkodrës nuk ishin për ta sjell, kujtesen për ta. Për mu ka qënë sfidë shumë, për me i përzjedh, për mu, për Admirinën, për Blerinën, për gjithë ekipin tonë, ka qënë sfidë shumë për me zjedh ato pjesë muzikore edhe ato poezi, se unë e di, në çdo shtëpi Shkodre ka artë shumë, e ka pas, edhe është një artë edhe një liri që nuk ka mundur ta shuaj diktatura. E unë për këtë i falem Shkodrës gjithmonë.
10: Pikrisht nga tematika e veçantë dhe nga jo që farum lol nga frymëzimi atyre që nga kanë lënë pasuri, kaq të bukur, kaq të mrekullueshme, dhe jo vetëm të muzikës në art, kanë lënë gjithë secili prej tyre një pjesë të jetës së tyre, një pjesë që kalon për te emocioneve të momentit që mund të bëjmë muzikë gjithë secili prej nesh. Ishte vërtet shumë emocioni veçantë dhe kënaqësi gjithmonë të jem edhe përballë publikut shkodran, i cili më ka rrit gjithashtu edhe pse nuk jetoj në Shkodër. Do thosha diçka të mrekullueshme ndoshta që duhet me reflektu dhe me mendu gjatë gjithë jetës gjithë secili prej nesh, sepse dikush mund të jetojnë shumë gjatë, por ajo që është më rëndësishme është që ajo që mbetet për shumë gjatë, gjithë cilin këto autor, këto artist, edhe pse në një jetë shumë të vështirë kanë lanë gjana të mrekullueshme.
11: A shumë emocion, ishte një koncert shumë i ndjerë, faleminderit profesor Roland Bullit, i cili organizoi, krijoi me shumë ndjeshmëri, duke u bazuar te vokali dhe ndjeshmëria se cilit artist që ishte sonte këtu bashkë me ne.
12: Ngjarja e ditës.
13: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Andatours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Telefona 107.6 MHz.
8: Radio juaj.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
11: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë. Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Tinguj e mbrëmjes.

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Radioja Hona. 107.6 MHz. 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
3: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
4: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
3: Kronotex.
4: Kronotex.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më! Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xer.
1: Ngjarja e ditës.
2: Çfarë nuk shkon? Po që është gati ti luftoj bashkë me ne gjërat për t'i bërë më mirë. Me ide, jo me britma. Me provozime dhe me të ndënjurat ullur aty në punë. Jo vesh me video selfie edhe me skërmitje. Me Shqipërinë në zemër dhe me mendjen në punë. Jo me Shqipërinë në gojë, me cmirë në zemër dhe vetëm me esapen mendje. Unë jam shumë i qartë që tani më një protestë e nisur për natyrën është thyer në një protestë me natyrë politike. Absolutisht legjitime. Por këdo që do të ndryshoj Shqipërinë si pas qasjes ti dhe krejt normale. Asgjë në jo normale edhe në faktin se me gjithse në Vlorë e duan projektin. Dhe hallin për dire më të madhe kanë se po dëmtohet sezoni. Nga anullimet e rezervime për shkak të protestës, forcat të ndryshme hedhin në bulevard gurët deri dhe nga Kosova dhe nga Tetova dhe fshejnë dorën. Njësoj si opozita e këtushme, që derdhë në bulevard, prurje dhe kënetës vetë, grush shtetasit e raskapitur të 98-ës, e deri tek tabakat, që mbi taka mbledhin lajke, duke ecur me pasqyrë për para, dhe duke qarë hallin e popullit, ndërkohë që dhe partitë e reja, që mbetën të vogla, po u bënd vjetra, kërkojnë dhe ato një copë aty, në atë prurje në re të protestës. Kuptohet që me të tërë këta, unë dhe ju s'kemi asë një punë. Dërsa për të reja dhe të rinë që besojnë vërtet, se po bëjnë një revolucion, unë kam vetëm simpati. Dhe jam gjithnjë gati të flasë, nësa ta duan të flasin, por mbetem plotësisht mirë kuptus nëse ata s'duan flasin. Fundja, një gjë t'jashtëzakonshme e kanë bërë vërtet për Tiranën me praninë e tyre. Kanë pastruar zhulin e shoqatës molotovarve që e kthyen bulevardin në një vend derdhje të vetes tyre të humbur shije dhe të humbur ngjyre e të mbetur vetëm erë. Tani, më lini në fund të kthehem tek ne, tek ju dhe unë. Jemi një moment kur ajo që po ndodh me shumë kënd që nuk del në atë protest, apo që nuk e mbështet atë

që po ndodh me shumë kënd që nuk del në atë protest, apo që nuk e mbështet atë

që po ndodh me shumë kënd që nuk del në atë protest, apo që nuk e mbështet atë

0: Zbitetin e gomave, Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung, etj. Gomisterisela 1, e cila ndollet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofronë. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike. Bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Kamarier, një çaj të lutem.
4: Më falë, për të shërbejmë vetëm XL, nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilë dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
8: Tjenë të lajmeve do dëgjoni rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, historie pa fund, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon e mund Stelenës, bashkë me operatorin e transmitimit Aslı Yıkılmaz.

0: Nøkta edizione informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Turqia ka vendosur të japë autorizim jeteve me targa të Kazakistanit për kryerjen e transportit ndërkombëtar të mallrave nëpërmjet Turqisë. Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi njoftoi se drafti i marrëveshjes me Shtetet Bashkuara të Amerikës do të nënshkruhet në distancë pasi të përfundojnë fazat e fundit të negociatave ndërmjet palëve. Përfaqësues e organizatave palestineze dhe izraelite të shoqërisë civile u takua në Paris dhe u bën thirrje vendeve të gështatës të ndërmarrin veprime urgjente për të mbështetur zgjidhjen me dy shtete. Ata theksuan se mundësia për arritje në një marrëveshje paqe ende ekziston, por po ngushtohet me shpejtësi. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se sulmet e Ukrainës kanë shkaktuar dëme në ekonominë ruse, por theksoi se vendi po i rikuperon me shpejtësi pasojat e tyre. Ai palemëroi gjithashtu rritje të sulmeve hakmarrëse dhe përsëriti akuzat ndaj NATO-s për rolin e saj në konflikt. Kryetari i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftuan nisjen zyrtare të bisedimeve për kapitullin e çështjeve themelore me Ukrainën dhe Moldavinë, ata e cilësuan zgjerimin e BE-s si një zgjidhje strategjike që forcon paqen, sigurinë dhe mirëqenien në kontinent. Kalojmë në lajmet më gjerë. Turqia ka vendosur t'u japë autorizim jeteve me targa të Kazakistanit për hyrjen e transportit ndërkombëtar të mallrave. Vendimi përkatës i presidentit është publikuar në fletoren zyrtare. Sipas këtij vendimi, brenda kuotës vjetore që do të përcaktohet çdo vit nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, autorizimi për transport ndërkombëtar do të jepet edhe mjeteve me targa të Kazakistanit. Kjo kuotë do të përdoret për transportimin e mallrave që mbërrin në Turqi me rrugë kurdhore, detare ose ajrore dhe që më pas nga pika e mbërritjes do të transportohen me mjete rrugore drejt vendeve të treta. Pretendohet se cikli i vazhdueshëm i tensioneve dhe negociatave ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit që prej muajit prill ka arritur në një pikë historike kthesë. Procesi mori hof pas deklaratës kryeministit të Pakistanit Shahbaz Sharif se teksti i kompromisit është gati, si dhe pas deklaratës së presidentit amerikan Donald Trump se kemi arritur një marrëveshje të shkëlqyer. Ndërkohë kanë filluar të qartësohen kushtet e palëve në tryezën e bisedimeve dhe detajet e asaj që është quajtur marrëveshje e Islamabadit. Sipas informacioneve të përcjella nga korrespondenti i RT-s Haber në Teheran Harun Aychak, Aykaç dhe korrespondenti në Washington Tuna Shandë, komunikimet diplomatike mes dy vendeve kanë arritur në fazën një memorandumi mirëkuptimi. Megjithatë, çështja e zgjësimit të materialeve bërthamore dhe dallimet e qëndrimeve politike brenda Iranit vazhdojnë të mbeten çështje të ndjeshme përpara nënshkrimit përfundimtar. Informacionet e ardhur nga Teherani lidhur me draftin paraprak, të cilin ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi ka quajtur marrëveshje e Islamabadit, hedhin dritë mbi lëshimet strategjike dhe vije të kuqe të Iranit. Sipas detajeve të raportuara nga Harun Aykaç, autoritetet iraniane kanë pranuar që çështja më e ndjeshme e bërthamore të shtyhet për një fazë të dytë kohore. Irani kundërshton kategorikisht nxjerrjen jashtë vendit të uraniumit të pasuruar dhe në vend të kësaj propozon metodën e hollimit të rezervave ekzistuese. Pra shikohet gjithashtu hapje ngushtitës së Hormuzit për trafikun tregtar. Megjithatë, Teherani kërkon që siguria në këtë zonë të mos rikthehet në statusin e mëparshëm, por të mbetet nën kontrollin e Iranit dhe Omanit. Ndër prioritetet e Iranit në tryezën e negociatave është dhe përfundimi i konflikteve në të gjitha frontet rajonale, përfshirë sulmet e Izraelit në Liban. Gjithashtu synohet që gjatë procesit të realizohet kthimi i aseteve iraniane të ngrira në sistemin financiar ndërkombëtar. Sipas informacioneve që Tuna Shandlo raporton nga qarqet politike në Washington, duke i referuar një zyrtari të lartë amerikan, plani 5 pikësh i Shteteve të Bashkuara përfshin këto elemente. Largimi materialeve bërthamore. SBA-ja vazhdon të këmbgul për azgjësimin e rezerve dhe nxjerrjen e tyre jashtë Iranit. Përfundimi i programit bërthamor. Kërkohet ndërprerje e plotë e programit bërthamor iranian. Kthimi i fondeve me kusht për pushtshmërie. Lirimi i fondeve të ngrira do të kushtozohet me zbatimin e plotë të marrëveshjes nga ana e Iranit. Ngushtitja e Hormuzit. Parashikohet heqja e çdo bllokade dhe garantimi i funksionimit të plotë të pandërprerë të ngushticës. Financimi i terrorizmit. Kërkohet ndërprerje mbështetjes financiare për grupet rajonale të cilat Washingtoni konsideron të lidhura me aktivitete terroriste. Në rrasë se arrijet një marrëveshje, planifikohet hapja rrugës për integrimin e plot të Iranit në sistemin ndërkombëtar. Në këtë kuadër, po shqyrtohet një paket e gjyre ekonomike e cila do të mundëson të dhe kompanive amerikane qasjen e naftën iraniane. Palët mund të takohen gjatë kësaj fundjave në Gjenevë. Burime diplomatike theksojnë se procesin betet premtues, por kërkon kujdes dhe maturitet veçantë në menaxhimin e tij. Ndërkaq, ministri i Arshtme i Iranit Abbas Araghchi njoftoi se drafti i marrëveshjes me Shtetet Bashkuara të Amerikës do të nënshkruhet në distancë pasi të përfundojnë fazat e fundit të negociatave ndërmjet palëve. Duke folur të premte mbrëmë për televizionin shtetëror, Araghchi deklaroi: "Sapo të përfundojnë fazat përfundimtare të negociatave tona, marrëveshja do të nënshkruhet dhe do t'i bëhet e ditur publikut. Nënshkrimet e para do të vendosen në mënyrë digjitale, të dyja palët do të nënshkruajnë marrëveshjen nga distanca. Më pas do të shpallet se memorandumi i mirëkuptimit është nënshkruar nga të dyja palët." Ai tha se marrëveshja mund të nënshkruhet brenda ditëve të ardhshme dhe u shpreh shumë optimist për përfundimin e shpejtë të procesit. Meherët, Araghchi kishte deklaruar se palët nuk kanë qenë kurrë më afër arritjes së marrëveshjes kornisë të njohur si memorandumi i mirëkuptimit i Islamabadit, i cili synon të jap fund luftës që ka vazhduar që nga 20 shkurti. Edhe presidenti Shqipërisë Donald Trump njoftoi të enden se kishte anuluar sulmet e planifikuara ndaj Iranit dhe deklaroi se një marrëveshje për të dhënë fund luftës mund të nënshkruhet së shpejti. Araghchi theksoi se detajet e marrëveshjes kornizë do të bëhen publike vetëm pasi negociatat të kenë përfunduar dhe teksti të jetë finalizuar. Sipas tij, publikimi i detajeve në këtë fazë mund të rrezikojë nënshkrimin e marrëveshjes. Arak që bëri të ditur si drafti marveshës përfshin heqen e blokadës detare amerikane të vendosën dhe porteve iraniane që nga 13 prilli, si dhe regullime lidur me administrimin e ngushticës o Hormuzit. Ngushticës o Hormuzit e cila ka rëndësi jetike për transportin detar botëror ndodhet në kontrolin e Iranit që nga fillimi luftës me Shëban dhe Izraelin mizet e qkurt, si pas deklarateve të bërë nga pale iraniane. Irani lejon kalimin vetëm të një numri të kufizuar anijesh përmes ngushticës dhe pretendon se anijet duhet të marrin miratim para prag nga forcat e tij të armatosura përpara kalimit. Blokada detare duhet të hiqet plotësisht. Ky është edhe neni i parë i marrëveshjes të Araghchi. Ai shtoi se Irani ka marrë një vendim përfundimtar që administrimi i ngushticës së Hormuzit të mos vazhdojë më në të njëjtën mënyrë si më parë dhe se bisedimet për këtë çështje do të vazhdojnë me Omanin. Sipas Araghchis, ngushtica e Hormuzit mbetet një nga mjetet kryesore të parandalimit strategjik të Iranit. Ai konfirmoi gjithashtu se detajet që lidhen me programin bërthamor iranian, përfshirë rezervat e uraniumit të pasuruar në nivele të larta, do të diskutohen gjatë një periudhe 60 ditore pas nënshkrimit të marrëveshjes kornisë.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Prezidenti i Rusisë Vladimir Putin deklaroi se sulmet e kryer nga Ukraina kanë shkaktuar dëme në ekonominë e vendit, por theksoi se Rusia po i ka përcen me shpejtësi pasojat e tyre. Gjatë një takimi të zhvilluar të premten me ushtarët që marrin pjesë në luftën Rusi-Ukrainë, Putin u shpreh: "Sigurisht që ata na shkaktojnë një farë dëmi, por ne po rikuperohemi me shpejtësi. Ata nuk do të jenë në gjendje të na krijojnë probleme serioze." Putin bëri të ditur se numri ushtarëve rusë të angazhuar në zonën asaj që Moska i quan operacion ushtarak special në Ukrainë ka te i kaluar 700.000. Ai gjithashtu argumentoi se vendi i tij po përballet pothuajse i vetëm me perëndimin. Duke pranuar se forcat ruse në Ukrainë nuk po avancojnë aq shpejt sa dëshironin, Putin tha se njësitë ushtarake po vazhdojnë të përparojnë gradualisht çdo ditë. "Po marrim gradualisht në kontroll territoret tona, do të arrijmë këtë objektiv dhe askush nuk duhet të ketë dyshim për këtë", deklaroi ai. Putin shtoi se Rusia do të rrisë gradualisht intensitetin e sulmeve hakmarrëse me qëllim sipas tij prandalimin e sulmeve të Ukrainës ndaj objekteve civile. Prezidenti rus përsëriti gjithashtu akuzat e tij se lufta në Ukrainë është nxitur nga NATO. Në të njëjtën kohë ai vlerësoi nivelin e zhvillimit teknologjik dhe shkencor të vendeve anëtare të NATO-s, duke i cilësuar ato si ekonomi jashtëzakonisht të zhvilluara. Kryetari i Këshillit të Bashkimit Evropian Antonio Costa dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftuan në një deklaratë të përbashkët të premten se bisedimet në kuadër të kapitullit të çështjeve themelore do të nisin zyrtarisht me konferencën ndërqeveritare që do të mbahet të hënën. Ky kapitull, i cili përfshin tema të tilla si sundimi i ligjit dhe funksionimi i institucioneve demokratike, konsiderohet themeli i procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Costa dhe von der Leyen theksuan se ky vendim përbën një njohje të vendosmërisë, guximit dhe përpjekjeve të treguara nga Ukraina dhe Moldavia për procesin e reformave, pavarësisht kushteve të vështira me të cilat janë përballur. Dy liderët vlerësuan se perspektiva që ofron Bashkimi Evropian në drejtim të paqes, stabilitetit dhe mundësive mbeten të përkrahasueshme. Duke u cilësuar zgjerimin si një zgjedhje strategjike, Costa dhe von der Leyen deklaruan se afrimi më i madh ndërmjet vendeve evropiane do të kontribuojë në forcimin e paqes, sigurisë dhe mirëqenies në të gjithë kontinentin. Në deklaratë thuhet: "Në një botë ku pasiguria po rritet, një bashkim evropian më i madh është në interesin tonë të përbashkët. Zgjerimi është një nga historitë më të mëdha të suksesit të Bashkimit Evropian dhe investimi më i mirë që mund të bëjmë për të ardhmen tonë të përbashkët." Moldavia paraqiti kërkesën për anëtarësim në Bashkimin Evropian në mars të vitit 2022 dhe fitoi statusin e vendit kandidat në qershor të po atij viti. Ndërkohë Ukraina dorëzoi aplikimin për anëtarësim pa kohë pas fillimit të luftës Rusi-Ukrainë, mori statusin e vendit kandidat në vitin 2022 dhe nisi zyrtarisht negociatat të anëtarësimit në vitin 2024. Përfaqësues të shoqërisë civile palestineze dhe izraelite u mblodhën të premte në Paris, ku kërkuan mbështetje më të madhe ndërkombëtare për zgjidhjen me dy shtete të konfliktit izraelito-palestinez. Në deklaratat e tyre, grupet theksuan se dritarja e mundësisë për arritjen e një zgjidhje të tillë mbetet ende e hapur, por po ngushtohet me shpejtësi. Qeveria e Benjamin Netanyahut vazhdon të kundërshtojë kategorikisht krimin e një shteti palestinez sovran dhe plotësisht të pavarur në Bregun Perëndimor dhe në Rripin e Gazës. Gjithashtu vlerësohet se veprimet e autoriteteve izraelite në terren po edopsojnë më tej mundësinë e realizimit të zgjidhjes me dy shtete. Takimi në Paris u zhvillua përpara samitit të G7-s, i cili do të mbahet javën e ardhshme në Francë. Në takim morën pjesë edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë, Kaja Kallas, si dhe ministra nga Turqia, Brazili, Kanada dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Në një deklaratë të përbashkët, përfaqësuesit e grupeve palestineze dhe izraelite të shoqërisë civile u bën thirrje udhëheqësve të G7-s të ndërmarrin veprime urgjente. Palestinezët dhe izraelitët vazhdojnë të jetojnë në frikë, pasiguri dhe traumë. Mundësia për një zgjidhje ekzistonente, por po zvogëlohet vazhdimisht. Në këtë fazë, nevojitet diplomaci urgjente bazuar në partneritet me shoqërinë civile, thuhet në deklaratë. Grupet paraqitën gjithashtu një plan veprimi me 8 pika, i cili përfshin zbatimin e një armpushimi të përhershëm, avancimin e procesit drejt zgjidhjes me dy shtete dhe ndalimin e zgjerimit të vendbanimeve të paligjshme. Edhe ministri i jashtëm i Francës Jean-Noël Barrot përsëriti mbështetjen e vendit të tij për zgjidhjen me dy shtete, duke deklaruar se ky vit mund të jetë vendimtar për të ardhmen e procesit. Franca, Britania e Madhe, Kanadaja dhe disa vende të tjera njohën shtetin palestinez vitin e kaluar, duke u larguar nga linja tradicionale politikës së jashtme që shumica e vendeve perëndimore kishin ndjekur për dekada me radhë.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat për mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 13 qershor. Si sot me 1381-shin, fshatarët rebel të udhëhequr nga Wat Tyler sulmuan Londrën, kudo që ndërtesat qeveritare zbrazën burgjet dhe u prenë kokat pasanikve e gjyqtarve. Kjo ngjarje në Angli njihet historikisht si revolta fshatare ose rebelimi i Wat Tylerit. Në këtë datë të vitit 1550, u hodhën themelet e Xhamis Sulejmanie në Stambol, vepër e arkitekt Sinanit. Të njëjtën ditë të 1859-s, një tërmet i fuqishëm goditi provincën lindore turke të Erzurumit, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 3000 njerëzve dhe dëmtuar më shumë se gjysmën e qytetit. Si sot në vitin 1891, u përurua Muzeu Arkeologjik i Stambolit, me mbi 1 milion vepra të kulturave të ndryshme, ky muze renditet ndër më të mëdhenjtë në botë. Në këtë datë 1917-s, bombarduesi rënd Gjerman, Gotha G4, kreu bombardimin më vdekje prurës gjatë luftës së parë botërore, duke shkaktuar vdekjen e 162 personave, mes të cilve 46 fëmijë, si dhe plagosjen e 432 të tjerëve në kryeqytetin Londër të Britanisë së Madhe. Të njëjtën ditë të vitit 1928 u nënshkrua marrëveshja ndërmjet Republikës së Turqisë dhe kreditorëve të borxheve publike për shlyerjen e detyrimeve të trashëguara nga periudha osmane. Si sot, më 1934, Adolf Hitleri dhe Benito Mussolini u takuan në Venecë të Italisë. Më vonë, Mussolini do të përshkruante Hitlerin si një majmun i vogël budalla kur tregonte për shtypjet e tij nga takimi në fjalë. Në këtë datë të vitit 1951, sekretari amerikan i shtetit Dean Acheson u kërkoi antarëve evropian të organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut që të pranonin Republikën e Turqisë në aleancë. Të njëjtën ditë të 1961-shit u nënshkrua protokolli që rregullonte parimet e dërgimit të punëtorëve nga Republika e Turqisë në Republikën Federale të Gjermanisë. Karvani i parë i punëtorëve turqë u nis drejt Gjermanisë me tren më 24 qershor të atij viti. Si sot në vitin 1977, u kap pas arratisjes nga burgu 3 ditë më herët, kriminali James Earl Ray, i dënuar për vrasjen e klerikut baptist amerikan, aktivistit të drejtave civile dhe filozofit politik Martin Luther King Jr., i cili ishte një nga udhëheqësit më të shquar të lëvizjes për të drejtat civile në Shtetet e Bashkuara, nga vitin 1955 deri në vrasjen e tij më 1968. Në këtë datë të 1983-shit, sonda hapsinore Pionier 10 u bë objekti i parë prodhim njerëzor që doli jashtë sistemit diellor kur kaloi përtej orbitës së Neptunit. Të njëjtën ditë të vitit 1987, vdiq shkrimtari, përkthyesi dhe mendimtari turk Hüseyin Cemil Meriç. Si sot në vitin 2000, presidenti italian Carlo Azeglio Ciampi fali atentatorin turk Mehmet Ali Agha, i cili u përpoq të vriste Papa Gjon Palin e dytë më 1981-shin. Pasi kreu 20 vjet burgim në Rom, ku u vizitua edhe nga vet Papa në vitin 1983, ai u dëbua nga Italia dhe u riadhësua në Turqi, ku vuajti edhe një dënim tjetër 10 vjeçar. Mehmet Ali Agha u konvertua në katolik romak më 2007 dhe u lirua nga burgu më 2010. Arsyet e atentatit të tij ndaj Papa Gjon Palit të dytë mbeten të panjohura. Në këtë datë të 2014-s vdiq në moshën 88 vjeçare portieri legjendar hungarez Gyula Grosic. Ai luajti 86 herë për kombëtarin e futbollit të Hungarisë dhe ishte pjesë e ekipit të artë të viteve 1950. I vlerësuar si një nga portierët më të mëdhenjtë të gjitha kohërave, Grosic u mbiquajt Pantera e Zezë për shkak të uniformës së tij me këtë ngjyrë dhe reflekseve të tij prej maceje. Miq të vuajtur, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 13 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Kur bota e kthen kokën nga Palestina, zakonisht ajo që shikon e dëgjon janë të njëjtat pamje. Ndërtesa të shembura, tym që ngrihet në qiell, sirena alarmi dhe lajme vdekjesh që raportojnë agjencitë ndërkombëtare. Por jeta e vërtet nis pikërisht në ato çaste të heshtura, pasi kamerat fiken dhe gazetarët largohen. Sepse Palestina nuk është vetëm gjeografia e dhimbjes dhe e qedereve. Atje jeta, pavarësisht gjithë peshës së saj, gjen gjithmonë një rrugë për të vazhduar. Njerëzit nuk përpiqen vetëm të marrin frymë apo të mbijetojnë. Ata rezistojnë për të jetuar me dinjitet njerëzor. Ndoshta pikërisht sepse përballen çdo ditë me realitetet më të pamëshirshme të botës. Ata kapen pas jetës më fort se kushdo tjetër. Me dritën e parë të mëngjesit, para një furre buke në gaz, radha është krijuar tashmë. Njerëzit flasin për hallet e vendit, ndërsa aroma e bukës sapo pjekur përhapet deri në fund të rrugës. Në të njëjtën kohë, në një dyqan të vogël në Kuc, Jerusalem, bluhen kokrat e kafes. Në Nablus, aroma e kafes që derdhet nga xhezvja duket shumë reale se sa të gjitha lajmet e luftës që shfaqen në ekranet televizive. Ka edhe nga ata që nisen herët për të kaluar pikat e kontrollit në Bregun Perëndimor. E dinë shumë mirë se i pret një pritje e gjatë dhe rraskapitëse, por sërish, para se të dalin nga shtëpia, lidhatojnë flokët e fëmijëve dhe nuk harrojnë të thonë: "Ki kujdes për veten." Sepse jeta vazhdon të rezistoj heshturazi pikërisht në këto gjëra të vogla. Ndonjëherë, energjia elektrike ndërpritet dhe nuk rikthehet për orë të tëra. Por në atë errësirë të plot, sheh një të ri që vazhdon të studioj në një qoshe të shtëpisë. Mundohet të lexoj shënimet e tij në ndritën e një qiriu ose ndriçimin e zbehtë të celularit. Disa të tjerë përpiqen t'i apërcjellin botës zërin e tyre përmes rrjeteve sociale. Dhe në ato çaste kupton diçka. Disa drita nuk shuhen as kur ikën energjia. Pastaj papritur nga një rrugicë dëgjohen zërat e gëzuar të fëmijëve. Dy gurë bëhen porta dhe fëmijët vrapojnë pas një topi të qarë me splurit dhe rënojave. Edhe në tituj të më të rëndë të gazetave botërore, fëmijëria arrin të krijojë një hapësirë të vogël për të luajtur. Ndoshta pikërisht këtu fshihet sekreti i madh i Palestinës. Njerëzit mbahen fort pas zakoneve të përditshme për të mos humbur plotësisht rrjedhën normale të jetës. Një mëngjes i thjeshtë familjar, një darkë e ngrënë së bashku apo një gotë çaji i fortë në balkon, ndonjëherë shndrohen në copën e fundit të atë dheut që u ka mbetur. Në mbrëmje, rrugët gjallërohen sërish. Pavarësisht mungesës dhe varfërisë, aroma e gjellëve që gatuhen në përshtëpi del nga dritaret dhe përhapet në rrugë. Ato gatime shpesh ndahen me fqinjet, sepse në Palestinë ndarja e bukës nuk është vetëm traditë e vjetër, është edhe mënyrë për të mbijetuar duke qëndruar pranë njëri tjetrit. Në darkë sheh familje që ecin buzë detit në gaz. Për disa minuta përpiqen të harrojnë botën e rrethuar ku jetojnë dhe zhysin këmbët në ujrat e freskët atë mesdheut. Fëmijët luajnë me dallgët, ndërsa të rriturit ngulin sytë larkë tutje në horizont, sepse për disa njerëz, edhe të shohësh horizontin është një mënyrë për të marrë frymë lirisht. Dhe ndonjëherë, nga një rrugë, dëgjohet papritur një zë zallamahie. Këtë herë, jo për një lajmë zije, por për një dasmë. Mund të mos ketë energji elektrike, rrugët mund të jenë në errësirë dhe askush të mos e di çfarë sjellë nesërmja, por ajo dasmë prapë do të bëhet. Ajo valle prapë do të hidhet, sepse njerëzit e ruajnë shpresën për të ardhmen më së shumti përmes këngëve të tyre.
kuptosh Palestinën nuk do të thotë vetëm të numurosh bombat që bie nga qielli. Të kuptosh Palestinën do të thotë të shohësh njeriu që nuk e ke dorë nga jeta, edhe mes gurve dhe rënojave. Në sytë e botës, Palestina mund të duket si një titull i trishtë lajmi, por pikërisht në atë qast, në kuzhinën e vogël të një shtëpie të shkatëruar, dikush ende është duke zierë çaj. Dhe ndoshta pikërisht kjo është ajo që e mban një popull në këmbë, fakti që jeta vazhdon me këmëngulje pavarësisht çdo shkatërrimi. Në pjesën e ardhshme të serisë sonë për Palestinën, do të ndalemi te historitë e atyre që kanë paguar çmimin më të rëndë për lirinë në këto troje. Mirëdëgjofshim në episodin Të burgosurit e lirisë.

Trëndafili është pothuajse një simbol universal i bukurisë dhe estetikës. Kjo lule e lashtë që vjen nga familja bimore Rosecae, ka qindra lloje natyrale dhe mira varietete të hibridizuara. Prej mira vitesh ai dekoron kopshtet dhe fërmizon sektorin e kozmetikës. Aroma e tij është bërë temë poezive dhe ngjyra e tij temë e artit. Por ekziston edhe një anë tjetër e trëndafilit për të cilën flitet shumë pak. Trëndafili si një produkt ushqimor. Sot në këtë artikull të hartuar për të rëtaber nga Ur Begjerikli, do t'i përcjellim edhe mendimin e ekspertve, por do të zbulojmë edhe se si ato petale delikate arrin në tryezat tona dhe si prekin shijen tonë. Kur thuhet e Sparta, mendja shkon te trëndafili. Në Tyrkje, ku shumë llojshmëria bimore është e pasur, rriten gjithashtu një numër i madh varietetesh trëndafilash. Për kraj, llojeve si trëndafili i bardh, trëndafili egër, i barishte, trëndafili shtatëherës, rozë vendase, trëndafili shilan, ekziston edhe lloje të tilla si trëndafili i Spartës, fama të cilit është përhapur në mbar botën. Sparta, vendi ku rritet më së shumti trëndafila në Tyrkje, pothuajse identifikohen me këtë lule dhe çdo vit organizohen festivale në emër të saj. Trëndafili ndër lulet e ngrënshme. Megjithatë, vitet e fundit, përveç vlerës së tij për peizazhe dhe kozmetik, po rritet edhe rëndësia e trëndafilit si ushqim. Trëndafili, nga i cili prej kosh është bërë reçel, llokum dhe sherbet, po gjen gjithnjë e më shumë vend në gastronomi. Lektoria e Universitetit të Mesdheut Sheima Nur Gynesh lidhur me këtë temë thot: ka disa arsye pse ai ka qenë një ushqim që ka tërhequr vëmendjen e njerëzve nga historia e deri më sot, duke u përfshirë në ushqime dhe pije. Struktura e tij aromatike që lë shije në qiells, zbukurimi i prezantimit të prangë pamja dhe aroma e tij e këndshme vijnë në krye të kësaj arsye. Duke kujtuar se trëndafili, i cili bën pjesë në grupin e luleve të ngrënshme, përdoret në forma të ndryshme në ushqim, si i freskët, ashtu edhe i thatë, ose duke i nxjerr ekstraktin. Gynesh thot: përveç të gjitha këtyre, kontributi që ai ofron për shëndetin e njeriut, falë për bërësve të ti fenolik dhe bioaktiv, bën që trëndafili të tërhiq interesin e njerëzve, veçanërisht të konsumatorve funksional. Mënyrat e përdorimit. Gynesh tregon kështu rreth zonave të përdorimit të trëndafilit në gastronomi. Në mbar botën, trëndafili përfshihet veçanërisht i thatë në produkte të ndryshme të pjekura dhe në ëmbëlsira. Sidoqoftë, ekzistojnë edhe praktika të tilla si përdorimi i ujit të trëndafilit në ushqime e pije dhe i petaleve të freskëta të trëndafilit në prezantime. Gjithashtu, ai preferohet si një ngjyrues i shëndetshëm dhe natyral. Në histori, ai ka zënë vend brenda brumbrave, gjellëve me mish dhe ëmbëlsirave, si dhe është përdorur për qëllime mjekësore. Në kulturën e kuzhinës turke, ai përdoret në produkte tradicionale si reçel, llokum, sherbet, kompostot, gylaç, pasta, ashure dhe llojet e ndryshme të ëmbëlsirave. Është përfituar gjithashtu nga efekti i tij hapës i oreksit dhe lehtësues i tretjes. Ka shumë dobi për shëndetin. Veçanërisht me rritjen e përdorimit të rrjeteve sociale dhe ndarjes së recetave të gatimit, janë shtuar edhe recetat që përmbajnë trëndafil. Gynesh deklaron se trëndafili nuk ka ndonjë dëm për shëndetin. Ai është një lule e ngrënshme, me rëndësi për sa i përket ushqyerjes dhe shëndetit, për shkak të aktivitetit të lartë antioksidues dhe përbërësve kryesor bioaktiv në përmbajtjen e tij. Gjithashtu, fal aromës së tij që përmban një efekt qetësues, ekziston përdorimi i tij ndaj shqetësimeve psikologjike si stresi, dhimbja e kokës dhe çrregullimet e gjumit. Njerëzit që nga korrat shumë të lashta i kanë zbatuar këto dobi të trëndafilit për shëndetin dhe kanë përdorur si një barë bimor kundër sëmundjeve të ndryshme. Për më tepër, produktet të tilla si pasta e trëndafilit, shurupi i trëndafilit, muraba, një reçel i trashë i trëndafilit, sherbeti gylab, vaji i trëndafilit dhe mjalti i trëndafilit janë përdorur dhe konsumuar për qëllime mjekësore edhe gjatë periudhës osmane. Akullore dhe biskota. Duke u shprehur se sot konsumatorët kanë filluar të rizbulojnë zakonet e tyre të ngrënjes dhe të provojnë shije të reja, Sheima Nur Gynesh vren se kjo situatë ka mundësi që trëndafili të hyjë në kuzhina tradicionale, ashtu edhe në ato novatore.
mes tjerash ajo thot. Për këtë arsye, përdorimi trëndafilit në restorante porritet nga dita në dit dhe shia e ti bëhet në tregjet e ndryshme organike ose gustatore. Duke kujtuar se produktet me trëndafil si akulloria dhe biskotat u janë shtuar shijeve, Gynesh i vijon fjalet e saj kështu. Ai preferohet jo vetëm për vetitjet e tij aromatike, por në të njëjtën kohë edhe nga ana vizuale. Llokumbi i mbuluar me petale të thara trëndafili ose përdorimi i petaleve të thara të trëndafilit në prezantimin e pijeve dhe ëmbëlsirave mund të tregohet si shembull për këtë. Lulet e ngrënshme të Tyrkisë. Trëndafili nuk është bimë e vetme që rritet në Tyrkië dhe përfshihet në kuadrin e luleve të ngrënshme. Për krah llojeve që rriten gjerësisht dhe pëlqejnë si lulja kungullit, shumë lule të tjera si lulja qepës, livanda, jolca, kamomili, lule radhiqja, hatmi, lulja e shegës, konsumohen në gastronomi si kontribut në gjell ose në format të tila si qaj. Megjithatë, jo çdo lule është e ngrënshme. Për këtë arsye, është e nevojshme të qëndrohet larg nga lulet për të cilat nuk jemi të sigurt dhe që nuk rekomandohen prej ekspertëve.

Thuhet se Charles Jewell, presidenti i zyrës së patentave të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka bërë një gafë shumë të famshme shkencore në ditët e fundit të shekullit të 19. Ndërsa shkencëtarët që po bëheshin gati për të hyrë në shekullin e 20 po bënin pothuajse çdo ditë nga një zbulim të ri. Jewell e shkroi emrin e tij në historinë e zbulimeve dhe shpikjeve si objekt tallje, duke thënë: "Nuk kam asgjë për të zbuluar në botë. Gjithçka që mund të shpikej është shpikur." Sepse para arsit e shkencëtarëve që kishin eksploruar hapsirën, yjet, diellit dhe tokën, për shekuj me radhë ishin gati të hapnin portën e një epoke të re. Kjo periudhë më vonë do të njihet në historinë e shkencës si epoka atomike. Në veçanti, zbulimi i rrezeve X nga Wilhelm Konrad Röntgen më 1895, i cili revolucionarizoi jo vetëm mjekësinë, por edhe eksplorimin e hapsirës, ishte një frymëzim i madh për shkencëtarët që përpiqeshin të kuptonin strukturën e materjes dhe atomeve. Një nga këta emra ishte fizikani francez Henri Becquerel.

I impresionuar nga zbulimi i ri i Wilhelm Conrad Röntgenit, shkencëtari francez Becquerel popunonte shumë për ta çuar një hap më tej zbulimin e ri lidhur me rrezet X. Sipas tij, rreze X mund të prodhonte edhe uraniumi. Dhe për ta bërë këtë, ai vendosi kriprat e uraniumit mbi pllaka fotografike të veshura me letër të zezë dhe i la ato në diell. Ai shpresonte se uraniumi do të prodhonte rreze X nëse pllakat do të qëndronin mjaftueshëm në diell, por koha ato ditë ishte me re dhe Becquerel i vendosi eksperimentin e tij të ri në sirtar dhe priti kthjellimin e motit. Vetëm se moti me shi e përndoqi shkencëtarin francez për një copë kohe dhe puna e Becquerelit mbeti në sirtar për disa ditë të tjera. Më vonë, Henri Becquereli u bë banjë pllakave fotografike që mbante në sirtar për të pastruar ato dhe rezultati ishte i pabesueshëm. Kripa e uraniumit i kishte errësuar pllakat fotografike prej xhami, edhe pse nuk kishin marrë mjaftueshëm dritë të dielli. Meqense rrezet e kishin kaluar letrën e zezë dhe kishin errësuar xhamin fotografik, ato duhet të ishin rreze X, mendoi Becquereli, por e kishte gabim. Ndonse rastësisht, Becquereli kishte zbuluar radioaktivitetin dhe më një

s ním je T-1906 a i hyrin në epokën atomike. Ishte shkencëtarja me famë botërore Marie Curie, ajo që e çoi një hap më tej punën e Becquerelit, duke e paraqitur zbulimin e tij të ri si një artikull në Akademinë Franceze të Shkencave. Curie u bë edhe pagëzuese e kësaj tufe me rreze të reja, që më vonë do të klasifikoheshin në rreze alfa, beta dhe gamma, dhe e quati këtë dukuri radioaktivitet.

Radioaktiviteti është vetë shpërbërja e bërthamave atomike duke transmetuar grimca më të vogle se bërthama atomit ose val elektromagnetike dhe ky lloj rrezatimi përbën bazën e energjisë bërthamore. Deri atëherë, mendohej se elementi themelor i materjes ishte atomi dhe nuk mendohej kurrë se atomi mund të shpërbëhej në grimca edhe më të vogla. Ndërsa zbulimi i elektroneve dhe protoneve e shkatroi këtë bindje të palëkundur shkencore. Henri Becquerel tërhoqi vëmendjen për faktin se uraniumi që ai kishte përdorur në zbulimin e tij të ri ishte zhdukur pjesërisht pas një periudhe të caktuar kohore dhe ishte bërë radioaktiv. Becquerel ishte i pari që njohu sëmundjet e shkaktuara nga substancat radioaktive, duke raportuar në vitin 1901 se elementi e radium që mbante në xhep i kishte shkaktuar djegje në trup. Becquerel bashkë me Marie Curie dhe burrin e kësaj të fundit, Pierre Curie, kryen studime të përbashkëta shumë të suksesshme mbi radioaktivitetin dhe fituan çmimin Nobel së bashku në vitin 1903. Marie Curie është e para grua që ka fituar çmimin Nobel. Me këtë çmim ajo u nderua edhe një herë tjetër në vitin 1911 për zbulimin e radiumit dhe poloniumit, duke u bërë kështu edhe personi i parë në histori që fitoi çmimin Nobel dy herë. Megjithatë, dëshira e saj për të zbuluar radioaktivitetin ishte gjithashtu shkaku i fundit të trishtuar të Marie Curie. Ajo vdiq në vitin 1934 në Francë dhe shkaku i vdekjes së saj ishte çrregullimi qelizor i shkaktuar nga mbidoza e rrezatimit që ajo ishte ekspozuar gjatë eksperimenteve të saj.

Zbulimi i rastësishëm i Becquerelit solli zbulimin e një burimi të ri dhe pothuajse të pafund energjie, por jo vetëm, hapi derën e zbulimeve novatore në mjekësi, bujqësi, industri dhe elektronik. Zbulimi i radioaktivitetit çoi në epokën atomike, por përdorimi i tij në një fushë të paimagjinuar nga zbuluesit e tij bëri që i madhe i vogël nga e gjithë bota ta mësonte këtë emër. Me bombat atomike të hedhura nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në Hiroshima dhe Nagasaki në vitin 1945, e gjithë bota mësoi se një zbulim i ri në duar të gabuara dhe me ambicien për të fituar me çdo kusht pa marrë parasysh pasojat, mund të shkaktojë një dëm të madh njerëzimit dhe tërë botës.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Tyrki ka vendosur të jap autorizim mjeteve me targat të Kazakistanit për kryen e transportit ndërkombëtar të mallrave nëpërmjet Tyrkisë. Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi njoftoi se drafti i marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të nënshkruhet në distancë pasi të përfundojnë fazat e fundit të negociatave ndërmjet palëve. Përfaqësues të organizatave palestinese dhe izraelite të shoqërisë civile u takuan në Paris dhe u bën thirrje vendeve të gështatës të ndërmarrin veprime urgjente për të mbështetur zgjidhjen me dy shtete. Ata theksuan se mundësia për arritjen e një marrëveshje paqe ende ekziston, por po ngushtohet me shpejtësi. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se sulmet e Ukrainës kanë shkaktuar dëme në ekonominë ruse, por theksoi se vendi po i rikuperon me shpejtësi pasojat e tyre. Ai palemëroi gjithashtu rritjet e sulmeve hakmarrëse dhe përsëriti akuzat ndaj NATO-s për rolin e saj në konflikt. Kryetari i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftuan nisjen zyrtare të bisedimeve për kapitullin e çështjeve themelore me Ukrainën dhe Moldavinë. Ata e cilësuan zgjerimin e BE-s si një zgjedhje strategjike që forcon paqen, sigurinë dhe mirëqenien në kontinent. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tyre të Shqipë për sot. Emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve do keni mundësi të ndiqni rubrikat kujdese historike dhe përsëritjen e programeve tema ditës, kuzhina me shijen e Sef Dalinkës dhe agjenda gjeoekonomike. Unë Stella Elmas, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Astrid Kolmas, ju urojm ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tënd ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos re reqa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjejun dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flesh Haber.
4: Çfarë nuk shkon, po që është gati t'i luftoj bashkë me ne gjërat për t'i bërë më mirë. Me ide, jo me britma, me provozime dhe me të ndënjurat ullur aty në punë, jo vesh me video selfie edhe me skërmitje. Me Shqipërinë në zemër dhe me mendjen në punë, jo me Shqipërinë në gojë, me çmir në zemër dhe vetëm me esapen mendje. Unë jam shumë i qartë që tani më një protestë e nisur për natyrën është thyer në një protestë me natyrë politike. Absolutisht legjitime, por kudo që do të ndryshoj Shqipërinë sipas qasjes ti dhe krejt normale. Asgjë nuk jo normale edhe në faktin se megjithëse në Vlorë e duan projektin dhe hallin për ditë më të madhe kanë se po dëmtohet sezoni nga anullimet e rezervimeve për shkak të protestës, forca të ndryshme hedhin në bulevard Gurët deri dhe nga Kosova dhe nga Tetova dhe fshehin dorën. Njësoj si opozita e këtushme që derd në bulevard prurje dhe kënetës vet, grush shtetasit e raskapitur të 98-ës, e deri tek tabakat që mbi taka mbledhin lajke, duke ecur me pasqyrë përpara dhe duke qarë hallin e popullit, ndërkohë që dhe partitë e reja që mbetën të vogla po u bën të vjetra, kërkojnë dhe ato një copë aty në atë prurjen e re protestës. Kuptohet që me të tërë këta unë dhe ju s'kemi asnjë punë. Ndërsa për të reja dhe të rinj që besojnë vërtet se po bëjnë një revolucion, unë kam vetëm simpati. Dhe jam gjithnjë gati të flas, nëse ata duan të flasin, por mbetem plotësisht mirëkuptues nëse ata s'duan të flasin. Fundja, një gjë jashtëzakonshme e kanë bërë vërtet për Tiranën me praninë e tyre. Kanë pastruar zhulin e shoqatës molotovarve që e kthyen bulevardin në një vënderdhje të vetes tyre të humbur shije dhe të humbur ngjyre e të mbetur vetëm ere. Tani, më lini në fund të kthehem tek ne, tek ju dhe unë. Jemi një moment kur ajo që po ndodh me shumë kënd që nuk del në atë protest, apo që nuk e mbështet atë protest për në një partit vjetër, të re, apo ende në bark të bulevardit, faktikisht po ndjen sekëldi, po ndjen mërzi, po ndjen maras me ne. Dhe kjo është gjëja që ne duhet na interesoj më shumë nga gjitha. Prandaj dhe do të duhet që procesin e mbëteshëm të zgjedhjes parti ta shoqëroj me një proces reflektimi, jo ne me veten, por bashkarisht me ata njerëz të mirë të arsyeshëm që ndjehen në sintoni me nevojën për protest, por që kanë nevojë të udhëhiqen dhe kanë nevojë të shohin perspektivën e qartë të cilën me vete e ka vetëm Partia Socialiste e Shqipërisë.
1: Jam këtu për të shprehur edhe një herë mbështetjen më të fuqishme të Partisë Demokratike për protestën madhështore të rinisë dhe qytetarëve të Tiranës dhe mbarë Shqipërisë. Protestë e cila është ndryshuar në një uragan të fuqishëm kundër diktaturës autoritare, regjimit të Edi Ramës të bazuar në farsën zgjedhore, krimin, drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve. Tirana nuk ka njohur në historinë e vetë një protest kaq të fuqishme dhe masive dhe persistente sa kjo. Ndaj dhe thirrja ime për çdo demokratë dhe demokrat, mbështetëse dhe mbështetës të Partisë Demokratike, të bashkohen në protestën e rinisë dhe qytetarëve të Tiranës. Protest kjo që te kalon kufijt e forcave politike. Por unë jam sot këtu për të denoncuar me forcën më të madhe qëndrimin e papërgjegjshëm cinik, armisor, të Edi Ramës ndaj protestës, kërkesave të protestuesve dhe paralajmëroj se me këtë qëndrim ai kërkon të zhysë vendin në kaos. Është e pafalshme, e papranueshme përpjekja e tij për të sfumuar uraganin e fuqishëm me antimitingje anakronike. Gjoja po festoj 85 vjetorin e Partisë Krimit. Duhet falënderoj përzemërsisht edhe një herë administratën e presidentit Trump dhe sekretarin Marco Rubio për korrigjimin e një padrejtësie të administratës së mëparshme të vendimit të bazuar në lobimin korruptiv të Edi Ramës dhe George Sorosit për ndalim në hyrjes time në Shtetet Bashkuara. Departamenti i Shtetit ka dhënë përgjigjen më të qartë. Është hequr nga lista e atyre që nuk mund të hynë në Shtetet Bashkuara. Ai dhe familjarët e tij. Sali Berisha s'ka qenë kur non grata.
5: Ashtë nërëshe kore shef në Shqipëni, e nërëshe kore shef në Amerikë. sepse këtu ka entuziazëm, ka njerëz që reagojnë. Atje pak më mungon ka, sepse Amerikanët nuk janë fort fans, fort kështu dhanën mas futbolit, bile futbolin e quajnë soccer ata.
6: Me kjo është tifoz i Mirbala dhe kush e fiton botërorin?
5: Unë jam tifoz qysh se kam marrë me Gjermant. I kohës Beckenbauerit aty në Kolosave. Por kohët e fundit, futbolli Gjermant ka një ramje. Por me gjitha të, unë jam besnik, i qenori besnik gjithmonë futbolit të disiplinum Gjermant, e të kulturum Gjermant. Por për favorit në këtë kampionat me nëjësa është Spanja.
7: Unë jam tifoz qysh se ka dalë Platini me Francën. Edhe nuk lëvizi.
6: Si shikoni Francën në këtë?
7: Unë e shikoj kampione botës. Pa diskutim, nështë edhe s'no, po. Kam shpresat moja se Francët e kampionja e botës.
8: Ti kampionatit i mëngën Italia, që unë nuk jam tifoz me Italinë. Realisht jam me Gjermant, po bukurinë e vetë ka dhe me kenë Italia. Se aja është një nërë skuadrat më të mira të Evropës.
6: Kush e fiton botërorin?
8: Dëshira e ma është me marrë Gjermania. Por si me të besoj se Anglia është shumë mirë. Edhe Spanja nuk kam rapa, por Spanja në u bojë fje si e përvitshme.
9: Në cijat malë e bilese për këvloj spektaklin që do japim besoj se këtë do knaqet gjithë tifozëria në borë botit.
6: Me keni tifoz?
9: Unë personalisht jam tifoz me Brazilin, po kam simpati edhe për Spanjën. Është ekip që e le të mirë topin.
6: Kush mendoni se mund të jetë finale dhe kush e fiton botërorin?
9: Për finale unë mendoj që janë dy ekipe, nuk e di se sa i bën me renditje, por si rallim unë mendoj se Spanja është finale o Brazili ose Franca.
10: Ky kampionat ka më kanë pak më ndryshe, pak më i gjatë. Edhe ka këtë vështirësi të kohës, por gjithsesi futbolli e futboll edhe ne do ta shijojmë. Besoj që kam pas edhe çfarë që tamam si duhet futbollistike.
6: Ke shikorin si favorit dhe me kërë është që e za tifoz?
10: Gatës mas më pëtë, unë jam filo Gjerman edhe jam tifoz Gjerman, se edhe kur nuk janë fort mirë, nuk duken shumë mirë, por nuk i dhjetë Gjermanve. Nuk duket se janë në kohën e ty në matë mirë, të pas parasysh me qëfar ekipe shka sot, të pas parasysh Spanjën, në Francën, në Anglin, në Brazilin, pse jo, Argentinën. Kam e kene fësirë, por unë jam filo Gjerman, s'kam qëpoj.
5: Unë jam tifoz me Gjerman, kur losin Gjerman, unë duke po. Tjerat më interesojnë shumë.
6: Kush mendoni se fiton këtë botëror?
5: Mendoj se Spanja ose Franca. Janë dy ekipe që kanë element më të mirë.
11: Patjetër që skuadrat për cilat unë mbaj tifo do të ndjeki gjatë kampionatit.
6: Me cilin skuadër bëni tifo?
11: Po, tash unë zakonisht Spanjën kam ndjekur edhe Italinë.
12: Bukur. Unë pëlqej më ramë herë e hapja që u bë. Unë kam qejf me fitu Holanda.
13: Tifoze për tana, më i shqiptet e tana, po që jam me anglezin, se kam edhe burrin me anglez. Tifoz me ta, kam qef me dalë kampioni botënor, me fitu kupën.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
14: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
14: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
15: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti. me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirat dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
16: Qezi te Deni, dyqani muaj pa par, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Kuzhina turke.

Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Kuzhina Turke, në të cilën ne përpiqemi t'ju përcjellim informacione për kulturën turke të ushqimit. Në qoftë se pyesni se cila është ëmbëlsira më e shquar në kuzhinën turke, shumica do të thotë se është baklavaja, që është një ëmbëlsirë e festave të bajrameve, dasmave, pra e kremtimeve të ditëve të lumtura. Në qoftë se promovojeni në vendin e punës, ju e ndani me kolegët e punës një tepsi me baklava. Nëse ju lindë fëmija, atëre ju lumturin e ndani me të dashurit e juaj duke qerasur me baklava, e cila gjithashtu është edhe në rolin kryesor edhe gjatë të festave të bajramit. Pra si që kuptuam, në pjesën e kësaj jave, bashkë do të ndajmë recetën e baklavas.

Mishtëvyer, baklavaja është një ëmbëlsirë që gatuhet me petë të holla të mbushura me fëstëk, arra ose lajthi të coptuara dhe që ëmbëlsohet me sherbet pasi të piqet. Për më tepër, kjo nuk është një ëmbëlsirë e veçantë e Turqisë. Ajo na del para në një gjeografi të gjerë duke filluar nga rajoni Ballkanit e deri tek lindja e mesme. Por, shijuesit e vërtetë të ushqimit thonë se baklavaja më e mirë gatuhet në rajonin e Gaziantepit në jug lindjet e Turqisë. Tani le të bagatuajmë bashkë baklavan.

0: Para se të fillojmë të numrojmë përbërësit e nevojshëm për këtë gjellë. Në nevojitin tre vezë, një gotë ujë i qumësht, një gotë ujë i vaj, një lukë të vogël pluhur përpjekje, një lukë gjelle uthull, pak krip, 5 gota ujë i mjell, 2 gota fëstëk ose ara të grira, një gotë e gjysëm një shestë e misri, një lukë e vogël lëng limoni, 250 gram gjalp të shkrir. Dërkaq për shërbet në nevojitin, 4 gota ujë sheqer, 5 gota ujë, gjysmë lugë të vogël lëng i limonit.
1: Kjo është Radio Jehona.
2: Jehona 107.6 MHz.
1: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Ehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
4: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet me surprizë.
1: Lend.
0: Ju mirëpres.
2: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën. E na thuaj? Mirëmëngjes.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Zgjohu me Jehonën, e na thuaj, mirëmëngjes.
2: Përshëndetje, mirëmëngjes të gjithëve, mirë se vini në Radio Jehona 107.6 MHz, mirë se vini tek ne edhe përmes internetit. Në faqen tonë Radio Jehona Shkodërës, si dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona, do t'jemi bashkë si zakonisht 2 orë me preferenca tuaja muzikore, shqiptare, por të gjitha rrymave. Do t'i pranojmë sot sigurisht. Përshëndes dhe falenderoj Yxha Kafe, Kuqezite, Deni, Lule, Naturale, Deko, Shoplendi, Hidrosanitare, Miri, që bëjnë të mundur emisionin ton. Ne do të mirë presim mesazhet tuaja në numrin...
3: Që unë të reflektoj... Ascolto sempre questa melodia.
2: Atëherë, Ubejdi po më thotë që kemi telefonatën e parë. Mirë, unë do ta mirëpres më një herë që të mos e lëmë prit. Përshëndetje, mirë se na vjen.
4: Përshëndetje Lida,
2: përshëndetje
4: të gjithë që telefonuesit e Radio Jehonës hyllin nga Korça.
2: Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne.
4: Atëherë kënga ime për sot është Moj Kosova jem. Këtë këngë jam kam kushtuar Jashari Vlauton nga Kosova.
2: Duke
4: filluar ju përshëndes juve, stafin tuaj, përshëndes motën time Nelë në Korë që unë edhe shumë, Brunit në mbrekullus me Bashve Pletin, Jonin në Vajzë mbrekullus me në Turzi, Miltemi Agronin, Bacin, Samion, Artanin, përshëndes Spartakun Muamerin, përshëndes Nikolën në Lac, Sinon, Pjetër Bibën, Bardin, Mirin, Edmond Tiber dhe Romeo Zintipi dhe të gjithë telefonusit e radios tua janë të përshëndetur. Shëndetet mira, kalofshi bukur dhe miru gjoshi.
2: Faleminderit, uroj edhe unë një ditë bukur. Por, i lidhemi ndoshta më vonë me telefonusin tjetër. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri i mesazheve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundësuar nga it.com. Për të përshëndetur sponsorët tan Yxha Kafe, Kuqezite, Deni, Lule, Lendi, Dekor, Shoplendi dhe Hidrosanitare Miri dhe gjithë ju që jeni me ne, e ka fjalën tekniku.

0: Jemi rikthyer mbas këtyre këngëve shumë të bukura me telefonatën që kemi. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje, Nela nga qyteti Korçë.
0: Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne.
1: Faleminderit, kënaqësi e për mua.
0: Atëherë, cila do të jetë kënga për sot dhe përshëndetja?
1: Atëherë Vojsa Valeja Çoban çka dëgjova zën.
0: Po.
1: Në rast të parë do të ju përshëndes ju si shtaf, jeni të mrekullueshëm.
0: Faleminderit.
1: Të lutem do të përshëndes vlaskon tim, vëllin që më trajton shumë dhe vllain tim që ndodhet në Itali që e ka motra pa punë, të gjitha ata që më duan dhe i dua.
0: Miru të përshëndesim, shumë faleminderit, miru të gjofshim. Obejt, të falenderoj që na ke begenis me ardhë sot, dhe me që e fillove bukur, le ta vazhdojmë bukur për sponsorët tanë, mbes telefonatës po. Përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Mirë se vëzaj, alo mirë mjesi.
0: Mirë më nxes, mirë se na vjen, mirë se na vjen, kënaqësi që e mini.
2: Juroj të gjithat mirat një muaj bekum së sashtërshori për ju, stafin dhe gjithë dhe gjushit këtë tjenë.
0: Gjithashtu.
2: Dhe shëtëm dy fjallë bukara, si shë mëritën radio Jehona kampione. Muaj se shërë me ditë të nëzeta, radio Jehona mëritën gjatë jeta. Muaj se shërë me festat të mlo, radio Jehona kampione si të jo kun nuk ka. Muaj se shërë din shumë turista. Radio Jehona ka komplet artista. Muaj që shërë me pushuës në plazhen male, Radio Jehona një kampione male. Ti kur bën zoti shumë mërkulli, Radio Jehona ashtë kultur, ashtë qytetari. Për shdo shqiptar ku dhe t'jen bot, që shë bën zoti mërkulli plot, dhe sa të mlam juroj nga zemra, Radio Jehona i e ma mira shqiptare, se që është lullja, nga gjitha lullet tjera, se dën zemra.
0: Oh, faleminderit. Faleminderit. Na va çefi me fjalë bukra. Po.
2: Dhe të juroj të gjitha të mirat një muaj të bekuam si çdo lloj muaj, të gjitha të mirat ju stafi dëgjues që do të jenë të rrodhje, të gjitha të mirat e Zotit.
0: Gjithashtu edhe për ti. Po.
2: Nga ne e kish në Nodlaç.
0: Po.
2: Ose nga ajo kontoria bukuria ose nga një krama ku të lindëzej. Edhe një këngë tjetër dytë, si që dini ju, si t'i kushtohë shkodës.
0: Po.
2: Juroj gjithat mirat, një mesen marit bekuam, gjithat mirat e zemër, si juroj ju stafit e gjithat.
0: Bekime, bekime e t'mira pa që i tanë jetën. Gjithat mirat urojmë edhe për ju. O bejt, që ndrojmë me ritme të bukra, me këngë të bukra për Yxha Kafe, Kuqezit e Deni, Lule Lendi dhe Korshop Lendi, Hidrosanitari. Mirë, ju përshëndesim edhe një herë.

0: Rikthehemi bashkë në studio, një përshëndetje speciale kemi për kuqezit e dini, tre ditë, sport dhe identitet. Më shumë se një dyqen sportiv, është vendi ku pasioni për sportin, tre dita dhe cilësia bashkohen për të ofruar klientëve zgjedhjet më të mira për çdo aktivitet sportiv. Uniforma për ekipe vendas edhe të huaja, të kombëtares tonë, por edhe të kombëtareve të huaja, pjesë marrëse në kampionat. Sigurisht, cilësi dhe marka të besuara, kuqezit e dini vesh pasionin dhe jeto sportin. Vizitoni kuqezit e dini dhe zbuloni botën e sportit në një vend të vetëm. Tradit, cilësi për kushtim, çdo gjë që nevojitet për të qenë pjesë e vetë lojës, aksesor sportiv, flamuj të shteteve të ndryshme dhe shalla nga shtete të ndryshme. E gjeni në segmentin rrugor Parruci sa buletini 100 meter pas urës Dervish Beg në Shkodër, në rrjetet sociale kuqezit e dini dhe në numrin e telefonit 067-274-1261. Kemi telefonu bejt ma kalu me një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, o yll si drita.
0: O, mirë se na vjen, o poet nga mirë dita.
1: Po ti vetë je poetje e mrekullueshme, që bën vërtet një punë të admirueshme. Ti e knaqësia për të gjushit anë mban, për të gjithë shqiptarët kudo ku janë, për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë, e vërtet me knaqësi gjithmonë të dëgjojnë.

0: që ti gjithmonë ndetesh mrekullia. Për gjithë të gjushit je kënaqësia. E manë në bënë, vërtet zemra tona e thonë me kënaqësi, ku ka si radio jahona. Fundjavan e mrekullushme ti bënë, vërtet mrekulli. Se lida jonë ndetet fleri. Lida jonë është një gazetare që ka një diapazon, një kultur të madhe. Është vërtet krenari të dëgjosh lidën, është kultur dhe kënaqësi. Të dëgjosh radio jahonin me statin e saj, që është vërtet mrekullia. Fundjavë tona, ajo u je vrull, i bën gjithmonë të mira, ndaj ti për të përshëndetur gjithmonë në vlonë dëshira. E vërtet është një ditë e bukur qershori. E urimet gjithmonë dalin nga krahërori, për stafin tuaj që rallë mund të gjenë, që vërtet pesh zemrat tona ingren. Ingren pesh zemrat me entuziasmin që është karakterizon. Radio jahona është kulturë, lumë kush e dëgjon. Ata që e dëgjojnë, qyli që përshëndeti pak më parë, juroj të kalojnë një fundjavë të mbarë. Jasharin nga Kosova që kurs në ka ruar. E të gjusht të tjerë, të gjithë janë të talentuar. Dhe poetin që foli më parë, bukur i recitoj vargjet me ramë. Sëpse radio jahona është burimi, ajo mbetet gjithmonë frimzimi. Daj përshëndes Spartakun. E të gjushin e ri, Muamerin që ka telefonuar. Të gjithë dhe juroj një fundjavë të bukur të ketë kaluar. E të gjenë të lundur duke pushuar. Buzdetit e në mare radio jahona kur të gjohet. E pushimi i vërtet prej saj zbukurohet. E të gjithë të gjusit që na të gjojnë, një fundjavë të bukur për në sa radio të kalojnë. Do të përshëndes të gjithë pa përjashtim. Juroj të kalojnë një fuqaste të këndsh me pambarim, sepse kemi kaluar festa të ditë qershori. Ndaj urime të darim vrullshim nga krarori. Besimtarët katolik shnanuan kanë festuar e juroj gjithë shqiptarëve Zotit i ketë dekuar. Edhe ditën e shërimit të Kosovës kemi festuar, se shqiptarët kanë festa e gjithmonë do të festojnë, por që duhet më shumë me vrëmbrull të punojnë, të ndërtojnë të këdullshëm Shqipërinë e re, juroj të gjithë dhe të shkojmë në Evropë me gëzime hare, të shkojmë në Evropë si që është përshkuar me demokraci, të lullizoj e tjetë e armia me ndritur për këtë Shqipëri. E radio jahona të të gjithë me knaqësi, duke përfunduar të gjithë ju përshëndes, pa mbarim, Zoti për gjithë shqiptarët dhashtë kur dhe herë bekim.
1: Faleminderit, shumë faleminderit. Me cilën këngë do t'jetë përshëndetja për sot?
0: Për sot një këngë nga Fatmira Breçani,
1: po.
0: Të cilës ja kushtojmë gjithë të gjusë për në veçatësi, ty lida e mrekullushme, juroj një fundjavë sa më të këndshme.
1: Shumë faleminderit, gjithashtu një fundjavë të këndshme. Një të djelë bukur, një javë të mbare të bukur. Obejd. Mirë, kjo këngë, shumë mirë, sa mirë që shkoj mamja. Sërish kam një përshëndetje për një sponsor tonin që une kam pik të dopt. Është edhe sezoni i festave tashi. Lule Naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi që ju sjell bukuri në çdo detaj. Natyra, eleganca dhe kreativiteti bashkohen tek Lule Naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi. Me një pasion të veçantë për lulet dhe artin e dekorimit, Lendi ofron kompozime unike me lule naturale, buqeta të personalizuara dhe dekorime të veçanta për çdo rast të rëndësishëm në jetën tuaj, nga festat familjare, ditëlindjet deri tek fejesa, dasmat dhe eventet më elegante. Çdo krijim realizohet me kujdes dhe dashuri për detajin. Lulet kanë fuqinë të shprehin emocione pa fjalë. Tek Lendi do gjeni lule të freskëta, të përzgjedhura me kujdes, të kombinuara në mënyrë artistike, për të krijuar buqeta që përcjellin dashuri, respekt, mirënjohje dhe gëzim. Çdo porosi trajtohet në mënyrë të veçantë. Përveç luleve, Lindi ofron edhe zgjidhje dekorative për ambientet të ndryshme, duke I kthyer hapësirat e zakonshme në vende të mbushura me stil dhe elegancë, cilësi, kreativitet dhe besim. Afër dyqanit ku qezit e dini, në rrjetet sociale gjithashtu do ta gjeni dhe në numrin e telefonit 067-2741-261. Leti përshëndesim me këngën që kemi në sfond, ndoshta edhe me një tjetër këngë të bukur, po...

Jemi sërish bashk, ju kujtoj edhe njëherë numrat tanë të kontaktit 067-462-2366 për mesazhet tuaja dhe 067-666-4888 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp, mundësuar nga It.com thirrjet përmes internetit. Ne do të vazhdojmë me preferencat e miqve tanë, do të jetë preferenca e yllit nga Korça, e përshëndesim edhe Jasharin e përshëndesim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zën vënd, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Jemi rikthyer sërish bashk, do të jemi bashk edhe rreth 1 orë 20 minuta sipas kohës së rregullt. 0674622636 vazhdon të jetë numri ynë mesazheve dhe 0676684888 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Një përshëndetje speciale për Yda Cafe, bashkëshoqërusen e gjithë ditës. Në veçanti përshëndes Yda Coffee Shop Zigzag në Xhabije. Shija që të rikthen çdo ditë. Aroma e kafes së freskët përzihet me ritmin e përditshëm të qytetit. Aty ndodhet Yda Coffee Shop, një vend që ka fituar besimin e dashamirësve të kafes dhe të shijeve të ëmbla. Me një traditë të ndërtuar mbi pasionin dhe cilësinë, ofron shumë më tepër se një filxhan kafe. Ofron një përvojë të plotë shijesh dhe mikpritjet. Ajo që e bën të veçantë këtë destinacion është përzgjedhja e kujdesshme e kafes, e pjekur dhe e përgatitur me profesionalizëm, duke sjell aroma dhe shije autentike nga varietet të ndryshme kafeje. Çdo ekspres, macchiato apo cappuccino përgatitet me përkushtim për t'i dhënë klientit kënaqësinë e një kafe të vërtet. Magjia nuk ndalet te kafja. Brioshet e freskëta janë ndër produktet më të kërkuara nga klientët. Të pjekura me kujdes dhe të mbushura me shije të ndryshme janë zgjedhja ideale për mëngjesin perfekt apo për një pushim të këndshëm gjatë ditës. Kombinimi i një brioshi të ngrohtë me një kafe aromatike krijon një eksperiencë që vështirë se harrohet dhe kthehesh sërish tek Yda Coffee Shop. Një tjetër pikë e fortë janë ëmbëlsirat nga kekët e freskët tek waffle dhe shumë specialitete të tjera të ëmbla. Çdo produkt përgatitet për të kënaqur edhe shijet më kërkuese. Çdo kafshat sjell freski, cilësi dhe kënaqësi, duke e kthyer çdo vizitë në një moment të veçantë. Ambienti ngrohtë, shërbim miqësor dhe përkushtim ndaj klientit. Yda Coffee Shop Zigzag në Xhabije ju mirëpret në çdo kohë. Por kafen Yda e gjeni edhe tek tuneli Zigzag në Parrucë, gjithashtu Yda Coffee Shop te rruga Xhan dhe Yda Coffee Shop te shkolla Osokuka. Kemi telefon uvejt e mirëpres me njëherë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
2: Po, përshëndetje zonë Leskoviku.
1: Mirë se na vjen, knaqësi që jemi ni.
2: Atere, nga këtë djatë qato,
1: Moj
2: e mira nga përmeti, përshëndetje Tino,
1: tjeta
2: studiu me në studio, tjetër nga Mjëzdita, Mero, Barbar dhe Gonen nga Tursi.
1: I përshëndes edhe unë miru dhe gjofshim të uroj një ditë bukur, një javë të mbar e të bukur që po vjen. Juftoj të vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yda Coffee Shop dhe ju kujtoj që Yda Cafe porositni edhe në numrin 0619 2098 410. E për t'ju përshëndetur, do të kemi Enkila Bisha me një zë fantastik dhe me serenata fantastike.

0: Kemi një telefonat në linjë, do ta mirëpresim më një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje, po.
1: Shumë bledi nga Vlora.
0: Po, mirë se vjen, po.
1: Mirë se gjeta.
0: Atëherë, cila do të jetë preferenca dhe përshëndetja për sot?
1: Atëherë në ratë parë përshëndes të një aty, ja. Po. Në gjenë punë e transportimit.
0: Po.
1: Përshëndes motërën time, mi kjeshën time më të mirë dhe e them rrugë të mbarë, e cila është një sësot për në Greqi.
0: E, përshëndes.
1: E them, një them të mbrishë që doshe mirë.
0: Po, e përshëndes
1: edhe. Se në datën 22 gusht martohet, dhe në trashkohet edhe jetë lumtur.
0: Urime.
1: Dhe është e, një përshëndes ju va ty, mi kjeshën time. Përshëndes Jonën, më thënë, përshëndes vajnë e vetë, Juni nga Koqa, Nele nga Koqa, Bashi nga Gronin. Përshëndes këtë Mira Karasinqin, Kastër, Mjell dhe Mbesin nga Danimarka, Iri e Shukrinin, në Shokësorin, Komandar Plap në Kosova, Gjajrien, Gjaferin nga Chicago. Përshëndes Samiu nga Gjermania, Samiu nga Babroja, Artani nga Tepelena. Përshëndes edhe Blerimi bashme netet me të dashurën e vetë netën, i cili ju saftë të tora që e bën blok në qitë dhe jusit e radios, me një bekim së tu që e bën blok në mërët, dhe të qitë dhe jusit e radios me një këngë Tepelenas dhe Vlonjët.
0: Të përshëndes, të uroj një ditë bukur. Miru dhe gjofshim, ju dhe gjofshim, ju përshëndes. Erik, thejhemi së Renatave për Vyxha Cafe.

Rikthehemi sërish bashkë, shumë bukur atmosfera e serenatave të interpretuara nga një zakaç i mrekullueshëm. Përshëndes artisten Angela Bisha. Shpresoj të na ndjek ndonjëherë. E përshëndes. Një përshëndetje për Anatur's Company, ju që po bëheni gati për të bërë udhëtimin e radhës, ju sugjeroj Anatur's Company, që ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatur's Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dugagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizohen edhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thejthit dhe Dugagjinit për një eksperiencë të paharrueshme në mes të Alpeve shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik është Lumi Shalës, me pamjet mahnitse me ujin kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë çdo ditë në orën 13. Ndërsa në Melhush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për më shumë ditë, jo vetëm për një ditë, për aq ditë sa ju dëshironi. Fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe mëngjes i shijshëm nga Anatur's që shoqërohet me kafe falas, duke ofruar gjithashtu ambiente për camping. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin që gjeni vetëm tek Anatur's Company, me qendër në Tiranë dhe me zemër në Shkodër. Në Shkodër e gjeni në rrugën e Dit Durham. E kontaktoni në numrat 0-6-7-4-0-5-3-7-0-6 0-6-7-4-0-5-3-7-0-7 0-6-7-4-0-5-3-7-0-9 0-6-7-4-0-5-3-7-0 për udhëtimet me zemër të sigurt e të qetë, për udhëtimet të sigurta me zemër të qetë, sepse kur udhëtimi është i sigurt, zemra është e qetë, truni është i qetë, është dhe kalohen momente të bukura. Menjëherë duhet të drejtoheni tek Anatur's që të prenotoni vendin tuaj. Ju përshëndes, rrugë të mbarë me kalofshi bukur, ju që jeni organizu tashma për një udhëtim. Do të kalojmë tani

bashkë në studio, do të jemi bashkë edhe një orë në fakt. Një orë e 2 minuta. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 është numri ynë i përhershëm i mesazheve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 është numri për thirrje direkte, jo vetëm me numër, por edhe për mes WhatsAppit, për mes internetit pra, që na ka mundësuar itkom, prap këtë këngë, po, skena as mosh ma, me gjithë se mbetet një nga këngë të matë bukre. Kur pa dalë kjo këngë, vejdë plagët e vjetra u rikthyen, e kam fjallën për para 20 vitesh. Një përshëndetje për hidrosanitare mirin, por jo me kangen në sfond. Kangen në sfond është thjesht për sfond. Hidrosanitare mirin si el çdo gjë që ju nevojitet për instalime dhe punime profesionale. Kur bëhet fjalë për cilësi, besueshmëri dhe zgjidhje të plota në sektorin e hidrosanitareve, Hidrosanitare Mirin është adresa e duhur për profesionistët dhe klientët që kërkojnë produkte cilësore dhe shërbim të shkëlqyer. Materiale hidrosanitare të cilësisë së lartë, rubineta, dusha, lavaman dhe aksesor modern, tuba dhe sisteme instalimi për çdo projekt, vegla pune profesionale për hidraulik dhe ndërtim, pajisje për mirëmbajtje dhe riparime, produkte nga marka të njohura dhe të garantuar. Hidrosanitare Mirin e gjeni në dy adresa, Bulevardi Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër dhe në Melgush Autostrada Shkodër Tiran, kilometri 5 Melgush. E gjeni në rrjetet sociale Hidrosanitare Mirin dhe në numrin e telefonit 0-6-8-2-2-9-3-5-2-4. Ju përshëndesim, mbas kësaj kange, do t'ju përshëndesim, do t'jetë Leonard Guga për kënaqësinë tuaj. Më pas do t'kemi një hapësirë të shkurtër publicitare për gjithë bizneset që kanë zgjedhë Radio Jehonën për të bashkëpunuar, për të prezentuar dhe reklamuar aktivitetet e tyre. Pas pak minutash, ne do t'jemi sërish bashkë në pjesën e dytë të emisionit me preferencat tuaja.

0: Me qenë se kemi një telefonatë dhe ne s'po kena qef me lanë miqt me prit, unë do ta mirëpres me një herë para publiciteteve. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, dhe unë, në si keni?
0: Mirë, po ju, si keni një?
1: Një duke në në duke në keqë.
0: Edhe ne mirë duke në akshu. Nga, ja.
1: Se keni gojë një gojë në zhjitë.
0: Po, besa, unë jam do më shumë se
1: të kanë. Një një shme të zhjitë, po, kofë një gjë për pora. Se keni më zhjitë. Dhe më përse të më zhjel një futbori skodrone nga kontoria një fund të jonte, Greta Zoni.
0: Po.
1: Me këtë tonë, me këtë të porion, ju përshënës një të stafë. Ke me gjithë të jeni bashku, ma një një grupë. Por kur vjenë punë për futbolin, ju ndoheni.
0: Si tonë, si tonë.
1: Si tonë, nërme. Po që anë ti me Sponjën.
0: Po, pëse që ka?
1: Po ashtu, Vullnetje dhe Obedi janë me Gjemani.
0: Po.
1: Në këtë përkëri përshënëse dhe një shkenin duke fillo me zërni realistin, të cili pa të shqytin që është më spojnë.
0: Përshëndes.
1: Përshëndes.
0: Në fakt më shtetë Brazilin, me sa.
1: Gjemani dhe dhe këtë e kajat. Po të tim që duen që Gjemani e të kapitojnë, po më të tamë pikëtë dhe minja. Përshëndes dhe ashtu andin të ujnë. Përshëndes Steven Kosh, në përshëndetje. Përshëndes familjen të eme duke fillu me bashkëshorten, i cila është tifoze, bëndi po bashkë me mua. Në gjithë e kur fillon në eqja e ashtë temë kërëtin kohën atyve. Përshëndes dhe Jurgenin, e cili kuptohet që është me Spojnë, në përshëndë se në që është me Radin, është me Spojnë.
0: Përshëndes.
1: Në gjithë e kuptohet që kanë alaja me Sborë dhe alaja me Spojnë. Përshëndes Esin, Solej, nuk është më kërëtën, ma Solej është me Boni, me mos një konë, përso se ne me lukë të kukëm. E në ndërë kuptohet është me Spojnë. Edhe një shto, dhe të nëroj që Gjermania të morin kukën, por...
0: Edhe unë kam frikse, Emer. Unë nuk uroj, unë e kam frik.
1: Nese.
0: Të përshëndes,
1: Bardi.
0: Të përshëndes, të uroj një ditë mbare të bukur. Gjermaninë e kam frikë, Obejtë, nuk është se e uroj për fitore, unë uroj për mos për humbje, do me thanë, por e kam frikë. Një nga popujt matë mirë, evropian e botënor, e një nga ekipet matë mira në gjitha fushat gjerman të janë matë mirë, dhe për këtë arsye, unë uroj që të mos fitoj. Atëherë, vazhdojmë me preferencën, me përshëndetjen që kemi për hidrosanitare Mirin, do të kemi më pas publicitetet e do të jemi bashkë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të cilësive të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicioner

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
7: Miq të dashur, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjes Jehon me Hite Shqiptare. Do të jemi bashk deri në orën 11 me preferencat tuaja. Përshëndes edhe një herë sponsorët tanë Yxha Cafe, Kuçezite Deni, Lule Naturale, Lendi Deco Shop, Lendi dhe Hidra Sanitare Mirin, që bëjnë të mundur emisionin ton. 0674622366 vazhdon të jetë numri mesazheve dhe 0676464888 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Ne nuk do të humbim kohë, do të plotësojmë mbas kësaj kange me çipo ke çefti, do të plotësojmë preferencen e Pierinit, ju përshëndesim familjarisht, urojmë gjithat mirat për ju, gëzime e festa e bekime gjatë gjithë jetës.

0: Kemi një telefonat e mirë pres me një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, mirë se kam gjithë të lisa sa këmë të pabruhe si një një një
0: herë. Mirë, po ju?
1: Një falim në herë, që do që e pësini një që këshimi një të matë.
0: E dhe ju?
1: Ju përshëndetje dhe të kam të rritu, për studentë në Sevalle, dhe në komunit në të fitë të fërë në Sevalle, ka shimë në Kolosna. Përshëndetje. Dhe falemderi për kohën e vetë, bashkë të mja sakë dhe më në të gjokshëm.
0: Shumë faleminderit. Në fakt, në sfande kemi këngën, është edhe për ty, edhe për kënaqësinë tënde, për kënaqësinë e gjithë neve. Rikthehemi preferencës për Pierinin.

Zonja dhe zotrinj, jeni në valet e Radio Jehonës 107.6 MHz, jeni duke ndjekur Mirë Mëngjes Jehonë me hitet shqiptare, sponsorizuar dhe mundësuar nga Yxha Cafe, ku qezit e deni, lule naturale Lendi dhe Korshop Lendi dhe hidrosanitare Miri që i përshëndesim. Do t'jemi bashkë edhe rreth 25 minuta, simbes minutazhit të rregullt. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 është numri yni mesazheve, 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 është numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundësuar nga itcom, ne sigurisht do të mirëpresim mesazhet tuaja, thirrje direkte, preferencat dhe përshëndetjet. Për para se të vazhdojmë me preferencën e radhës, ju kujtoj se për të gjithë adhurusit e kafes që kërkojnë cilësi, komoditet dhe shije autentike, Yxha Cafe Chilled sjell një përvojë të veçantë në çdo filxhan. E përgatitur me kujdes dhe e paketuar në formë çaldash praktike, është zgjidhja ideale për përdorim të përditshëm në shtëpi apo në ambientet e punës, siç e kemi ne këtu. Yxha Cafe Chilled ofron një balancë të shkëlqyer mes aromës dhe shijes, duke krijuar një kafe të butë, të këndshme dhe të qëndrueshme. Çdo Chilled garanton freski dhe cilësi maksimale për një përgatitje të shpejtë dhe pamundim. Për ata që preferojnë një eksperiencë të fortë, Yxha Cafe Intenso, siç e kemi ne këtu, është zgjedhja ideale. Me një aromë të theksuar dhe trup më të plot, ofron një ndjesi energjie dhe karakteri në çdo glëng, perfekte për ata që e duan kafen e fortë siç ne këtu. Dhe me personalitet, ndërsa për ata që dëshirojnë të shijojnë kafen pa efektin e kafeins, Yxha Cafe Decaffeinato ruan gjithë aromën dhe shijen e një kafeje cilësore, duke e bërë atë të përshtatshme për çdo kohë të ditës. Për një eksperiencë të lehtë, të shpejtë dhe plot shije, Yxha Cafe Chilled është edhe e mirë, edhe bashkëshoqëruese e mirë. Është stil jete, stil pune. Nuk mund ta fillosh ditën pa kafe, nuk mund ta vazhdosh pa kafe, nuk mund të punosh, nuk funksionon ne për shembull këtu. Sidomos unë. Nuk funksionojmë pa kafe. Ju kujtoj që kafe në Yxha gjeni të tuneli zigzag në Parruc, ku ndjehet aroma në gjithë lagjen. Yxha Coffee Shop të Rruga Gjan, Yxha Coffee Shop të Shkolla Osu Kuka dhe Yxha Coffee Shop zigzag në Gjabije, ku përveç kafes, përveç çajrave bio, lëngjeve të freskëta, akulloreve, tash në ditët e nxehta dhe pijet freskuse, mbreti është brioshi me mbushje të ndryshme, brioshi të mëdhenj me mbushje të ndryshme, por edhe brioshet e vegjël që mund të merren me vete në plazh, në piknik, në udhtim. Yxha Cafe kontaktoni edhe në numrin 0619 20 98 410. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. Do të vazhdojmë me preferencen e Pjetrit për poetin ton, do të jetë Fatmira Breçani, të përshëndesim.

Eme që ka fillu flaka, dhe më thanë ditët e nxehta të verës, përballojini me komoditet maksimal dhe efikasitet energjetik. Kondicionerët modernë sjellin temperaturën ideale në çdo ambient tek hidrosanitari miri, duke kombinuar performancën e lartë me konsum të optimizuar të energjisë. Ftohje shpejtë dhe efikase, funksionimi qetë dhe komod, kursim energjie për çdo stin, teknologji moderne për kontroll maksimal. Shijojeni verën në temperaturën që dëshironi, disponibël tek Hidrosanitare Miri. Kondicionerët më të mirë nga markat më të mira, Bosch, Haxon, Smart Living. Hidrosanitare Mirin e gjeni në Bulevardin Bujar Bishanaku përball stadiumit Shkodër, në autostradën Shkodër-Tiranë kilometri 5 Mërgush, në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 068-22-93-524. Ju përshëndes edhe njëherë, ju falenderoj që mbështesni emisionin ton. Do të kalojmë tek preferenca e Spartakut dhe tek preferenca e Bledit nga Vlora, ju përshëndesim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Tek hidrosanitare Miri, çdo detaj i ka rëndësi. Një banjo moderne nuk fillon vetëm me dizajnin, por edhe me instalimin profesional dhe cilësinë e produkteve që qëndrojnë pas saj. Me Çersanit përfitoni zgjidhje të besueshme, funksionale dhe elegante, të krijuara për t'ju shërbyer për vite me radhë, disponibël tek hidrosanitare Miri. Do të vazhdoj me preferencën e bardhit e përshëndesim.

jemi para fundit, tu i shku drejt fundit, edhe pak minuta do t'jemi bashk, duket se po shkojmë me shtisa. Një përshëndetje për kuqezit e dini, aty ku gjeni çdo gjaju t'i fozet e vërtit. Një përzgjedhje e gjerë veshjesh dhe aksesorësh sportiv për të gjitha moshat, nga uniformat e ekipeve vendase dhe të huaja, tek shallat, flamujt, kapelet dhe shumë produkte të tjera që ju bëjnë të ndjeheni pjesë e lojës. Uniforma sportive të ekipeve vendase dhe ndërkombëtare, bluza, tuta dhe veshje sportive cilësore, shalla tifozësh për ekipet dhe kombëtaret më të njohura, flamuj kombëtar dhe sportiv në përmasat të ndryshme, kapele, çanta dhe aksesor sportiv. Produkte ideal për tifoz, klube sportive dhe dhurata speciale. Te kuqezit e dini, çdo produkt përzgjidhet me kujdes për të ofruar cilësi, komoditet dhe pamje moderne. Pavarësisht nëse mbështesni ekipin tuaj të preferuar vendas apo një klub të madh evropian, aty do të gjeni gjithçka që ju nevojitet për të shprehur pasionin tuaj, për të ndjekur një ndeshje me miqt, për të dekoruar ambientin tuaj me flamuje shalla, apo për të kompletuar garderobën sportive. Kuqezit e dini ju ofron zgjedhjet shumëta me çmime konkurruese dhe shërbim miqësor. E gjeni në segmentin rrugor Parruci Sabotetini 100 metra pas urës Dervishbeg, e kontaktoni edhe në numrin 067-274-1261, si dhe në rrjetet sociale kuqezit e dini. Ne do të kalojmë tani tek preferenca e Samiut, e përshëndesim bashkë me familjen me njëherë.

Jimmy drejt fumet nuk jemi krejtën fum, ende. Tek Yja Cafe, kafja e këti muaji, pra kafja qershorit, është Guatemala. Ju a kujtoj edhe një herë këtë, që kafja Guatemala është për vetëm 90 lek gjatë muajit qershor, me një aromë të pasur, çokolate, aciditet të balancuar dhe kremozitet. Shija që të mbetet gjatë është një shija që ndrushme dhe e ëmbël. Kafen Yja, sigurisht, e gjeni edhe tek tuneli zigzag në Paruc, Yja Coffee Shop të rruga Gjan, Yja Coffee Shop afër shkollës Osokuka dhe Yja Coffee Shop zigzag në Gjabije me kafen aromatike, me brioshet e freskët atë pjekura çdo mëngjes për ju, me ëmbërsirat e tjera, me akulloret me shije të ndryshme dhe çdo gjë që duhet për t'ju kthyn humor. Yja Cafe, porositni edhe në numrin 069 20 98 400. Jete vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yja Coffee Shop. Do të kalojmë, ç'është kjo?

damals. Charabak. Se? Për vujti, a nuk do na vujtje të lutem, shumë se skena ma mosh, nuk e përbalojmë. Unë mirë që po eshty pa fillu kafen dhe kafejnë ato. Do të kalojmë tek preferenca e... Jo, tek preferenca jeme. Do të kalojmë tek preferenca jeme. Kemi një përshëndetje të veçantë për sponsorët tanë që bëjnë të mundur emisionin tonë për Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale Lindi, Dekor Shop Lindi dhe Hidrosanitari Mirin. Do t'ju përshëndesim me një këngë shumë të bukur nga Laurian Ailey për knaqësinë tuaj me një herë.

Të dashurmi që jemi në fund të emisionit. Erdi fundi. Ju falenderoj të gjithve që ishit me ne gjatë këtyre dy orve. Ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj dhe ju ftoj të vazhdoni të qëndroni me Radio Jehone 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim. Qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen tonë Radio Jehone Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehone. Ritransmetimi i emisionit Mirëmëngjes Jehon do tjetë të hanen mbas orës 6:30 të pasdites. Një përshëndetje dhe një falenderim special edhe një herë për sponsorët tanë, Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale, Lendi, Dekorshop, Lendi dhe Hidrosanitari Mirin që bëjnë të mundur emisionin tonë. Dhe nëse besoni se çdo udhtim nuk është thjesht udhtim, por është një aventurë e bukur, drejtohuni tek Anna Tours Company. Një përshëndetje dhe një falënderim për teknikun që ishte në disponibilitetin tuaj. Obejt gjatë këtyre dy orve disponibilitet, unë të falënderoj e për të mbyllë shekiu se i një thot, njeriu e gjenë qetësin, vetëm kur shkëputet nga e kaluara, kur nuk mbetet më peng e të kaluarës pra. Zonja dhe zotrin Lida, Ubejdi, Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Lendi, Dekorshop Lendi, Hidrosanitare Miri, urojnë për ju një javë të mbarë të bukur, miro takofshim.

Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv. Zgjohu me Jehonën e na thuaj

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta

tildetas. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, baj, katër, vëmë.

0: Varza e mura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Herojnë janë për cilë ndër shekuj, si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike. Më mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
6: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Flash Haber.
2: Ajo që nisi si një protest mjedisor kundër projektit të Trumpave në Zvërnec, është kthyer në një revolt për transparencën, pronësinë, qeverisjen dhe procesin e vendimarrjes. Prej gati dy javësh, mira qytetarë shqiptari kanë thënë jo këtij projekti, ndërsa kryeministri e ka shprehur qëndrimin e tij të fundit.
3: Nuk ka asnjë shans që investimi të ndaloj sa kohë do jem këtu.
2: Shteti deklaron se asnjë marrëveshje nuk është finalizuar dhe se nuk do të cënohet mjedisi.
3: Ky është një projekt privat, për të cilin nuk ka projekt akoma.
2: Megjithatë, kritikët argumentojnë se kjo bie ndesh me atë që ai deklaron pasi kompanitë kishin nisur me përgatitjet e terrenit. Ndërsa për kryeministrin Edi Rama, protestat nuk përfaqësojnë një reagim qytetar, por janë pjesë e një fushate më të gjerë destabilizimi dhe dezinformimi kundër Shqipërisë, ku sipas tij orkestrohet nga aktorë të jashtëm, përfshirë këtu edhe Iranin.
3: We are in a hybrid war. Albania is under attack.
2: Debati ka tërhequr vëmendjen e të gjithë mediave ndërkombëtare, pa lënë pas edhe institucionet europiane. Komisioni Europian i ka kërkuar qeverisë të Shqipërisë të respektojë standardet mjedisore dhe të shmang veprime që mund të bien ndesh me detyrimet e procesit të integrimit.
4: For the chapter 27 on environment and climate change, Albania is expected to align fully with EU legislation in this area, including the Birds and Habitat Directive, and also it needs to terminate the 2015 legislation on strategic investment.
2: Çështja në fakt nuk është temë freskët. Në mars të 2024, Affinity Partners, kompania dhe ndritë Trumpit Jared Kushner, shpalli projektin me vlerë rreth 4 miliard eurosh. Një investim strategjik që do të shtrihet në dy fronte, ishulli i Sazanit dhe rajoni Vjosnart. Pikërisht këtu filloi debati, pasi kjo e fundit gëzon statusin zonë mbrojtur me vlera të jashtëzakonshme ekologjike, si edhe shtëpi e flamingove, pelikanëve, shpendëve migratorë dhe qindra speceve të tjera të mbrojtura. Shqetësimet nisin me ndryshimet ligjore të zonave të mbrojtura, të miratuara nga Parlamenti Shqiptar, që u hapën rrugën zhvillimeve turistike dhe strukturave akomoduese brenda disa kategorive të zonave të mbrojtura. Fakti që këto ndryshime ligjore dhe shpallja e projektit përkojnë në një periudhë relativisht të afërt kohore, ka ushqyer dyshimet dhe kundërshtimin nëpër publik. Kjo ka qenë edhe një nga kauzat kryesore të lëvizjes paqësore të aktivistëve dhe qytetarëve shqiptar, të cilët kanë bërë thirrje rikthimin e kuadrit të mëparshëm ligjor. Qeveria ndërkohë e shuan këtë investim si një hap të madh drejt zhvillimit ekonomik të shtetit, që do të na sigurojë vende pune e të ardhurat të majme.
3: This is a blessing for the country. An investment of 4 billion euro in a country that has 27 and a bit more billion euro GDP speaks by itself.
2: Narrativës së projektit ju shtuan edhe rrëfime spontane të çiftit Kushner-Trump, që sipas aktivistëve justifikon edhe vizitat e tyre në vend.
4: I was on a vacation after we left government in the summer of 2021. We were on our friend Nat Rothschild's boat, and then about a year later, we started looking at opportunities in the Balkans. And the partner who's leading that effort, I said, you know what, let's go down to Albania.
2: Pikpyetjet e tjera mbi mega projektin e propozuar në Zvërnec ngren çështjet e pronësisë së tokës dhe kompanitë e përfshira. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka nisur një hetim lidhur me çështjen e Zvërnecit, mes pretendimeve për parregullsi në procedurat që lidhen me truallin dhe statusin e pronësisë së tokës.
3: It is about a private property. It is not about a land that is public, and the Albanian government is giving by selling out the country.
2: Një tjetër element që nuk duhet humbur në këtë debat është vendodhja perfekte e ishullit të Sazanit, që ofron qasje të plot në ngushticën e Otrantos, korridori detar jetik që lidh Adriatikun me Jonin. Prej shekuish ka shërbyer si port tregtare me rëndësi të veçantë mes Evropës Perëndimore, Ballkanit dhe Mesdheut Lindor. E ndërsa protestat pritet të vijojnë, ekspertët e mjedisit paralajmërojnë se ndërhyrjet e bëra në emër të turizmit dhe zhvillimit mund të kenë pasoja afatgjata në ekosistem. Megjithëse lëvizja i ka tejkaluar kufin të një debati mjedisor, një pyetje mbetet ende pa përgjigje. A do të ndikojë zëri qytetarëve në fatin e këtij projekti?
1: Zgjedhjet e mbajtura më 7 qershor në Kosovë nxorën numra për qeverisje, por jo edhe formulë të lehtë për formimin e qeverisë së re. Lëvizja vetëvendosje ka dalë forca e parë politike në zgjedhjet parlamentare në Kosovë, por sipas rezultateve preliminare nuk e siguron vetëm shumicën e nevojshme për formimin e qeverisë së re. Sipas numrimit të votave të deritanishme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, vetëvendosja ka fituar mbi 43% të votave, e ndjekur nga Partia Demokratike e Kosovës me mbi 21% të votave, Lidhja Demokratike e Kosovës me mbi 17% të votave të përgjithshme dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 7%. Rezultatet aktuale bazohen në numrimin e votave të hedhura brenda vendit, ndërsa gjatë ditëve në vijim pritet të përfundojë edhe numrimi i votave me postë dhe atyre me kusht. Këto vota mund të ndikojnë në përqindjet përfundimtare të subjekteve politike, por pa ndryshuar rëndiqen e përgjithshme apo edhe kombinatorikat për formimin e qeverisë. Sipas vlerësimeve të analistëve politik, vetëvendosja pritet të mbetet forca më e madhe politike në vend edhe pas numrimit të votës së diasporës, por sërish pa arritur shumicën absolute prej 61 deputetëve. Sipas Kushtetutës së Kosovës, kryetari i kuvendit dhe qeveria zgjidhet me shumicë të votave të deputetëve, pra 61 të tilla. Por sipas Kushtetutës, posti i kryekuvendarit i takon partisë që del e para në zgjedhje, në këtë rast lëvizjes vetëvendosje. Po ashtu, pas konstituimit të kuvendit, këti subjekti i takon që të propozoj i pari mandatarin për qeveri. Akti më i lartë juridik i shtetit parasheh që në rastin e ekzekutivit, stafeta mund t'i kalojë edhe partive të tjera në rast se fituesi i zgjedhjeve sarrin të përmbush shumicën, por kjo mbetet në dorën e presidentit në rastin aktual të ushtruesit së detyrës së presidentit në Kosovë, Albulena Haxhiu, që vjen nga radha televizjes vetëvendosje. Nga 120 vendet në kuvend, 20 janë të rezervuara për komunitetet që shumicë, 10 për komunitetet që sërbe dhe 10 për komunitetin sërb. Sa i përket 10 vendeve për komunitetin sërb, bazuar në rezultatet e deritanishme, lista sërbe do të fitojnë 9 prej tyre dhe një ulse do të ketë Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë e Nenad Rašić. Kjo nuk kupton se për formimin e institucioneve të reja do të nevojiten bisedime dhe koordinim mes partive parlamentare dhe përfaqësuesve të komuniteteve jo shumicë. Në javët e ardhshme, vëmendja do të fokusohet në certifikimin e rezultateve përfundimtare dhe në bisedime që pritet të zhvillojnë partitë politike për të përcaktuar përbërjen e ardhshme të qeverisë së Kosovës.
5: Tashmë ka filluar dhe Philadelphia do tjetë një nga 11 qytetet amerikane që do të presë disa nga ndeshjet e turneut më të madhit në histori. Për herë të parë, 28 kombëtare do të garojnë për titullin e kampionit botëror dhe një pjesë e asaj historie do të shkruhet pikërisht këtu. Ky është stadiumi i Philadelphia, me kapacitet mbi 69,000 tifozë, i cili do të presë gjithsej 6 ndeshje të këtij turneu historik.
6: Pak para ndeshjes së 14 qershorit, përgatitjet janë në fazën përfundimtare. Forcat e sigurisë dhe qendra njësive K9 po kryen kontrole të vazhdueshme.
7: This is absolutely amazing to watch the workers come in and take everything off the stadium that said Lincoln Financial Field and flip this to actually feel like it's a FIFA. You know, FIFA owns the stadium.
5: Ndër ndeshjet më të pritura këtu është edhe përballja e Kroacisë, e cila konsiderohet si një ndër favoritet e këtij turneu. Kroacia do të luajë në këtë stadium në Philadelphia më 27 qershor. Por si po e përjetojnë këtë moment historik tifozët që ndodhen këtu?
8: Well, I'm gonna go always for my country, Ecuador, but then my favorite to win this World Cup this year, I'm gonna go for Brazil and Argentina.
9: Está muy reñido este año, esperemos que sea un equipo de Sudamérica, como siempre. No sé bien que el equipo francés, el equipo de los equipos europeos también viene con mucha fuerza.
10: I believe it's France, yeah. Yeah, Mbappé, yeah. I have a jersey of Mbappé. when I visited Paris, yeah, 3 years ago.
11: France, Brazil, yeah, Morocco.
12: Who do you think will win the World Cup this year?
13: I want America to win. Probably Mexico too.
14: Ecuador, por parte quiero que sea Ecuador, evidentemente, pero no sé. Vamos a ver, por parte España también.
7: Ecuador, 100%. Maybe it's going to be maybe another country, maybe like Germany, maybe like Brazil.
5: Kupa e Botës 2026 ka filluar. Historia po shkruhet pikërisht këtu. Dhe ne jemi dëshmitarë të saj.
15: Ky është edicioni 5 i Tingujve dhe Kujtesës, që i kushtohet artistëve edhe shkrimtarëve që kanë vuajtur në diktaturë, të dënuar edhe të pushkatëruar. Pak metra për tej e kemi një vend të shenjtë për të gjithë ne që e kemi këtë kafshë, po mendoj edhe më gjërë, që është i vend ku mendohet se janë të zhdukurit në diktaturë, pra të vrarë, eshtrat e cilve ende nuk janë gjetur. E kemi zgjedhur këtë vend pranë zallit Kirit për t'i kujtuar ata drejt për drejt, afër shpirtrave të tyre, aty ku ata kanë dhënë shpirt në dhunë, edhe është, do të thotë, kurkush më bukur se sa artistët e Shkodrës nuk kishin për ta sjell kujtesën për ta. Për mua ka qenë sfidë shumë për me i përzjedh, për mua, për Admirinën, për Blerinën, për gjithë ekipin ton, ka qenë sfidë shumë për me zgjedh ato pjesë muzikore edhe ato poezi, se unë e di, në çdo shtëpi Shkodre ka art shumë, e ka pas, edhe është një art edhe një liri që nuk ka mundur ta shuaj diktatura. E unë për këtë i falem Shkodrës gjithmonë.
16: Pikrisht nga tematika e veçantë dhe nga ajo çfarë umblodh nga frymëzimi i atyre që na kanë lënë pasuri kaq të bukur, kaq të mrekullueshme, dhe jo vetëm të muzikës në art, kanë lënë gjithë secili prej tyre një pjesë të jetës tyre, një pjesë që kalon për te emocioneve të momentit që mund të bëjmë muzikë gjithë secili prej nesh. Ishte vërtet shumë emocion i veçantë dhe kënaqësi gjithmonë të jem edhe përballë publikut shkodran, i cili më ka rrit gjithashtu edhe pse nuk jetoj në Shkodër. Do thosha diçka të mrekullueshme ndoshta që duhet me reflektu dhe me mendu gjatë gjithë jetës gjithë secili prej nesh, sepse dikush mund të jetojnë shumë gjatë, por ajo që është më rëndësishme është që ajo që mbetet për shumë gjatë, gjë të cilin këto autor, këto artist, edhe pse në një jetë shumë të vështirë kanë lanë gjana të mrekullueshme.
17: A shumë emocion, ishte një koncert shumë i ndjerë. Faleminderit profesor Roland Bullit, i cili organizoi, krijoi me shumë ndjeshmëri, duke u bazuar te vokali dhe ndjeshmëria se cilit artist që ishte sonte këtu bashkë me mua.
18: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
19: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
20: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
21: Biznesit tuaj.
20: Kontakto në Radio Jehona.
21: Radio Jehona.
20: Numër telefoni 067-66-483-88.
22: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Le ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
23: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil.
0: Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofroj ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Your attention please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti. Me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Erona.
9: Radio Erona.
8: Numër telefoni 067 66

0: Radio Yauna.
1: Varza e mura si më keni një sot, a më keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e di?
3: Dale!
2: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Autoserviste e rolit, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e rolit, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabornitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

qëndër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhës. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Sigurisht që ka.
3: Dekor Shop Lending.
2: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
3: Dekor Shop Lending.
2: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: The Journey, Radio Yehona.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Varza Gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
5: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendon Anatours Company.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Radio Jehona. To number one. Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Radio Hona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio e Hona.
3: Radio e Hona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, çati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pran dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci i Sar Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne.

069-209-51-54 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona. Radio Jehona. Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
0: Your attention, please. This is the final call for passengers. Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Civna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Civna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër, çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Kjo është Radio Jehon, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Iona.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave, të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Stralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qiratë dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Radio Bjehona.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona.
1: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
6: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Radio Yauna. Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Jeni në valë të Radio Jehona. Your attention, please. This is the final call for passengers. Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: teteve me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të cilësive të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.6 MHz.
3: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Doc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Alo, po vite jonë se këtu të unë shumë dhe plasa.
2: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shill dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Çfarë nuk shkon? Po që është gati ti luftoj bashkë me ne gjërat për t'i bërë më mirë. Me ide, jo me britma, me provozime dhe me të ndënjurat ullur aty në punë, jo vesh me video selfie edhe me skërmitje. Me Shqipërinë në zemër dhe me mendjen në punë, jo me Shqipërinë në gojë, me çmirë në zemër dhe vetëm me sapë në mendje. Unë jam shumë i qartë që tani më një protestë e nisur për natyrën është thyrë një protestë me natyrë politike, absolutisht legjitime, për këdo që do të ndryshoj Shqipërinë si pas qasjes ti dhe krejt normale. Asgjë në jo normale edhe në faktin se me gjithse në Vlorë e duan projektin dhe hallin për dire më të madhe kanë se po dëmtohet sezoni nga anullimet e rezervimeve për shkak të protestës, forca të ndryshme hedhin në bulevard gurët, deri dhe nga Kosova dhe nga Tetova dhe fshehin dorën. Njësoj si opozita e këtushme, që derd në bulevard, prurje dhe kënetës vetë, grush shtetasit e raskapitur të 98-ës, e deri tek tabakat, që mbi taka mbledhin lajke duke ecur me pasqyrë përpara dhe duke qarë hallin e popullit, ndërkohë që dhe partitë e reja që mbetën të vogla po u bën të vjetra kërkojnë dhe ato një copë aty në atë prurjen e re të protestës. Kuptohet që me të tërë këta unë dhe ju s'kemi asnjë punë. Dërsa për të reja dhe të rinë që besojnë vërtet se po bëjnë një revolucion, unë kam vetëm simpati. Dhe jam gjithnjë gati të flasë, nësa ta duan të flasin, por mbetem plotësisht mirë kuptus, nësa ta s'duan të flasin. Fundja, një gjë jashtëzakonshme e kanë bërë vërtet për Tiranën me praninë e tyre. Kam pastruar zhulin e shoqatës molotovarve që e këthyren bulevardin në një vënderdhje të vetës tyre të humbur shie dhe të humbur njyre e të mbetur vetëm ere. Tani, më lini në fund të kthehem tek ne, tek ju dhe unë. Jemi një moment kur ajo që po ndodh me shumë kënd që nuk del në atë protest, apo që nuk e mbështet atë protest për në një partit vjetër, të re, apo ende në barkë të bulevardit, faktikisht po ndjen sekëldi, po ndjen mërzi, po ndjen maras me ne. Dhe kjo është gjëja që ne duhet na interesoj më shumë nga gjitha. Prandaj dhe do të duhet që procesin e mbëtejshëm të zgjedhjen parti ta shoqëroj me një proces reflektimi, jo ne me veten, por bashkarisht, me ata njerëz të mirë të arsyshëm që ndjehen në sintoni me nevojën për protest, por që kanë nevojë të udhëhiqen dhe kanë nevojë të shohin perspektivën e qartë, të cilën me vete e ka vetëm Partia Socialiste e Shqipërisë.
1: Jam këtu për të shprehur edhe një herë mbështetjen më të fuqishme të Partisë Demokratike për protestën madhështore të rinisë dhe qytetarëve të Tiranës dhe mbarë Shqipërisë. Protestë e cila është ndryshuar në një uragan të fuqishëm kundër diktaturës autoritare, regjimit të Edi Ramës të bazuar në farsën zgjedhore, krimin, drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve. Tirana nuk ka njohur në historinë e vetë një protest kaq të fuqishme dhe masive dhe persistente sa kjo. Ndaj dhe thirrja ime për çdo demokratë dhe demokrat, mbështetëse dhe mbështetës të Partisë Demokratike, të bashkohen në protestën e rinisë dhe qytetarëve të Tiranës. Protest kjo që te kalon kufijt e forcave politike. Por unë jam sot këtu për të denoncuar me forcën më të madhe qëndrimin e papërgjegjshëm cinik, armisor, të Edi Ramës ndaj protestës, kërkesave të protestuesve dhe paralajmëroj se me këtë qëndrim ai kërkon të zhysë vendin në kaos. Është e pafalshme, e papranueshme përpjekja e tij për të sfumuar uraganin e fuqishëm me antimitingje anakronike, gjoja po festoj 85 vjetorin e Partisë Krimit. Duhet falënderoj përzemërsisht edhe njëherë administratën e presidentit Trump dhe sekretarin Marco Rubio për korrigjimin e një padrejtësie të administratës së mëparshme të vendimit të bazuar në lobimin korruptiv të Edi Ramës dhe George Sorosit për ndalimin e hyrjes time në Shtetet Bashkuara. Departamenti i Shtetit ka dhënë përgjigjen më të qartë. Është hequr nga lista e atyre që nuk mund të hynë në Shtetet Bashkuara. Ai dhe familjarët e tij. Sali Berisha s'ka qenë kur non grata.
5: Ashtë nërëshe kore shef në Shqipni, e nërëshe kore shef në Amerikë. sepse këtu ka entuziazëm, ka njerëz që reagojnë. Atje pak më mungon kjo, sepse amerikanët nuk janë fort fans, fort kështu dhanën mas futbollit, bile futbollin e quajnë soccer ata.
6: Me kjo është tifoz i Mirbada dhe kush e fiton botërorin 2026?
5: Unë jam tifoz qysh se kam marrë men me Gjermant. I kohës Beckenbauerit aty në kolosave. Por kohët e fundit, futbolli Gjerman ka një ramje. Por me gjitha të, unë jam besnik, i qenëri besnik gjithmonë futbolit të disiplinum Gjerman, e të kulturum Gjerman. Por për favorit këtë kampionat me nëjë se është Spanja.
7: Unë jam të fësë qysë se ka dalë Platini me Francë. Edhe nuk li vizi.
6: Si shikoni Francën në këtë?
7: Unë shikoj kampione, botët. Pa diskutim, nështë edhe snow, po. Kam shpresat moja se Francët dhe kampionja e botës.
8: Ti kombinatit i mëngan Italia, që unë nuk jam të fëzmë Italinë. Realisht jam me Gjermant, po bukurinë e vetë ka dhe me kenë Italia. Se aja është një nërë skodat më të mirë të Evropës.
6: Kush e fiton botërorin?
8: Dëshira e ma është me marrë Gjermania, por si me të besoj se Anglia shumë mirë. Edhe Spanja nuk kam rapa, por Spanja në ubojë fje si e përvitshme.
9: Në cilat malë e bilese për këvloj spektaklin që do japim, besoj se këtë do knaqet gjithë të vëzërija, në borë botet.
6: Me keni tifoz?
9: Unë personalisht jam tifoz me Brazilin, po kam simpati edhe për Spanjën. Është ekip që e letë mirë topin.
6: Kush mendoni se mund të jetë finale dhe kush e fiton botërorin?
9: Për finale unë mendoj që janë dy ekipe, nuk e di se sa i bën me renditje, por si rallim unë mendoj se Spanja është finale o Brazili ose Franca.
10: Ky kampionat ka më kanë pak më ndryshe, pak më i gjatë. Edhe ka këtë vështirësi të kohës, por gjithsesi futbolli e futboll edhe ne do ta shijojmë. Besoj që kam e pas edhe çfarë që tamam si duhet futbollistike.
6: Ke shikorin si favorit dhe me kjo është që e tifoz?
10: Gac mas më pëtë, unë jam filo Gjerman edhe jam tifoz Gjerman se edhe kur nuk janë fort mirë. Nuk duken shumë mirë, por nuk i djetë Gjermanve. Nuk duket se janë në kohën e tyne matë mirë të pas parasysh. Me qëfar ekipe shka sot të pas parasysh Spanjën, Francën, Anglinë, Brazilin, pse jo, Argentinën. Ka më kene fështirë, po unë jam filo Gjerman, s'kam qëpoj.
5: Unë jam tifoz me Gjerman, kur gjosin Gjerman, unë duke po. Tjerat më interesojnë shumë.
6: Kush më ndoni se fiton këte botërorë?
5: Mendoj si Spanja, ose Franca. Janë dy ekipe që kanë element më të mirë.
11: Pa tjetër që skuadrat për cilat unë baj tifo do t'i njeki gjatë kampionatit.
6: Me cilin skuadr bërë tifo?
11: Po, të shi unë zakonisht Spanjën kam njeki dhe Italinë.
12: Bukur, unë pëlqej më rami jirë e hapja që u bo. Unë kam qef me fitu Holanda.
13: Tifoze për tana, më ishi për të tana, po që jam me Anglezin, se kam edhe burrin me Anglez. Tifoz me ta, kam qef me dalë kampioni butënor, me fitu kupën.
3: Ngjarja e ditës.
14: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
15: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira,
16: projektimeve standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
17: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Këngë dhe muzikë të huaj.

0: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

Giovanni Bunyan a po ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrika

klinikat më të njohura të Italisë, Spanjës e Mëgjer, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Your attention, please. This is the final call for passengers.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
3: Guess who? Do you miss me? Jessica Simpson, sing the

0: Tash, midea e dhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj.
1: Idea, edhe këtë verë, prapo vite këti.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë veçantë. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
2: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
3: Dekor Shop Lent.
2: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmje maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pranjush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Sigurisht që ka.
3: Dekor Shop Lending.
2: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shop Lending.
2: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezitë Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanin, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanin, Gomisteri Selanin, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanin ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

This song's called Something.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
6: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza e gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
3: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Haji, së po të shof në të rezire. Mosri re qa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se të gje undermanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpin tua ideale? Primus Property, Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qëndra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plajin e Velipojës. Blerje, shitje apo qëra? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 306 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Me kuadrin e makinës, autoservisi te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservisi te Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservisi te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Ne qëndrojmë për respektimin e plot të drejtës së qytetarëve shqiptar për pronën kudo që janë. Ky është qëndrimi ynë i palkundur. Së dyti, gjatë periudhës tonë në pushtet, ju nuk keni pa kur as të shemën gardhe, as të vendosen tela me gjemba. Pse shqyri? Sepse ne kemi patur një ligj. Dhe ky ligj detyron të qeverin, pasi ajo firmoste leje zhvillimi apo leje ndërtimi e tjerë me radhë për kompanitë, detyron të qeverin që çdo kërkese të drejtë për pronën t'i përgjigjej me vlerën e tregut. Ndaj dhe në 8 vite ka patur vetëm një protest. Për mua është qeveria që ndez të gjithë shefët. Qeveria nuk mund të japë leje zhvillimi apo leje ndërtimi aty ku ekziston konflikti për pronën. Kisha bërë një betejë ku kisha vendosë çdo gjë time në funksion të saj.

0: tani për sëri, por kjo nuk më deshi vite, kjo me deshi jo ma shumë se gjysëm ore. Dhe ne, si shqiptar, që kemi kult mikun, edhe mire kemi, kemi një thënje, Zot, mbrona nga miqt, se nga armiqt ruhem vetë. E kam thënë atëherë, ja kam përsëris vetës 100 herë dhe zgjodha gjykatën si rrugën e nderit për të përballë. Kjo natyrisht zgjoj reaksione, unë jam i vetëdijshëm, por unë ju siguroj se do shkoj në Shtetet Bashkuara dhe atje kam shumë miq dhe mezi pres ti takoj natyrisht në kohën të përshtatshme për ta. E domosdoshme është nga kjo lëvizje të imponohet një qeveri kujdestare për zgjedhjet lira dhe të ndershme. Kjo, mendoj unë, duhet jetë misioni se unë jam i bindur që ata janë qytetarë me shpirt demokrat, me shpirt demokratik, njerëz të rendit kushtetues, kështu që kuptohet që në pushtet arrihet nëpërmjet votës së lirë. Dhe ky është shërbimi më i madh. Partia Demokratike ishte në protest, meqense bulevardi është çdo ditë. Ne u bëjmë thirrje qytetarëve, anëtarëve në shtetëzën të shkojnë, por ne kemi të gjithë përgatitjet tona për çdo eventualitet. Ai që i thot vetes shqiptar dhe e don këtë vend, duhet mendoj si ta ndihmoj suksesin e asaj proteste. Mos harroni një gjë. Edi Rama është një diktator. E patjus mitimur e ti të djeshëm, çfarë ishte ai? Ai aty lexoi elegjinë e vetes ti. Mitimu ishte një miting funebër. De facto për atë gjithë ata që i ndjekin, ai miting shënoi fundin e partisë krimi.
1: Bravo, Joni! Tyre, jo prit. Po me ken që ma mërën lizin të në ty onë, në abdorin. Po ti lizin jetu mërët dhe shte unë, jo taj. Po shas zotin po i
2: tjere. Plumi, në kreveprën kolosalet të ti, në kalon një mësim të malë. Se liria nuk humbet mbrënda një dita apo një nate, po pak nga pak, sa herë që qytetarët mësohen të heshtin përballë padrejtësive. Ka momente kur politika bëhet ose duhet të zgjedh nëse don me qëndru në krah të pushtetit apo të qytetarëve. Në këto orë, atje jashtë kësaj shtalle, po mblidhen shumë qytetarë, mira qytetarë shqiptarë, të moshave të ndryshme, të cilët po japin një përgjigje të qartë. Ata nuk po protestojnë sepse janë kundër Shqipnisë. Ata po protestojnë sepse duajnë një Shqipni të drejtë. Ata nuk janë armiqtë të zhvillimit. Ata janë viktimat e një modeli zhvillimi që i përjashton ato. Sepse çfarë po ndodh sot? Nga njëra anë kena qytetarë që kërkojnë të drejtën për të jetuar në tokën e tyre, për me ndërtu jetën e tyre në pronën e tyre, për me ndërtu të ardhmen e fëmijëve të tyre në vendin e vet. Nga ana tjetër, kena një pushtet që sillet sikur Shqipnia është pronë private e një grupi të vogël njerëzish, që vendosin gjithçka nga zyrat e tyre. Kjo është arsyeja pse revoltohen sot njerëzit, sepse njerëzit janë loll, duke ndjeku çdo gjë që bëhet për ta, ndërsa në realitet çdo ditë jetojnë më keq. Janë loll duke dëgjuar premtime për mirëqenien e tyre, ndërsa shohin fëmijët e tyre që largohen çdo ditë nga vendi. Janë loll duke dëgjuar propaganda për suksese, ndërsa shohin fshatna që boshatisen dhe qytete të cilat gjuinzohen nga varfënia. Dhe kur kurxojnë të flasin, qytetarët pra, ata nuk ndjehen, përqeshen, etiketohen, sulmohen. Por demokracia nuk funksionon kështu. Demokracia nuk është duartokitje për pushtetin. Demokracia është e drejta qytetarit për t'i thënë pushtetit, po gabon. Kjo është arsye pse protestat e këtyne ditëve ka një domethënie që shkon përtej çdo partie politike. Këto protesta janë një kërkesë për respekt. Respekt për qytetarin, respekt për pronën, respekt për ligjin, respekt për dinjitetin njerëzor, sepse askush nuk mund të kërkojë shqiptarëve të sakrifikojnë gjithmonë për pushtetin e tyre, ndërsa përfitimet i merr vetëm një klasë politike. Askush nuk mund të kërkojë që banorët e Alpeve apo të Bregdeteve tonë.
3: Përfundoi koha, zonja Bardeli, mbaroni fjalinë.
2: Askush nuk mund të kërkojë banorëve të Alpeve apo të Bregdeteve tona kur shohin se vendimet për jetën e tyre merren pa i pyetur ata. Kjo është një çështje lirie. Dhe liria fituat aty ku qytetari nuk ka frikë nga shteti, aty ku prona mbrohet, aty ku ligji zbatohet njësoj për të gjithë, aty ku qeveria kërkon që duhet të jetë patjetër në shërbim të qytetarëve dhe jo qytetarët në shërbim të qeverisë. Prandaj mesazhi ynë është i qartë. Nuk jena kundër zhvillimit, nuk jena kundër investimeve apo modernizimit, jena kundër arrogancës të kësaj keq qeverisje, jena kundër padrejtësive. Dhe historia na ka mësuar një gjë shumë të thjeshtë. Asnjë qeveri nuk është më e fortë se populli i saj. Prandaj sot duhet të zgjedhim arrogancën e pushtetit apo dinjitetin e qytetarëve.
3: Faleminderit, zonja Bardeli. Faleminderit. Flash Haber.
4: Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Your attention, please. This is the final call for passengers.
6: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qiratë dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Emona.
1: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Radio Jehona ju prezanton Hite Populore. Hite Populore.
1: Përshëndetje të gjithëve nga Radio Jehona 107.6 MHz, përshëndetje nga faqja jon Radio Jehona Shkodër, përshëndetje nga rrjetet sociale Radio Jehona kudo që të jeni, ju përshëndesim, urojmë t'jeni gjithë mirë, mirë se vini në Hite Populore, si çdo të shtunë takohemi bashkë për të qenë bashkë 2 orë me preferenca tuaja të muzikës populore. Një përshëndetje speciale për sponsorët tanë Yxha Cafe Giovanni 4, që bëjmë të mundur emisionin ton. Një përshëndetje speciale për teknikun Mondin që në nëron sot me prezencën e vet, dhe do t'jetë në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre 2 orve, dhe që pëm thot ka telefonat. Okej, okay, leta bëj hapjen telefonusi.
2: Ej, Lida,
1: mirë se na vjen, mirë se na vjen.
2: Shumë gratajni mirë.
1: Mirë, po ju si jeni?
2: Mirë, mirë, breqa e vetë prej Zotit. O gjënor.
1: Mirë, gjithmonë, shpresoj.
2: Me qënë që ne këtu në lash kemi gjithë në shënoj sot.
1: Po?
2: Do shëmë përshëndet ju me kongën e asaj Mida Elias. Po? Për kishë në shënoj.
1: Pa, të të të
2: një kollën, një shajnë drenis. Ashtë që të bashkërë ime. Bashkërë ime të përshëndes ju dhe gjithë shqiptarë të janë ndihmos zoti.
1: O, faleminderit, e përshëndesim edhe ne, shumë faleminderit. Qarë knaqësia kur në ndjekin familjarisht.
2: Ne, në rështet që familje në kanë ndihmu i shëndis në në që të taku. Por i zimë mëslimanë.
1: Po.
2: Kjo, dështë, bashkëshortja me gjithë se smon, po i ka shku këtë mandat i ka një kadirë.
1: E përshëndes.
2: Gjithashtu me shumë, u du fort.
1: Edhe ne të duhem shumë.
2: Gjithë zonë i mandit.
1: Pa tjetër. Gjithat mirë aturojmë për familjen tua i festa e gzime, gjithmonë, shëndet, plot e jetë lumëtur.
2: Gjithashtu.
1: Ju përshëndesim. Atyre, Mondi, për të përshëndetur Yxha Cafe, Giovanni 4, gjithë dëgjusit që janë me ne në këto momente, në veçanti dëgjusit që janë me ne në këto momente dhe e kanë frekuentuar regullisht muajin e shnanojt, i përshëndesim me njëherë.

0: Kemi një telefonat, unë do të mirë pres me një herë. Për shëndetje, mirë se ne vjen, po.
1: Për shëndetje, Lita, për ty dhe mundin.
0: Mirë se vjen, për shëndetje.
1: Mirë se gjej, që jeni sot?
0: Mirë, po ju.
1: Edhe ne mirë jemi. Ne në Kosovë kemi hyrë në datat historike të shirimit të qyteteve dhe shtratrave tona nga okupatorët serbo-maljazez. Me këtë rast, uroj Kosovën dhe të gjithë shqiptarët për këto ngjarje të mëdha historike. Në këtë kuadër, dua të dëgjoj këngën me titull Rrezja e parë.
0: Po, pa tjetër.
1: Këndon Shaqir Tërmatiku.
0: Pa tjetër.
1: Me këtë këngë përshëndes Prishtinën, Shkodrën dhe Krujën.
0: Ju përshëndesim edhe ne, shumë faleminderit, uroj një ditë bukur. I rikthehemi, përshëndetjes për sponsorët tanë.

0: Kemi një telefonat me një herë më kalo. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Alo, përshëndetje.
0: Përshëndetje, mirë se vjen. Po?
1: Nuk dëgjohesh mirë, Lida.
0: Tek ne dëgjohesh shumë mirë, mund
1: të dëgjohesh mirë.
0: Përshëndetje, mirë, po ju?
1: Mirë, mirë, ju uroj një ditë mbarë e të bukur. Edhe uroj që për të gjithë shqiptarët ditë më të mira e arsin kohë gjithmonë edhe më të mira.
0: Po.
1: Atëherë, po bëj përshëndetje se nuk të dëgjoj mirë me këngën për ty atë nga Mentor Xhemali. I përshëndes të gjithë shqiptarët kudo që janë, duke veçuar përshëndes ju Elida bashkë me DJ-in e nderuar. Përshëndes miqtë e mi, përshëndes të gjithë protestuesit që marrin pjesë në Tiranë, edhe ju uroj mbarësi e punë të mbarë dhe me kohë sa më të mira dhe sa më të shpejtë, sepse ne shqiptarë kanë nevojë shumë për gjëra të mira, për qetësi, për mirëqenie, për ditë më të lumtura. Përshëndes miqtë e mi duke filluar me Yvin na Koça, Bledi dhe Brunën në Vlorë, mbashkë me mikun tim. Përshëndes Zamirën bashkë me motrën e Asajna, Sanien në Has. Po haruar zotin Kasem Kraja bashkë me shokun e tij Rapon dhe Mondën e Lonën e Telën. Pa haruar zotin Nikola Lac dhe të gjithë miqtë e mi që më dëgjojnë këto momente. Ju uroj një ditë të mbarë të bukur dhe shumë faleminderit Elida me udhëzim.
0: Shumë faleminderit ty, edhe unë të uroj një ditë të mbarë të bukur, javë të mbarë të bukur që po vjen. Një përshëndetje për para se të vazhdojmë me preferencat e miqve tan. Një përshëndetje për ju që po planifikoni të udhëtoni tash shpejt, drejtohuni tek Anna Tours Company, është zgjidhja ideale, me eksperiencë shumë vjeçare në treg, duke ofruar udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobuzi, udhëtime individuale dhe në grup. Anna Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dugagjinit me ture çdo ditë. Organizohen ture dy ditore gjithashtu gjatë javës drejt Thejthit dhe Dugagjinit për një eksperiencë të paharrueshme mes Alpeve shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik është Lumi i Shalës me pamje të përallore. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë në orën 13. Në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore apo për që ditë sa ju dëshironi. Ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anna Tours që shoqërohet me një kafe falas. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin që ofron Anna Tours Company. Me qendër në Tiranë, por sigurisht edhe në Shkodër, në rrugën Edit Durham. Kontaktoni në numrat 067-405-3706, 067-405-3707, 067-405-3709, 067-405-3710 për një udhtim me zemër qetë, sigurt, e për një udhtim të paharrueshëm me atmosferë të bukur. Kemi telefon mendi, e mirë pres me një herë, përshëndetje, mirë se na vjen, po... Po, përshëndetje.
2: Halo.
0: Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
2: Ma vjen nga Korça.
0: Po.
2: Unë jam një dizelik që la të vjen, e këto Korç, gjithë gjë rregullisht, dhe doa që me një këngë të këto nga ikona në vëzë këshkodare, bashkim vali, të përshëndet ju atë të mësëdhe familje të time, a gërin në duhet shpirtin për në mirëdit, juvin në Tiranë, në atakë në Leskovik, Bledin për në Vlorë, për një komën për në lasë, në sërë e kamërë dhe të gjusë e të volës e rrimë të rëndesoj duke jura një fundjatë të kërëtëve.
0: Shumë faleminderit. Por para se të vazhdojmë me preferencat e miqve tan, ju kujtoj që numrat tan të kontaktit vazhdojnë të jenë 0674022366 për mesazhe dhe 0676464888 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit të mundësuar nga itcom që e përshëndesim. Mëndje ne do të përshëndesim sërish Yxha Cafe, kafen më të mirë, briochin më të mirë, Yxha Cafe në fakt e gjeni tek tuneli zigzag në Padutë, se gjeni te rruga Gjana, Fërshkosu së Kuka dhe Yxha Coffee Shop zigzag në Gjabije me kafen, briochin, ëmbërsira të tjera, akullore me shije të ndryshme, lëngje frutash bio, çajra bio, ambiente fantastike. Por kafen Yxha e gjeni edhe në markete të ndryshme në Shkodër e jo vetëm. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. E kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410. E për një kafe të mirë, fjalën e ka Mondi.

0: Bashk pasi plotsuan preferencat e miqve tanë, unë do të mirëpres, kemi telefon mundi? E mirëpres. Përshëndetje, mirë se na vjen, po? Përshëndetje, po?
1: Rita, mëngjesi.
0: Mirë mëngjes, mirë se vjen, po?
1: Si, ja, jeni mirë.
0: Mirë, po ju?
1: Edhe në farmë u kone përshëndetje.
0: Po?
1: No.
0: Po, dëgjohë e shumë mirë, atëherë mund t'a bëjmë përshëndetje.
1: Atëherë në ratë të parë përshëndes t'ju një ratë vjë.
0: Po?
1: Digjenë në pullin të transportimit.
0: Po?
1: Përshëndes motën t'imi mi keshën t'imi atë më të mirë, i thënë gosës e dajës i sa i thënë betë i që vjetë nga në ime.
0: E, përshëndes edhe.
1: E që t'ka patur daltini në t'i,
0: e? E, përshëndes edhe një qëndite.
1: Përshëndes... Si zakonin zhla në veç, Juli nga Koqa, Nelë, Pacin, në Ngrojnë, në Imin, përshëndes Mira Krasnishin, Kasër, Gjilë, Zëmbes, nga Danimarka, Irien, Shukrien, Një Shoksorin, Uvantat Lapin në Kosovë, Gjairien, Lullin, Qafirin nga Chicago, Samion nga Gjermania, Samion nga Babroj, përshëndes të digi dhe jusit e radios, në veçantisht, Sonin, atë falë, përshëndes... Gjoni dhe thosha, se thosha që soni në Gjonin, Fredin, Vjosa, Starra, përshëndes blerimin bashkët e dashër dhe vërtetën, edhe përshëndes antiki dhe juzet si e radios, me një këng të kënduar nga datë lindjen nga grupi Fërien Psi. Arre, hodi mundërësime në këtë momente, tungë të
0: bashkët. Pa tjetër, pa tjetër. Përshëndetje.
2: Lo?
0: Po, përshëndetje, mirë se vjen.
2: Përshëndetje, mirë mëngjes, Elida.
0: Mirë mëngjes, mirë, po ju.
2: Nuk dëgjojeni mirë.
0: Tek ne dëgjohet shumë mirë telefonata. Mund ta bëjmë përshëndetjen dhe preferencën, po?
2: Më falë, të fillojmë nga përshëndetja.
0: Po.
2: Në ratë të parë të përshëndes ty të uroj një fundjavë të mbarë.
0: Faleminderit.
2: Përshëndes motrën time Jonën në Durrës. Ju dua shumë, Yllin nga Korça, Nelën nga Korça, Abaçi nga Fieri e Groni nga Durrësi. Përshëndes Samiun nga Gjermania dhe Ana nga Franca me këngën e Rilinda Velaj, Dibli Dibli. Miru dëgjofshim.
0: Shumë faleminderit. Miru dëgjofshim. Ju përshëndes edhe unë. Uroj një ditë bukur për ju. Dhe për para se të ecim para, para ecim, një përshëndetje për Giovanni 4, zgjedhja e duhur për plaka dhe pajisje hidrosanitare. Për ndërtim apo rinovim, Giovanni 4 është zgjedhja ideale sepse cilësia e materialeve dhe estetika e ambienteve janë elementet që bëjnë diferencen. Dhe Giovanni 4 sjell për klientët një gamë të gjerë plakash dhe pajisje hidrosanitare, duke kombinuar cilësinë, dizajnin modern dhe çmimet konkurruese. Në qendër të ofertës së Giovanni 4 qëndrojnë pllakat, të përzgjedhura me kujdes për të përmbushur çdo stil dhe nevojë, nga ambientet klasike deri tek ato moderne. Klientët mund të gjejnë modele të ndryshme pllakash për banjo, kuzhina, salla dhe dhomë ndenje, hapësira komerciale, terraca dhe ambiente të jashtme. Koleksionet karakterizohen nga dizajne bashkohore, ngjyra elegante dhe përfundime cilësore që i japin çdo ambienti një pamje të veçantë. Plakat me efekt mërmeri, guri natural apo betoni janë ndër zgjedhjet më të preferuara për ata që kërkojnë elegancë dhe qëndrueshmëri. Giovanni 4 ofron plaka të prodhuara sipas standardeve të larta me rezistencë ndaj konsumit, lagështisë dhe faktorëve të jashtëm. Kjo i bën ato një investim afatgjatë duke ruajtur bukurinë dhe funksionalitetin për vite me radhë. Përveç plakave, sigurisht disponon edhe një gamë të gjerë pajisje si është hidrosanitare, lavaman modern, WC dhe bidet, kabina dhe aksesor dushi, rubineteri cilësore, mobilje, banjoje. Kështu klientët mund të realizojnë të gjithë projektin e tyre në një vend të vetëm me produkte që harmonizohen në stil dhe funksionalitet. Shërbim profesional dhe këshillimi specializuar. Stafi i Giovanni 4 është i gatshëm të ofrojë këshillim profesional për përzgjedhjen e pllakave dhe pajisjeve më të përshtatshme për çdo hapësirë, përvoja dhe përkushtimi ndaj klientit garantojnë një eksperiencë të këndshme dhe rezultate që te i kalojnë pritshmëritë. Nëse jeni duke ndërtuar

0: rinovuar, apo thjesht dëshironi t'i jepni një pamje të re ambienteve tuaja, Giovanni 4 është destinacion ideal për pllaka moderne dhe pajisje hidrosanitare cilësore, me një ofertë të pasur, standarde të larta dhe shërbim të dedikuar. Giovanni 4 ju ndihmon të krijoni ambiente elegante, funksionale dhe të qëndrueshme. E gjeni në rrugën e Tuzit kilometri 2 Shkodër, e gjeni edhe në rrjetet sociale Giovanni 4, e gjeni edhe në numrin e telefonit 067-404-556, si dhe në faqen e webit www.giovanni4.com. Mirë pres telefonatën, përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje, Elita, si keni?
0: Përshëndetje, mirë, po ju, si keni një?
1: Mirë, unë jam i dëgjuesi i imon, që i kam himon në valët e radion.
0: Po pra, hera parë që po të shaf.
1: Jena, alon për herë parë po të shaf. Unë kam zjedhë një dy kongë, njëna është Eksim Solç, një marak që më kam edhe.
0: Po?
1: Kjo nuk ka lidhje me Marokën për një vajzë, por Marokën kryesor ka kënë për shkollën e lartë të arteve, të cilët nuk arrita me shku. Kjo edhe për me të ko kanë bërë shumë hile. Keni parasysh filmin Apasionata?
0: Po.
1: Uri për shumë?
0: Po.
1: Si puna ti ka pas bo, po jo në shkollë sa guri, po. Diferencën kanë kanë një vogle, por ka himitësi aty. Si dhe mos në të klasë punëtore, këna pas shumë shtirë me shku në shkollë.
0: Po. E kam krejt parasysh situatën, po.
1: Kurse konga dytë është një kong tiranëse, një lule, kur pata një lule të bukur.
0: Po.
1: E ka kënu një këngëtor, Hoxha me mjemin, nuk e ditësh.
0: Do të gjejmë për ty pa tjetër.
1: Kjo përshi është për një vojzë, i cile me gjithse e pata ndorë miku për i dorët edhe flutërej edhe të shë nuk e di se po përshu.
0: Shika. Se emisionin mund t'jenë të jenë i gjuë dhe njerës që s'duhet me në gjuë. A keni radio në shpi?
1: Po e tjetë.
0: Gjana që nëllin, si tanë. Sa kanë lanë mundin.
1: Dita, kampinati botëror, me zesh shpritme me ardhe me e po këtë kampinat. Unë nuk jam nëjë përshiku si fort, por për mu Gjermania nuk ka mundësi për me fitu kampinatin. Unë dhe në vëllë por atë është Argentina, Brazili, Spanja, Franca, Portugalia. Mëstaja Gjermania nuk e ditë që se ku ka më shumë.
0: Do të shohim, është një muaj i tanë para. Avash, të shijojmë çdo neshje, çdo emocion. Në fakt është një nga eventet që bëhet rrallë dhe duhet shiju.
1: Dhe si lidhe, unë me këta dy kongi i përshënësi ju si sta?
0: Faleminderit.
1: Përshënës do të një realistin?
0: Edhe ne, po.
1: Përshënës Dinon?
0: Po.
1: Yllin Koç, Andin Kruin?
0: Po.
1: Familjen dhe me normalisht manë, pa për e ashtin. Edhe ju uroj një ditë bukur, ju shkof marë emisionin.
0: Shumë faleminderit. Uroj edhe për ty një ditë bukur, gjithat mirat. Shumë faleminderit. Kujtoj edhe një herë për dëgjusit tanë numrat e kontaktit 067-46-22366 për mesajet tuaja dhe 067-66-48-388 për thirje direkte me numër apo me WhatsApp. Ju kujtoj që gjatë gjithë muajit qershor tek Yxha Cafe, kafja e muajit është shpallë Guatemala për vetëm 90 lekë këtë muaj. Kemi telefon, e mirë pres. Përshëndetje, mirë se na vjen. Po, përshëndetje, po. Mirë mëngjes, mirë se vjen, po.
2: Alo.
0: Po, të dëgjojmë shumë mirë. Atëherë, cila do të jetë preferenca muzikore për sot, po?
2: Alo.
0: Dëgjohesh shumë mirë.
2: Jeni jo aty në të shënë.
0: Po?
2: E zonë...
0: Po?
2: Përshënë, komën të djelullit edhe po patëm që isha nuk rënohet programi që në djenë më sezoni atën të nga bugë të kolleshës.
0: Të përshëndes, miru dhe gjofshe, muroj gjithat mirat për ty, nuk arritëm të komunikoni, mirë gjithsesi e morëm këngën për Dejxhë Lulin, do të kemi pa tjetër për kënaqësin të ndë. Mondi, do të kalojmë tani tek... Po, do t'jetë bashkim Alibali për telefonusin nga Korça, e më pas se do t'jetë motër e vla, që mund vjen shumë keq. Herën tjetër... Ishim në fund të emisionit kur erdhi mesazhi, por është një mesazh shumë i veçantë dhe unë do ta lexoj e do ta plotësojmë sot duke uruar edhe 100 vite të lumtura për Erlindin. Senada me familjen, përshëndet. Atëherë, Senada me familjen, përshëndet. Vllajin Erlindin me rastin e ditëlindjes me këngën Motër e Vlla, edhe 100 vite të lumtura me familjen. Gjithashtu e përshëndet edhe babi, përshëndet babin e mamin, ju themi, ju duam shumë, kalosh i bukur. Ju përshëndesim edhe ne familjarisht edhe 100 vite të lumtura për Erlindin, do ta kemi pa tjetër.

Përshëndesim Arlindin edhe një herë edhe një qëndë vite të lumtura. Mesazhi që kemi na thot: përshëndetje Jehone Dashton me këngën Lumnana të Eli Malaj. Përshëndes Irmen, Shpëton, Vjollcen, Vjollen dhe Teuten, ju uroj ditë mbarë dhe ju, ju fuksha. Shumë faleminderit vajza, ju përshëndesim e një herë për ju.

bukur kjo këngë. Ndërsa tani mundi ka një përshëndetje të veçantë për Rizan. Vetëm për Rizan do të jetë kënga. Në vazhdim e përshëndesim.

0: Rikthehemi bashkë me telefonatën. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Mirë se u gjeta Alida, sa mirë më bavëruj.
0: Mirë se na vjen, mirë, po ju si jeni?
1: Mirë, falem në erë, sëta unë po ko fëllim me përshëndet, mi përshëndet si hove si sa për dhëtë, përshëndet në Krevale Bernalunin, se për këtë si për të folë mes Krevale kash më kulushme, dhe përshëndet në nga Shkoda dhe Andin nga Kruja, që gjeni kohë mi buhur ndëruar dhe respektuar, poetin e Krevale Zotin Pjetër, Jashari nga Dernica, Ertani nga Tepelina, notën të me Mira Kufianën, për shortën ti ma për titën, Ledi me Brunën nga Vlora, Jullin nga Korqa, dhe gjithë telefonusin të gjusit me një kam të dava gjerë, gjithë ranë midite kapitana. Falim dhe për konqin dhe dhe pashkë njën të gjofshim.
0: Shumë falim ndiri të përshëndes, së miru të gjofshim. Të roj një ditë të bukur. Mondi, për pare se të vazhdojmë me preferinësat e miqve tanë, kulsi konsumohet prej mira vitesh dhe është në fakt një nga ushqimet më të vjetra të fermentuara në botë. Në momentet e nxehta të ditës, kulsi me fruta tek Yxha Coffee Shop nuk është vetëm i shijshëm, por kombinon proteinat e kulsit me vitaminat dhe fibrat e frutave, duke ju dhënë mundësinë të shijoni një mesvakt proteinik të shëndetshëm. Tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije ju përshëndes edhe një herë. Vazhdojmë me preferencën e Bledit dhe Brunës, i përshëndesim.

Zonja dhe zotrinj, jeni në valet e Radio Jehonës 107.6 MHz, jeni duke ndjekur Hite Popullore, sponsorizuar dhe mundësuar nga Yxha Cafe dhe Giovanni 4, që i përshëndesim i falenderojmë. Në pultin e transmitimit do të vazhdojë sigurisht edhe gjatë kësaj ore që do të jemi bashk, tekniku ynë i dashur e i nderuar, e i respektuar, e i duruar, i shumë duruar i mondi, i disponibili... I disponueshmi mundi në disponibilitetin tuaj edhe gjatë kësaj ore që do t'jemi bashk. I buzqeshuri mundi. Sigurisht kur unë themi buzqeshuri, duhet ta nënkuptoni që mundin e kam shqetsu pak, e kam trezu pak. Nuk ashtë as pak i buzqeshun, por unë po du me e marrë me të mirë, po qohem jabe edhe një kafe. Apo, dënë me e bavit. Për të dy. Mundi, edhe një herë të falenderoj për të falenderoj që na ke vegenis me ardhësat. Po. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdo në të jetë.

nga Sevdaja me siguri. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri yni mesazheve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundësuar nga itkom. E banë a mundin me busqish. Qfar efekti ka fjala e mirë ka i herë, shpesh herë. Atyre me që ti po ki qëjfë me në përshëndetë me Aheng Shkodran, unë po të la fjallën, ty do t'jetë më pas edhe preferenca e bardhit e përshëndesim.

Jemi rikthyer bashk, plotësuam edhe preferencën e dëgjusit, ishte kënga për Dejo Lulin, të përshëndes edhe një herë. Ne do të jemi bashk edhe rreth 40 minuta sipas kohës së rregullt 0674622366 vazhdon të jetë numri i përhershëm i mesazheve dhe 0676648388 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Sigurisht ne do t'i mirëpresim edhe mesazhet edhe thirrje direkte. Plaka Onyx Allure tek Giovanni 4 kombinon bukurinë e gurit Onyx me tonalitetet të ngrohta, duke krijuar ambiente moderne të rafinuara dhe plot dritë. Është ideale për hapësira komerciale dhe rezidenciale që kërkojnë një estetikë premium. E gjeni tek Giovanni 4, rruga Tuzit, kilometri 2, Shkodër. Vizitoni faqen e webit www.giovanni4.com, rrjetet sociale Giovanni 4, e kontaktoni edhe në numrin e telefonit 0674004556. Ju përshëndes, ju falenderoj edhe njëherë. Do të kalojmë tek preferenca e Samiut, e përshëndesim.

Jemi rikthyer sërish bashkë, unë dua të përshëndes Yxha Kafe në veçanti, ju që në këto momente jeni duke shiju kafen tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije, që është vendi ideal për të nisur ditën me energji, për të kalu momentet këndshme me miq dhe familjen, me një atmosferë mikpritëse, me shërbim të kujdesshëm, atmosferë mikpritëse, dhe produktet cilësore. Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije është bërë një nga pikat e preferuara për dashamirët e kafes dhe shijeve të mira. Çdo filxhan kafe përgatitet me kujdes për t'ju ofruar shijen dhe aromën që meritoni. Qoftë një espresso e fortë për të nisur ditën, apo një cappuccino kremoze për një pushim relaksues, tek Yxha Coffee Shop do gjeni cilësinë që kërkoni. Çajra për çdo shije, për ata që preferojnë një pije më të lehtë dhe qetësuese, ofrohet një përzgjedhje e pasur çajrash aromatik, të përshtatshëm për çdo stin dhe për çdo moment të ditës. Akullore të freskëta dhe të shishme në ditët e ngrohta, akulloret e freskëta tek Yxha Coffee Shop janë zgjedhje perfekte për të freskuar dhe për të shijuar një ëmbëlsi të veçantë. Brioshet janë krenaria e Yxha Coffee Shop. Ajo që e dallon veçanërisht Yxha Coffee Shop Zigzag janë brioshet e freskëta dhe të mbushura me shije të mrekullueshme. Të pjekura me kujdes dhe të përgatitura nga përbërës cilësor, janë kombinimi ideal me një kafe të ngrohtë ose një çaj aromatik. Me teksturë të butë dhe mbushje të pasura, brioshet janë bërë zgjedhja e preferuar e klientëve që kërkojnë një mëngjes të shijshëm ose një ëmbëlsirë të lehtë gjatë ditës. Qoftë për një takim të shpejtë, një pushim gjatë ditës apo një bisedë të këndshme me miqtë, Yxha Coffee Shop ofron ambientin e duhur për të ndjerë si në shtëpi. Vizitoni Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije dhe zbuloni shijen e vërtet të kafes, çajrave, akulloreve dhe brioshëve që kanë fituar tashmë zemrat e klientëve. Por, kafe në Yxha e gjeni edhe tek tuneli Zigzag në Parruc, ku historikisht ka marrë aromën e kafes gjithë qyteti. Gjeni Yxha Coffee Shop te rruga Gjan dhe Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka, gjithashtu në markete të ndryshme gjeni kafe në Yxha. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com apo Instagramin Yxha Coffee Shop. E kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410, edhe në ulqin sigurisht preferohet kafja Yxha. Mundësisht në kalapo.

0: jemi rikthyer sërish bashkë sërish e përshëndes Yda Cafe, e përshëndetëm Mondin Effect, zgjodhi këngë të bukura për t'ju përshëndetur. Një përshëndetje edhe për Giovanni Carter. Acoustic panels janë panele që kombinojnë estetikën me funksionalitetin, dru natural, linja moderne dhe performancë akustike ekselente. Disponohen në dimensione të ndryshme dhe përshtaten lehtësisht në çdo projekt. Giovanni Carter e Jenny te rruga e Tuzit kilometri 2 Shkodër në faqen e web www.giovannicarter.com në rrjetet sociale Giovanni Carter dhe në numrin e telefonit 067 400 4556. Unë ju përshëndes, ju falenderoj edhe një herë, ju uroj punë të mbarë, suksese. Në studio na ndërron me prezencën e ti, profesor Evansi. Unë të falenderoj që e di se ndoshta nga çesmunesh me na thanë jo direkt detyrohesh me ardh, por gjithsesi kënaqësia është gjithmonë e jotja. Absolutisht gjithmonë e juaja e miqve është kënaqësia që janë me mua në emision.
1: Falenderoj shumë për hapsinë dhe për mundësinë dhe përshëndetje të gjithë atyre që na dëgjojnë në këtë momente, dëgjuesve të rregull të Radio Honës, të 7.6 MHz, edhe në këtë ditë fantastike, një fundjavë jashtëzakonisht të bukur, ka vera tashmë. Edhe vera sjell edhe ne ta themi atë larmin e shpirtit të njerëzit. Pse? Sepse ky shpirt i njerëzit gjallërohet kur ka një ditë të bukur, kur ka një ditë të këndshme, një ditë verore me diell, me larmishmëri të mëdha. Edhe normalisht që na do të flasim pikërisht për këtë gjë, besoj.
0: Po, nga një herë na bën diellin kry.
1: Po, edhe dili duhet me ranë në kry, do me thonë, ka diskutim.
0: A duhet me ranë, profesor Evansi.
1: Për ata që e meritojnë.
0: Unë desha me të pyt diçka. Ti përdor rrjetet sociale, apo jo?
1: Po, po. Përpiqemi, do me thonë.
0: Përpiqemi, po. Për moshën që kena mirë.
1: Nuk ka në gjamë moshë jo, në që ka
0: ditë. Unë desha me dalë diku tjetër. Edhe ne i përdorim, edhe unë i përdorim. Edhe unë i përdorim. Dhe më thonë edhe ne i kategorim.
1: E kuptueshme. Se po në korrigjojnë disa që merren me sintaksin e gjuhës shqipe, pra në në...
0: Studentët.
1: Veta po njërës me shumë se.
0: Studentët aktual të gjullet të rësisht.
1: Të gjullet të rësisht, e të tjerë.
0: Edhe ne jemi ish student të gjullet të rësisht. Pa tjetër,
1: pa në mërë. Kemi kënajsin dhe nderin që të jemi...
0: Po thoja që në rjetet sociale, unë vetë, unë të pak të në pranoj e ke përësysh, jam shumë e sinqert, këshu me pëlqen me kënë objektive. Nuk jam vetë vetja. E para... Kur publikoj një foto, e filtroj mirë e mirë.
1: Unë nuk jam dakord.
0: Jo, unë e di që si e dakord, po he pra, hajde më thuj mu. E filtroj, e smufoj, që do të thot, e ftyra është të si me pasdal nga një kirurgji plastike, fantastike. Ti nuk e ke këtë kompleks.
1: Jo, as kam shanse me pas.
0: Mirë këtë që e filtroj, po ma nëj penohem dhe prapë më duket vetja keq dhe e heqi krejtë, do më thane, e fshi.
1: Të që, ideja është, pse do shkojmë në filtrime, pse do shkojmë në abuzime me vetën tonë.
0: Abuzime, e vërtit.
1: Pse?
0: Ku kena mi shku, ku mund të arratisemi realitetit?
1: Të që, unë për e kapi për lidhë këtë.
0: Shiko, vetja jeme simbolizën edhe tjerë se une.
1: Problemi është që thjesht, unë për kapi një fenomen që faktikisht është shumë shqetsus të këbrezi i ri, sidomos në realitetin e sotëm, sidomos në këtë dekatin e fundit, po dhe ma përpara, po flasim për këtë vjeçarin e fundit. Që do të thotë, duke përdor filtrimin,
0: mirë mosha jonë, po ata që s'kanë nevoj pse?
1: Çdo kush dhe më thanë, po sidomos mosha të re, duke përdor filtrimin, ndodh jo vetëm një abuzim e vetën e tyne, po ndodh një abuzim edhe në komunikim me tjetrin.
0: Një keq kuptim.
1: Jo keq kuptim, është abuzim i mirëfill. Çfarë do të më thonë kjo? Jo keq kuptim, shkon shumë më anash se sa keq kuptim.
0: Është e qëllimshme.
1: Është e qëllimshme, është e vetëdijshme kjo. Pse? Përdorim TikTok, përdorim WhatsApp,
0: Instagram.
1: Përdorim Instagram, apo jo, përdorim ku të diu në Facebook e tjera më rrate. Shik këto rrjete sociale që janë shumë aktiv dhe shumë efikas në realitetin e sotëm.
0: Vlojnë, vlojnë, po.
1: Apo jo, gëlojnë në realitetin e sotëm, që ndodhë? Një jëri apo një jëri, fillo që nga 9 vjeqarja fatkesish, mos të flasim për të mesmin që atë është një kërdi e madhe. shkruaj një djal apo një vajzë. Poston një foto të veten, pikërisht në këtë formë që unë i shoh shumë sepse mi diftojnë. Dhe kjo është shumë më fatkeqësi e madhe, që të shikosh ti se si postojnë, janë ato që fenomeni i sotëm i striksave. I shoh dhe nuk e tham nga vim striks. Striks që do të thonë një foto, një imazh apo një video pikërisht në ato që tha ti pak më përpara. Edhe të ri çfarë bëjnë? E marrin, bëjnë, si bëjnë për shumë në selfie, e ke parasysh, ato e qunë të shi në konceptin e teknologjisë sot me një strix, që do të thotë, unë bëjnë një imazh në një vend ku jam unë aty, e zbukuroj vetin, vajzat që bëjnë, hapin flokët e ty në, i venë flokë për para, i zbukurojnë te për më, djenë po kështu dhe me thonë, o zotë me thonë mene se ku janë këta, a janë në Shkodër, a janë në Hollywood, a ku janë nuk i djetë iqë, dhe në fund që bëjnë, këto mashtrojnë vetin e tyne, gënjenë vetin e tyne, dhe vjen një moment që fillojnë ato që të është të qutën a pëlqime. Sepse, vjen një fiksim, ka që i ashpër, ka që i vrasht, ka që arrogant, ka që i mbytës.
2: Ashtë me pasoja kjo punë,
1: pra. Po tjetë, me pasoja pëse, sepse, vajzat edhe djem shofin sa like kanë marrë, sa është këtë koncepti likeve, që dhjetë është
2: marrë. Sa followers, ka.
1: A ke pasu sa pëlqime, dhe momentin kur vinë këto pëlqime të famshme, vjen edhe një pasoj shumë ma fatale depresioni që përfshin të rritë e sotëm, pse unë nuk kam marrë kaq like dhe shoqja jeme ka marrë më shumë se sa unë, apo shoku im ka marrë më shumë se sa unë, apo fillon ana tjetër, du me kriju një lidhje, një raport. Pse? Sepse të rinjtë e sotën, fatkeqësisht kanë edhe këtë eksperimentin e vetëdijshëm dhe të qëllimshëm, që si ti krijojmë lidhjet të ashtëquajtura dashurore.
2: Po.
1: Edhe vjen puna në lidhën pikërisht paralelisht me këtë që e hapë bisedën shumë, edhe të falenderoj që e hapë këtë bisedë. Pse? Sepse duke bërë pikërisht këto filtrime të shëmtuar nga një anë, me imazhe nga më të papërfrytërueshme që as nuk e imagjinojnë kokën në herë, vinë momente dhe thotë, që si keka kjo, ose që si keka kjo. Sa e nënvjeqares dhe të mesmes, po si do mos kanë fillu të shma nënvjeqares shumë atepër, dhe fillojnë, hajde la një takim, hajde të shifën, nuk janë ndoshtë as mena për mena shkollës e tyne, janë në një shkollë tjetër, janë në një zonë tjetër, janë në një rrëth tjetër, dhe vjen puna e një zhgënimi të pa imaginushëm, mendor dhe shpirtëror, që kur e shofin pas të njëri tjetrin, shokohen. Dhe thonë, ku jena ne? Dhe kjo është të lush me ndjenja dhe perceptimet individuale të vetë njëriot. Ti the pak më pare me të drejtë, ja pa nuk dona me përsaktu dhe moshën tonë, se e përdori mana. Jo, pa imagino moshët më të vogla. Që këto janë duke kriju pikësh këto relata të papërfilshme dhe që janë të paqena. Dhe më thanë, ti rrinë me orë të tana, hargjojnë kohë këta të rrinë, dhe kanë fillu dhe të rritën, ato i vetë vjetën të rritë, dhe më thanë, si smunin gjitë se kjo. Është infekcion, është si puna Covidit.
2: Është trend.
1: Ky trendi ta është të qujtë në trend. Dhe vjen puna që këto të rrinë, dhe më thanë, e mashtrojnë vetin dhe humbasin kaq shumë kohë, është lufta me vetë vetën, duke njollos vetë vetën.
2: Këtë e the, kja është kjo që në rëndë, me thanë, lufta me vetë vetën.
1: Lufta me vetë vetën. Dhe ku ka më e gërsisht, sësa ti japësh mundësi vetës, ta njollosësh vetën në formën më degradive të mundshme me vetë dije.
2: Me da.
1: Pse? Sepse kështu po e shafunem. Kjo është rrethi që unë ushqehem me ta. Se ky është rrethi që na donë më shysot? Ky lloj striksi që unë për herë të parë, domethënë i ta
2: ku e kam.
1: Unë se në gjovësat për herë të parë, domethënë është asaj trendi, domethënë është pikërisht kjo trendi i famshëm i sotëm. Edhe ne jena duke e ushqy vetin pikërisht me këto realitete të pahishme dhe të pakëndshme. Pa di pse vjen kjo? Sepse këto të rinjt, pavarësisht janë të rinjt të teknologjisë, ato nuk kanë arritur ta konceptojnë anën pozitive dhe negative të teknologjisë.
2: Është telefoni në shërbim, domethënë teknologjia.
1: O telefoni ka hyrë në shpirtin ton.
2: Po, dhe është në shërbim. Duhet ta mendojmë si një gjanë në shërbimin ton.
1: Këto e mendojnë si loja, si aktim, ta kuptojnë këtë gjanë. Këto e mendojnë si loja.
2: Po.
1: Por kjo loja është një lojë kaq gërrysëm, kaq e pa shpirt, sa që kjo të shkatron edhe identitetin tënd. Tonin kuptohet të gjithëve. Në qovë se ne do të arrim përsëri të vazhdojmë në këtë pikë, pse? Sepse duke lujt me imajin, duke lujt me identitetin tënd, nesër shkon në ato pasoja të pakthyshme.
2: Ka pas edhe raste fatale.
1: Po pikësh po.
2: Vdekje shkak të përndjekjeve, për shkak të bullizimeve.
1: Edhe çfarë vjen puna pikësh, faleminderit që hape, pikësh bullizimin. Vinë të ri dhe të reja, po flasim për vajzat më shumë, të cilat ç'a bajnë e gruposin veten, e mbyllin veten, nuk du më paun për tjetrit, nuk du më shikuan për tjetrit.
2: Po, se këtë si jam aqë, po.
1: Pa më fletë këtë jetin, pa më bullizon, ka dalë këtë termi bullizim,
2: bullizim
1: i të mërshëm në realitetin tonë. Pa më bullizon këtë jetin, pa më fletë këtë jetin keqë. Am pavi mu këtë jetri, ose këtë jetin me sy të mija, apo me sy të keqë, ti bëj vedit me sy.
2: Pikrisht këtu fillon të mos qenurit vetvetja.
1: Po pra.
2: Të mos prenosh vetveten.
1: Dhe duke mos pranu vetveten,
2: të kërkosh gjithmonë afirmitetin.
1: Po tjetë të kërkojmë gjithmonë të afirmohemi prej të tjerëve, por ka edhe diçka tjetër, ëh?
2: Profesor Evam, si më kushton jetën nga një herë këtu në studio.
1: Po ka një problem tjetër veç, ëh? Sepse ky afirmimi nga të tjerët, atë që na sjell ne, na sjell edhe një keq përdorim të sjelljeve dhe të gjesteve tona. Edhe kjo është një abuzim fatal. Pse? Sepse në, me kalimin e ditëve dhe të javë dhe të mujve, ne nuk e kuptojmë që na kena përftu dhe kena përvetësu disa gjeste as pak të hishme.
2: Edhe shumë false.
1: Shumë false, të pa imaginushme. Pse? Sepse duke pa pikësh video të ndryshme, që hidhen në Instagram, që hidhen në inboxet të ndryshme, që hidhen pikësh në TikTok-e, që bëhet, Aida ose ajo dhe me marë modelin e aty në videove, aty në prezentimeve. Del njena me forma dhe me gjeste nga matë të ndryshmet. Ua, sa fantazi, pëse mos ta kemune. Kena sjadit sot, kena veshjet sot. Hajde shikojmë vajzat sot të cilët kanë bërë një trendi, që ju kërkojnë ndjesë të gjithë dëgjuesve që në ndjekin, me veshjet e tyne kanë atjerë. Do të zjarin belin pa tjetër për jashta. Ose me tatuazhe të pa imagjinueshme ka hitash më dhe kultura i thanshin kulturë kjo e tatuazheve. Të gjitha këto që bajnë janë influencues të drejtë për së drejtë të veprimeve tona, të mendimeve tona dhe gjithçka në kurriz të kujt të trupit tonë.
2: Po, por edhe të mrenis apo jo?
1: Po, ti.
2: Edhe me qëra fjalat e falsiteti. A shikon falsitet të këtë rinjë të asilën në mënyrë të sinqert me njëri tjetrin, apo...
1: Katër, nuk duhet të pojmë përgjësime,
2: po,
1: nuk ka shanse, absolutisht. Katër rinjë që janë të admirueshëm në veprimet e tyne, në sjellët e tyne, në arsyetimet e tyne, në gjestet e tyne, dhe bravo i qof, janë për të marë model, por këta të rinjë, fatkesish, janë në numër të kufizum.
2: Mirë, po ne të rriturit, a jemi... vetvetja në jetën tonë të përditshme si është?
1: Tashë, ka një diçka në jetën e përditshme, kjo të qenojt vetvetja.
2: Ne mundohen a me kanë të rezervuar.
1: Për shembull, po jap një shembull këtë të thjesht në popullaritetin tonë. A themi na jeni vetvetja shumë bukur. Unë kam bërë në disa shkrime këtë gjë. E kam trajtuar. Njerëzit kur komunikojnë me një tjetrin, çysë fillon, çysh piksa bëhet, ja themi ne në popullorshë. Çfarë bën? Si ai e mirë si dukesh, 50 pyetje i ofrojmë atij tjetrit dhe marrim vetëm një përgjigje. Mirë, mirë, mirë, mirë. Në fakt ka lidhje hiç.
2: Është thjesht me hap bisedën.
1: Është thjesht me hap bisedën e para, e dyta, ne nuk e tregojmë me vetvetë vetveten ton se sa mirë jemi. Për shembull, në ditën e Bajramit, un kam bën një shkrim. Pikë është në lidhje me këtë kontekst, sepse çfarë ndodh, është shumë habiçme kjo, po është një realitet përsëri, që na çojmë imozhëm, e ke parasysh tash i përfesa të ndryshme, me zemra, me imazhe të ndryshme, ke parasysh të gatshme, mirë po çfarë bëjnë, ka njerëz të shumë këto, që të njëjtin imazh për me kry punën, thjesht ja çojnë shumë kujt. Mirë po ai tjetër as nuk e ka idenë se si ndihet ai tjetër kur ja çon. Çfarë halli dhe çfarë telashet ka ai tjetri? Për shembull, përshëndetemi rrugës. Hat moshat keqen, si ja je mirë, shpreja popullorës, apo jam. He zemra jeme, si ja je mirë, si i ki pas punë. Tanë mirë, mirë, mirë. Në fakt nuk është mirë. sepse gjithë secili ka lënë një përjetim shpirtënor të veten. Gjithë secili ka një hall dhe një telash të veten, apo jo. Edhe kjo luftë e vetes ajo është më fantastike, ka shumë persona në fakt, edhe un jam njëri prej tyre që shumë gjëra i maj për brenda, nuk i shfaqe për të tjerët.
2: Ina
1: në përgjithësi, e ke parasysh, mirë po kjo nuk tregon falsitet. Kjo tregon që shiko, ai që mu, po rezervim është kjo. Ai kjo difton kështu, sepse në gjë un kam hallet e telashet e mia, po nuk du me t'u bë barr e telasheve të tuja. Por në qoftë se dikush interesohet në mënyrë shumë të sinqertë, sa do të pakt të qofshin këto, atë e po diskutim edhe unë hapi një telash dhe një hall temin dhe du me marr një mendim thjesht, jo me bën një mrekulli.
2: Po, supozojmë një situatë të tillë. Vjen ti,
1: po,
2: vion,
1: po,
2: vion, on.
1: Po,
2: edhe të them, si ke një, po, dhe ti thu, mirë po ti.
1: Bokon.
2: Të shi, nëse unë të them, jo, unë jam keq.
1: Po.
2: Ti thu, pse qa ki, po, dhe nëse unë filloj e flas, po, e flas, ti thu, me siguri që ti do të thush, stop se vetëm ankesa ke nuk mune me të një gjuhë. Pra, noj duhet gjejtë edhe njerë, ju
1: po,
2: i duhur.
1: Po, po, ka i problem
2: për
1: veç.
2: Për mu anku, po, për po, mu hap, për mu shfaq.
1: Po, po, ka i problem tjetër. Në qofë se ti me një person që shife shpesh, ti pa, vetëm ke gjuhën e ankimimit ndaj ti, ti bëhesh e bezdishme për te, unë bëhem i bezdishëm për te. Por, në një komunikim të përditshëm, janë formula të komunikimit të ta, që në duhet të kena parasysh, në njifemi me kolek për shemo, që i kena në përdishmëri tonë. Po djetë, na kena kolek që me të vërte gjithë se cili ka halët e të lashet e vetë, po kanë edhe kolek të cilët kanë gjana shumë të bukra të vetat. Dhe ne duhet për mi marë edhe anët e bukra, edhe anët e negative të ashtë të quton se halët e të lashet e vetë. Por, jo të bahemi rëndes për atë tjetrin,
2: po, mirë,
1: që vetëm halët e lashet.
2: A ke vuri nga edhe nga profesioni tu i kanë kontakt çdo ditë me njerëz. A ke vuri që si mendon ti a i gjinden a njëri tjetrit?
1: Janë të pakt. Janë shumë të pakt.
2: Atëherë s'bankohen a hiç pra.
1: Jo, ka i problem. A i gjinden njëri tjetrit, njerëzit në përgjithësi krijojnë një rreth shumë të ngushtë të vetë të tyre. Gjithë secili ka një formë për një tjetër. Mirë po, mu në këtë pikë nuk më pëlqen fenomeni i tmerrshëm i servilizmit ndaj tjetrit. Që do të thonë, unë po i servilosem tjetrit që të përfitoj prej tjetrit një interes tamin personal. Po bëj sikur. Po sillem me gjeste sikur. Po jap sikur po bëj këtë mendim. Jo, kjo është arrogancë pa imagjinueshme. Dhe kjo është një falsifet i tjeshme që nesër pas nesër kjo do dalin në shesh pa tjetër. Ama njerëzit a ka që të japin edhe shpirtin e tyne, po, ka dhe që të japin shpirtin e tyne. Por, ti nuk duhet të godasësh në pikën e dopt të tjetrit, për mendimin tim.
2: Pa.
1: Që do në thanë, në qosa e tjetër shumë ndjeshëm në këto element, ti s'ke nevoj pëse të godasësh që të prekës e ma shumë në ato element. Por, unë marë anën pozitive, njof natyren e kolegut tem të punës, apo të kolegës teme të punës, dhe mbi bazën asaj natyre, unë bëj komunikimin tim. Që do më thanë, ka njës për shemë, që dodi në realitetin e përdiqëm, për shemë, gratë janë shumë të ndjeshme, për e kënë me një herë për gjana matë voglë. Një po që fa ndohë, për shemë, në qozë të komunikosh, unë nuk bëja ti idin dhe më thanë që shiko se ta vrasa dhe ma shumë, ose ta i njëra e dhe ma shumë, ose ta ta dëboj edhe më
2: shumë.
1: Po normale, pra, kjo është çështje, kjo është
2: një problem edhe unë duhet të
1: di. Po këtë takti është çështje kulturës, veç çështje emancipimit.
2: Po. Është çështje kulture.
1: Kjo është çështje formimit ton.
2: Është çështje kulture sepse kam vuri që në përgjithësi perëndimorët e kanë këtë, nuk e ofendojnë tjetrin direkt, por i vënë kufit në një mënyrë shumë të rafinuar, në një mënyrë shumë të qytetërume. Për shembull, kur dojnë me pushu dikën nga puna, i thojnë faleminderit me sa kam ndihmë nga emigrantët tanë, faleminderit për shërbimin që më ke ofruar, po për momentin nuk kam më nevojë për punë. Kurse këtu tek ne e thojnë po ti je ti paske kën, ti paske bati, paske spas kam njoftë, më ke bë kështu, kush paske kën?
1: Shpërthim.
2: Këtu gjithmonë duhet të ndahemi me të keq.
1: Shpërthe, nuk është e nevojshme të ndahemi me të
2: keq. Jo vetëm në këtë rastin, unë mora një rast, por në shumë raste komunikimi në fund
1: A mund të tregoj një shembull?
2: Në fund tregon shumë për popullin.
1: Unë po di ftoj një shembull temën personale, pa dhënë emër, se s'do të më dhënë emër. Ndodhem para disa ditëve në një ambient familjar, por në një ambient shumë miqësor me intelektual. Gjëja që më bën një përshtypje shumë është kjo. Ishte shumë interesante që nuk e shef fatkeqësisht në realitetin ton, edhe ato shqiptarë janë, po diskutim por, jetojnë jashtë, nuk jetojnë këtu. Vllai i drejtohet të vllait dhe i thot, a më lejon të të themi diçka sot? Do të kisha sugjeru që i këtë gjë më e bën në këtë formë. Ti përsëris si të dëshirosh. Komunikimi. Ndërkohë që të jena në realitetin e përditshmërisë tonë, fatkeqësisht, mendoj edhe imagjinoj krejt të kundërtën. Me një gjuhë të vrasht, që s'po flasim të shikto, me një gjuhë shumë të ambël nërthojzë. A imaginon të shiti se ku je? U bane ti për me më dhanë me në mu. Pa flasim shumë.
2: Kusht pyti.
1: E kusht pyti.
2: Po kështu bahet, po s'du me.
1: Pa e kja përsh, po.
2: Unë të falenderoj shumë, ishte me të vërtejtë shumë interesante. Edhe një pytje tjetër e kam për ty. Cila ka ken kanga që keni gjuhë gjatë kësa jave ma të i për?
1: Jo, me të thanë të drejtën, unë kam disa kanga që ndëgjoj në mënyrë të vazhdueshme, por me lejoni të përgëzoj Shkodranin ton të famshëm Sidrit Belerin.
2: Po, ka bën një
1: kangë. I cili ka bën një kangë, unë sa po e kam dëgjuar, domethënë dia po për dim duket. Kangë
2: vampirike ishte.
1: Një kangë fantastike.
2: Hangsha
1: zemrën.
2: Ju Shkodran të keni dashurinë si Dracula. Dashuri vampirike.
1: Por ishte shumë e goditur, me të vërtetë drejtën, sepse pjesëmarrja dhe dy humoristëve dhe dy figurave ikon të humorit shqiptar,
2: si janë
1: e madhja Zyliha Miloti dhe Besnik Qinari që edhe me mimikat e tyre të bajnë për vete, që ata nuk asë folen, por thjesht me mimikat e tyre, por që kanga me të vërtet i jep mesazhe shumë të forta. Jo këtu për me bë reklamën e Sidrit Belerit, se nuk ka nevojë se dëiti për me bë reklamën.
2: Jo, s'kena interes, nuk ne pagunë.
1: Por thjesht për me kuptu i diçka. Me të vërtet, në qovë se dona për me ble, ose dona për më fut në shpirtin dhe në manin e të tjerëve, të jemi sa më original. Edhe kjo kanë, kishte një originalitet të vetin. Jo vetëm thjesht batutën e përdiqëmëris, por mbi të gjitha shpirt noren. Por jo duke o apëzue.
2: Ta shi ti po thut jena original.
1: Po tjetë.
2: Jo ma filtra.
1: Po i pikë është. Kjo është e nësishme.
2: Mos
1: me nëse duke fole vanë si këto apo e lidë këto unë nërshu botë, apo Shqipëria, apo Shkoda, harrojën, sepse nuk nërshojmë, por të pakte në përpishë në përmedha një mesaj, sepse ka për atyune që në dëgjojnë dhe i falenderëm jashtë maset, edhe që influensohen edhe nga këto fjalë, sepse në nuk do në të abuzojmë, pa nuk thëtë kërkush që hiq një dorë për këtyne, kush ka dëshirë vazhdojnë, kjo që është e kulturë, kjo që është emancipimi, kjo që është e formimit, por që është diçka pozitive, jo, të merë një parasysh dhe në konsiderat, edhe pasojat për të cilët folë me pak më parë.
2: Po.
1: Kjo është shumë rëndësishme për të kuptu.
2: Të mos shkojmë në pasoja fatale.
1: Sëpësa është fatkeqësi.
2: Apo ja. Është me të vërtetë fatkeqësi, unë shpresoj mos ta ketë fat askush atë gjë. Pikë,
1: jo se s'ka ndodhe, sepse në realitetin tonë do të thonë fatkeqësi është
2: ndodhur. Është shumë afër nesh. Por shpresoj mos ta ketë kush atë.
1: Po shpresoj gjithmonë të jenë në shërbim të njerëzve dhe në shërbim të dashamirësisë dhe të vlerave njerëzore. Rëndësishme dhe pikërisht edhe ky mikrofon i Radio Honës nuk bën asgjë tjetër vetëm se përçon vlerat njerëzore. Për të cilët kena shumë nevojë.
2: Ne mundohemi të shpërndajmë dashuri e mirësjellje këtu, pavarësisht se unë ndoshta nga një herë ju ranoj, por gjithsesi për ju është nërësi që jeni me mune emision, apo jo? Si thu, Mondi? Po, thot Mondi.
1: Po, diskutim, po, dy. Hajde më stoj, po.
2: Si thot, po. Ju falenderoj shumë që keni kënaqësin e madhe të jeni me mune emision. Profesor Evansi, të falenderoj shumë që ishe me një edhe kësaj radhe. Edhe një herë përshëndes dhe falenderoj Yxha Cafe dhe Giovanni 4, sponsorët tan, dhe ju kujtoj nëse doni të uftoni gjatë këtyre ditve, mos harroni me Anatours, do të bëni uftimin më të bukur e më të harrishëm që keni bando një herë. Ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Hite Popullore do të jetë të dielën pas orës 6:30 të pesdites, ndërkohë ju ftoj të qëndroni me Radio Jehonen 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim, qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona për të na ndjekur në programacionin ton në vazhdim. Një falënderim Profesor Evansi, t'ja bëjmë një falënderim teknikut.
1: Po, është pa imagjinueshëm.
2: Një falënderim. Mondi,
1: fjala jote e vazhdueshme të kësaj.
2: Për disponibilitetin. Duke të falënderuar për disponibilitetin tënd. Për
1: këngë të bukur e dëgjuesit.
2: Më pëlqen kjo fjalë, gatishmëri është në shqip, por mua më pëlqen disponibilita.
1: Po ta kuptojnë të gjithë se çfarë do të thonë disponibilita. I disponushëm.
2: I disponushëm në gatishmëri, i gjinshëm.
1: I gjinshëm, i themin e popullës.
2: Ashtu, i gjinshëm.
1: Dhe kjo është një vlerë njerëzore?
2: Po, sigurisht.
1: Po, kjo është ansishme.
2: Sigurisht. Gjithmonë të mos abuzu me disponibilitetin
1: po,
2: e tjetrit.
1: Po, ka dhe diçka se ai që është i gjinshëm, ai ka dhe që më ofru. Pra në është i gjinshëm.
2: Sigurisht ishte kompliment për Mondin.
1: Po, tjetër, është bëhet fjallë.
2: Okej.
1: Duhet mi vlerësu kapacitetet.
2: Po, pa tjetër, unë i vlerësoj gjithë. Unë jam mirënjohëse për çdo gjë.
1: Kjo është rëndësishme.
2: Edhe kur nga një herë prekem, mundohem me ilan personit që...
1: Ske arsye për më prekeq?
2: Jo, se preken atani, po. Mundohem që personit që për më prek, mi lan kohë me reflektu, mi dhan njëmi e një mundësi me pështu nga unë, dhe nëse zdon me pështu nga unë, atëherë sigurisht që unë do të kundër sulmoj profesor se njëre jam.
1: Me ten gjak ftofti e gjekësit.
2: Po, jam shumë gjak ftofti, jam shumë e durushme. Kam një durim të papam. Por, me një kafe ygja të mirë, ne i kalojmë.
1: Po, na që se pim kafen që duhet në vëllë?
2: Me pi. Ku ka mos me pi kafe? Me pi kafen ygja bashkë me një brioshë, se zban kafja, sidomos për mu e për kafe dependentët si puna jeme, është burim jetë.
1: Burim frumzime.
2: Mani gjo pak këtë shprehje nga Louis Hay. Ti thot, e ke kritiku veten për vite me radhë e nuk ka funksionu.
1: Pa.
2: Provo ta përgëzosh veten se ndoshta funksionan.
1: Po njeriu që nuk e përgëzon veten nuk është njeriu, apo.
2: A shikon ti?
1: Që gjithmonë po duhet ta vlerësosh veten. Por jo ta vlerësosh veten atë keq, edhe këtë e kuptojnë domethënë.
2: Jo ta vlerësosh veten në vetkënaqësi të
1: absolutisht, ta vlerësosh veten në bindjen tënde, në vullnetin tënd dhe në të mirat që ti i ke për veten dhe që ofron të tjerëve. Do të thonë janë të përditshme këto. Kështu që njeriu po nuk e
2: të tjerëve.
1: Po diskutojmë sepse ai njeriu që nuk e din ta vlerësojë veten, nuk din të vlerësojë shëndetin e tij. Të kuptojmë i diçka tjetër, se është me u hap një tem tjetër, për të lajmë për javën tjetër.
2: Teme në shëndetit?
1: Pa tjetër, shumë ansishme.
2: Sa frike kam.
1: Shumë ansishme, por si lajmë në emocion...
2: Okej, do të diskutojmë
1: në takimin e javën tjetër, sepse është shumë interesant.
2: Sigurisht, ma dje kjo është një nërë tema delikate. Ma dje kina shemë,
1: absolutisht, pa nëjnën, po e lajmë të hapun një presje dhe javën tjetër.
2: E diskutojmë bashkë javën tjetër. Zonja dhe zotrinj, duke ju uru një fundjavë të mbarë të bukur, ju lë takim për të dielën tek mirëmëngjes Jehon.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Horus. Hite popullore.
1: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si Espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: varë za gjelmura si në kini një sëtë, a në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: heronjë të janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Vitor Martini ka pas lidhje me sigurimin Ljaj. Po familjarisht, ai i ka hinë njerëzve në Biruta për t'i zbulu për krimin që kanë bërë. Ai i ka hinë njerëzve që kanë kënë spital psikiatrik për t'i zbulu për t'dalë jashtë natyres. Dhe kjo ka hinë i ka hangë rushimet për t'i provoku ata që me dalë jashtë natyres ata që mos për mujtë me marë raport. Pa i tjilë a Vitor Martini që nuk e respekton kërkush në Shkodër, në kam heshtë që anë njësë edhe një patemi për t'ju përgjithë. I kam frenu me që jam unë, se nuk du unë atë faljen e kujtaj hynore, pasi nuk merna me ata persona që na kanë bakes, para ma që t'i ja përgjigje dikuj, që mundohet me shpif dhe me hellë balë t'vikurën time, atëherë me dëtërën që unë t'i diftaj se kush shastaj dhe kush a Vistar Martini dhe familja ti që a kënë familje bashkëpuntosh të sigurimi shtetit, pra që i kanë spionu dhe kanë marrë në qafë qytetarët dhe të gjithë ku i ka thonë sigurimi shtetit, ka kënë si puna e mjutë të qindefe që i ka shku në për Biruta për dëmtu njerëzit që janë dënu politikisht. Ka dëshmitarë që ka kënë aty që ka hi me hëngrushimet në spital psikiatrik që ka kënë doktor Nazmi Shtina ku kanë marrë raporta. Dhe kjo i ka hëngrushimet për dalë nga roli, për t'i detyru që mos për marë raport mjekësore. I tila se i këtë punë ka i, këtë punë banë. Ka kënë kryetarë shoqatit që ka dalë nëjma, pa nuk ka kënë kryetarë shoqatit që jamun për integrimin e shtresë për njëgë politikë. Mas i ka zgjallë i zgrupë njerëzit për 10 vetë në shpinë e ti, a zgjallë kryetarë shoqatit. Arqëmim që e kam marë, nuk e kam marë si person dhe nuk e këzëj si person, pa me që i kam punu kod gjatë me Gjermant, se Gjermant kanë shri i dore në pajtimit, ku kanë bo një hotel të madhë në Poloni, dhe të njëtën gjatë janë do bo edhe për vendet glindore, për me shri i dore në pajtimit dhe kryesisht edhe në Shqipni, që kanë gjetë personin, që shkam kënë unë, nuk ma dhonë mu, pa ja dhonë gjitha tëne që kanë vdekë dhe që nuk jetojnë sëtë, dhe gjitha tëne që janë ishte burgosën politik, pra do më thonë dhe kënë nërim jo dhonë atyne. Dhe a gjithë personi që më dhonë mu, po nuk jam krenar për vetën time, jam krenar për gjithë shtesën që përfaqëj. Me që ky person i pa denjë, i pa karakter, i pa dignitet, me tana cilësit të poshtra që mund të ketë dikush, të dalin e të mundohet hëllën balë të figurin time që zdo të arrinë kur. Unë jam i vlerësum nga gjithë presidentët që ka pasë vëndë jonë. Pa ato i fillu të Sali Brisha, Bamir Topi, Bojar Nishani, të Edi Roms me pension posashok, të Minatorit dhe të tjerët më aty. Pa dhe më thonë, sa da që të mundohet aji raca ti e poshtër që jashtë, s'mund halë i balë në figurin ti. As kam vrakëm, as me thi, as me pushtë. Vrasjen e ka ba kushrini jem, dhe unë, për të një mund kushrinin, momentin dhe caktum, i mas për Baburg, e kam marë dhe jena ratis në Jugoslavi me notë. Dhe denimi në obon të kisha mërgeshave, me altoplan që i mi vetë kanë kënë mëram dhe tri mi vetë kanë kënë jashtë dhe kanë kërku në korë të inspiru nga sigurimi shtetit që të dënohen me vdekje masi ishte koha e liberalizimit të varen mund që në Shkodës kam arrit me dalë me 17 vite burkë. Ata varzat nuk kanë pas bëjnë me ne, se ata na kanë respektu mu, si da masi familje në rume që jena kënë, kanë folë me superlativa për mund gjyqë. Ata paten nga tres të hershme dhe se pepe u gjithë në atë kohë dhe kja nolli një koincidencë, pra do më thonë një rasti që nolli, se nga të resa ishte përpashme. Jam marrë të marrësha asë si lidhje punë femnash, bile ata femnët kanë thanë, me që i kam pas në lagje, që i kena respekt për familjen e Zeneldramut, sa është i familje model në lagjen Kiras, dhe personin fjallë që a Zeneldramut, kena kenë në shkollë në klasë me te, që kur jena taku në rrugë, në ka për shnet, dhe akuq për para se të na përshnesin. Pra do më thonë, kur s'ka ken, realitet, apo diçka që ka ken të përzime, për qeshjet femnet, unë nuk isha të prezent, kur avra. Dhe kur avra ai, atër më ka thonë ai mund, kë avra filonin, dhe më për t'i dhanë kohë për mu arratis na. Pra që isha unë kryetari i grupit, arratisjes, ashtë më she Kofoma. Dhe e kam një mund me fjallë duke transportu Kofomen që ka ken i fdekon, duke su në vorre të suc atër në atë kohë. Për të nëllon kohë, atër janë su gjithë përshatarët e qarkut rrathit Shkodrës për arratisjen. Atër këna gjithë mundësin, nërën dhe në arratis në përmjet drinit. Jam arratis, jashtë atë dhëtë, këmë kam dalë Jugoslavi. Mu më këthyn për Jugoslavi, më kanë këthy pako postale bashkë me djallin desës që ka ken me mu që unë e mora, për tani mu. Ta ketë për krenari si një person, kur të jetë një tavullin dhe të vinë të gota si një person të tjetër dhe si delë zëtë, për mua njeri pa vlerë. Unë i kam dalë me vlerë djali tezës dhe i dalë me vlerë të gjithë, kush të rrimë në mu që mas senohet digniteti i ti dhe këte kam bëhon punë si qëtëtarë, si njeri me kotë nërit dhe të familjes. Pra, dhe më thanë kam një mu djali tezës që mas a marrin në përkam dhe mas a vrasin. Me ken një tavullin, dhe të ofendoj një person që ashtu unë duhet të reagoj sa pjesori jemi e i. Dosja jeme, kjo ka shpif, nuk ka thonë asë i gjantë vërtet në lidhëm atë punë.
1: Me kryetarin e vllaznisë në atletikë Albert Marashi, profesor, për paranisës në kampionat në Elbasan, premtuat për titullin e 18 radhës i kampion, që dhe të 30 në historinë atletikës shqiptare. Tashmë gjithçka është bërë realitet, i kënaqur, i gëzuar.
5: Po tjetër, të falemderoj për intervistën. Pikë së pari duhet ta fillojmë me një përgëzim për gjithë sportistët, për angazhimin e tyre, për rezultatet e dhëna, dhe gjithashtu edhe një përgëzim jashtëzakonshëm për kolegtemi Bruno Rotani, Dorian Tafa, Jetmir Jahr. Një vëmendje të veçantë dhe një falënderim të veçantë shkon për Bashkinë Shkodër, për mbështetjen që i ka dhënë sportit atletikës në vazhdimsi, gjithashtu edhe zyra e sportit pranë bashkisë. Njëkohësisht edhe një falënderim edhe për Federatën Shqiptare të Atletikës për suportin e dhënë për atletikën e Vllaznisë, për atletë, për trajnerët. Do thosha që kjo është një sukses historik, 30 tituj në historinë e atletikës shkodrane, me shumë emra, me shumë vlera si sportistë dhe trajnerë, me shumë arritje kombëtare dhe ndërkombëtare.

0: Breçemira me pengesa. Franco Burraj i mirënjohi i tashma i konfirmuaj me rezultate të jashtëzakonshme në arenën kombëtare, në rekordet kombëtare, triumfoi në gajën e 214 metrave. Muhamet Çengeli gjithashtu me një rezultat impresionues në 7.71 metra, ka bërë një performancë shumë të mirë, çka është një sportist që premton shumë vëllai për rezultate edhe medalje në arenën kombëtare. Gjithashtu Kolindo Kiri në kërcim tre hapsh, ka bërë një performancë të mirë. Në gajën 100 metrave Endi Rako i konfirmu si sprintir më i mirë i vitit. Po alam të menjan të gjithë sportistët të tjerë që kontribuan për këtë aktivitet. Silandër Çodaku një 120 metrë, Gersa Gjia një 120 metra, Ernis Jasin një 100-200, Dejan Bala një 400-200 metra. Të gjithë ato sportist, unë duhet i falenderoj dhe i përgëzoj për arritjet dhe kontributin që kanë dhënë për shpallin e titullit kampion të 30 në historinë atletikës shkodrane.
1: Profesor Marashi, ky titull e këtij sezoni i përkon me një rekord kombëtar. Keni thyer rekordin e klubit Partizani që e mbante me 29 tituj kampion. Tashmë 30 e për Vllaznin dhe ju jeni i vetmi klub që keni arritur këtë shifër.
0: E vërtet, Gaci, për sa i përket titujve të arritur për meshkuj, flasim këtu. Kjo është një rekord historik që mbahet nga Partizani me 29 tituj. Dihet më që Partizani këtu 30 vite më parë ka qenë dominues në atletikën shqiptare. Dhe ne kemi bërë të mujtën që të thim një rekord të vendosur nga Partizani, por fal punës, përkushtimit dhe vazhdimësisë që kemi pasur. Duhet theksoj këtu që nga këto 30 tituj 18 janë rallësi, është një sukses i jashtëzakonshëm dhe një rekord në vete që asnjë ekip si për meshkull dhe për femër nuk ka arritur të fitojë 18 tituj rallësi. Kështu që
1: pra mund të themi janë dy rekorde
0: në kontar kombëtar, dy rekorde
1: në kontar rallësi
0: edhe në historinë atletikës shqiptare. Pash edhe një herë, kjo është fal punës, angazhimit dhe seriozitetit që bëhet çdo ditë nëse duhet përmend këtu edhe ekipin e vajzave që jemi në ngritje dhe besoj që shumë shpejt do të jemi konkurues pse jo edhe kampion edhe me vajzat. Këtu një performancë shumë të mirë ka bërë edhe Risa Rasa duke u shpallur kampione kombëtare në kërcim së gjati dhe duke zënë vendin e dytë në kërcim të hapsh. Duhet të kemi në vëmendje të shtuar në riorganizim edhe për ekipin e vajzave që të kthehet në vendin që i takon në arenën kombëtare. Të rikthejmë edhe një herë lavdinë e dikurshme në sin e vitit 60-70.
1: Profesor, këtë kampionat ishte edhe një test dhe vlerësim për përcaktimin e elementit të ekipit kombëtar që do të jetë shumë shpejt në një garë të rëndësishme ndërkombëtare. Ku dhe kush zhvillohet dhe kush do të jetë pjesëmarrës nga Vllaznia?
0: Atëherë, aktiviteti rrallës dihet që është kampionati ballkanik dhe kampionati kombëtar shërben si seleksionim për atletët që do të përfaqësojnë Shqipërinë në kampionatin ballkanik që zhvillohet në Volos në datë 20 dhe 21 qershor. Atletët kryesorë që do të marrin pjesë janë Franco Burraj në 214 metra, Muhamet Çengeli në kërcim zgjatit, Kolindo Kiri në tërhapsh, Leandro Çardaku dhe Edi Raka në 100 metra dhe sportistë të tjerë që do të konfirmohen pastaj. Shpresojmë shumë dhe besojmë shumë që Franco Burraj do të arrijë një rekord si në 400 dhe në 200 metra në kampionatet ballkanike. Edhe pse jo të marrin medalje art, që është shumë pranë arritjes këtij objektivi.
1: Profesor Marashi, edhe një herë urime për suksesin në të fundit, titullit 30 kampion, një rekord me vete në Shqipëri dhe sukses.
0: Faleminderit juve për gatishmërinë, për përcjelljen e informacionit sportiv në qytetin e Shkodrës. Jeni të vlerësuar për këtë angazhim që bani vazhdimisht në pasqyrimin e rezultateve sportive.
2: Ngjarja e ditës.
3: Imona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction.

0: Le ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Kjo është Radio Iron, 107.6 MHz.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
0: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
3: Ne qëndrojmë për respektim në plot të drejtës së qytetarëve shqiptar për pronën kudo që janë. Ky është qëndrimi ynë i palkundur. Së dyti, gjatë periudhës tonë në pushtet, ju nuk keni pa kur as të shemën gardhe, as të vendosen tela me gjemba. Pse shqyri? Sepse ne kemi patur një ligj. Dhe ky ligj detyron të qeverin, pasi ajo firmoste leje zhvillimi apo leje ndërtimi e tjerë me radhë për kompanit. Detyron të qeverin që çdo kërkese të drejtë për pronën ti përgjigjej me vlerën e tregut. Ndaj dhe në 8 vite ka patur vetëm një protest. Për mua është qeveria që ndez të gjithë shërbet. Qeveria nuk mund të japë, nuk mund të japë leje zhvillimi apo leje ndërtimi atë ku ekziston konflikti për pronën. Kisha bërë një betejë ku kisha vendosë çdo gjë time në funksion të saj, tani për sëri, por kjo nuk më deshi vite, kjo me deshi jo më shumë se gjysë more. Dhe ne, si shqiptar, që kemi kult mikun, edhe mire kemi një thënje, Zot mbrona nga miqt, se nga armiqt ruhem vetë. E kam thënë atëherë, ja kam përsëris vetës 100 herë, dhe zgjodha gjykatën si rrugën e nderit për të përballë. Kjo natyrisht zgjoj reakcione, unë jam i vetëdijshëm, por unë ju siguroj se do shkoj në Shtetet Bashkuara, dhe atje kam shumë miq, dhe mezi pres ti takoj, natyrisht në kohën të përshtatshme për ta. E domosdoshme është nga kjo lëvizje, të imponohet një qeveri kujdestare për zgjedhjet lira dhe të ndershme. Kjo, mendoj unë, duhet jetë misioni se unë jam i bindur që ata janë qytetarë me shpirt demokrat, me shpirt demokratik, njerëz të rendit kushtetues, kështu që kuptohet që Në pushtet arrijet në përmjet votës së lirë. Dhe ky është shërbimi me i madhë. Partia Demokratike ishte në protest, me qenë se bulevardi është çdo ditë, ne u bëjmë thirrje qytetarëve, antarëve në shtetëzëran të shkojnë, por ne kemi gjithë përgatitjet tona për çdo eventualitet. Ai që i thot vetes shqiptar dhe e don këtë vend, duhet mendoj si ta ndihmoj sukses në asaj proteste. Mos harroni një gjë, Edi Rama është një diktator, e patjus mitimur e ti të djeshëm, qëfar ishte ai? Ai aty lexoj elegjin e vetës ti, mitimu ishte një mitim funebër, de facto për atë gjithë ata që i ndjekin, ai mitim shënoj fundin e partisë krimi.
4: Mos e vëni më. Ta e, jemi janë e, se du në mu vrak, papër në fëmë që në vrak. Vani për janë e,
3: A shë në i tje.
5: Me kënë tukë e ju, ta thu, dhe i këto më shkojnë mëni.
6: Bokën, bo, ata si në kanë.
5: Dhe në fëmë më vërbati, më të të të të të të të të të të të të të
3: Kuna popit në kriminit. Nuk e di që tha hera para dytë. Një rësën që mund të dishti në gjeni që i koron një djali këtoj, anë punë për ditë. Kurse anë punë për ditë? A jeti shmitarë?
7: Ja ma një një për të temi forësën e gëtë.
3: Një. Prej, punoj se ti ti përgëroshit. I koron një djali këtoj. E lasë sot papër të punë. Si të është me mërën të këtë e me artë i pepën punë? Jo, policë, nuk thash policë. A, nuk thash policë i
8: shumë.
3: Policë i ka kënë me pjesë, jo shumë. Policët
8: janë shumë përre.
3: Jo, ma, për kundra. Aj, policë i juj, qëfar korekti këto, aj, kur?
8: Policët janë shumë përre.
9: Veç pak.
8: Shumë përre.
9: A pa drejt policë me të të qashtë këtë një?
8: Policët janë shumë përre.
3: Aj, se pash një, zëtë aj, policë i juj, a
10: kënë. Pes,
3: brezë, kënë janë kënë në përgjësi, për jo tonë, jo tonë, jo për zotën tonë jo. Sa kënë një polit, moshë që kina, ja ka këthyë duhet si me pavrati kanë më bërë. Pa jarë, mojë, ta korekë. Korekë më së një ofë polici, polici. Të shërë për në një, polici nuk ka një ofë polici të dhe.
9: O, s'kam punë me shtetë. Kam punë për to ka tonë. A sëm për zotë i se të
3: tonë. Pra, pra, të tjo. Pasha një, zotë për me ju, nuk u vefa e se i një shtetit. Po ju, duhet me bënë e ligje ma ligje ma bërë.
8: E dhe që bënë dhe të
3: Po, po, duhet më nëjë të në bërë.
11: Joni,
3: bravo,
11: joni.
3: Jo prit, po me kënë që ma mërë ligje në finë të jonë, në abdurën. Po ti ligje një të mërë dhe shte unë, jo taj. Po shë zotën po i të
12: Hafet Plumi, në krevej për e në kolosalet të ti, në kalon një mësim të malë. Se liria nuk humbet mbrënda një dita apo një nate, po pak nga pak, sa herë që qytetarët mësohen të heshtin përballë padrejtësive. Ka momente kur politika bëhet ose duhet të zgjedh nëse don me qëndru në krah të pushtetit apo të qytetarëve. Në këto orë, atje jashtë kësaj shtalle, po mblidhen shumë qytetarë. Mira qytetar shqiptar, të moshave të ndryshme, të cilët po japin një përgjigje të qartë. Ata nuk po protestojnë sepse janë kundër Shqipnisë. Ata po protestojnë sepse duan një Shqipni të drejtë. Ata nuk janë armiq të zhvillimit. Ata janë viktimat e një modeli zhvillimi që i përjashton ato. Sepse çfarë po ndodh sot? Nga njëra anë kena qytetar që kërkojnë të drejtën për të jetu në tokën e tyne, për me ndërtu jetën e tyne në pronën e tyne, për me ndërtu të ardhmen e fëmijëve të tyne në vendin e vetë. Nga ana tjetër, kena një pushtet që sillet sikur Shqipnia është pronë private e një grupi të vogël njerëzish, që vendosin gjithçka nga zyrat e tyne. Kjo është arsyeja pse revoltohen sot njerëzit, sepse njerëzit janë lollë, duke negju çdo gjë që bëhet për ta, ndërsa në realitet çdo ditë jetojnë më keq. Janë lollë duke dëgju premtime për mirëqenien e tyne, ndërsa shohin fëmijët e tyne që largohen çdo ditë nga vendi. Janë lollë duke dëgju propaganda për suksese, ndërsa shohin fshatna që boshatisen dhe qytete të cilat gjuinzohen nga varfënia. Dhe kur kurzojnë të flasin, qytetarët pra, ata nuk negjohen, përqeshen, etiketohen, sulmohen. Por demokracia nuk funksionon kështu. Demokracia nuk është duartokitje për pushtetin. Demokracia është e drejta qytetarit për t'i thënë pushtetit, po gabon. Kjo është arsye pse protestat e këtyne ditëve ka një domethënie që shkon përtej çdo partie politike. Këto protesta janë një kërkesë për respekt, respekt për qytetarin, respekt për pronën, respekt për ligjin, respekt për dinjitetin njerëzor, sepse askush nuk mund të kërkojë shqiptarëve të sakrifikojnë gjithmonë për pushtetin e tyre, ndërsa përfitimet i merë vetëm një klasë politike. Askush nuk mund të kërkoj që banorët e Alpeve apo të bregdeteve tonë...
10: Përfundoj koha, zonja Bardeli, mbaroni fjalinë.
12: Askush nuk mund të kërkoj banorëve të Alpeve apo të bregdeteve tona kur shohin se vendimet për jetën e tyne merren pa i pyetur në ata. Kjo është një çështje lirie. Dhe liria fitohet aty ku qytetari nuk ka frikë nga shteti, aty ku prona mbrohet, aty ku ligji zbatohet njësoj për të gjithë, aty ku qeveria kërkon që duhet të jetë patjetër në shërbim të qytetarëve dhe jo qytetarët në shërbim të qeverisë. Prandaj mesazhi ynë është i qartë. Nuk jena kundër zhvillimit, nuk jena kundër investimeve apo modernizimit, jena kundër arrogancës të kësaj këtë qeverisje, jena kundër padrejtësive. Dhe historia na ka mësu një gjë shumë të thjeshtë. Asnjë qeveri nuk është më e fortë se populli i saj. Prandaj, sot duhet të zgjedhim arrogancën e pushtetit apo dinjitetin e qytetarve.
10: Faleminderit, zonja Bardeli. Faleminderit.
2: Flash Haber. Është Radio Jehona.
13: Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
13: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
14: Your attention, please. This is the final call for passengers.
15: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
16: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Bloku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK. Në mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-21-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
3: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës. Ditëve të verës.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers. Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qiratë dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
3: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
4: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
3: Kronotex.
4: Kronotex.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: foi.
1: Radio Jehona, 107, pik 6 MHz.
2: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
1: 107, pik 6 MHz.
2: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
1: Në shtat, pik 6 MHz.
2: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këtë.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këty.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kamarier, një çaj lutem.
8: Më fal, por të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
9: Dale!
8: Për shilleti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
10: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
11: Po kërkurri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor, në lagjen Ndocmazi, Shkodër.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Vitor Martini ka pas lidhje me sigurimin Ljaj, po familjarisht. Ai i ka hinë njerëzve në Biruta për t'i zbulu për krimin që kanë bërë. Ai i ka hinë njerëzve që kanë kënë spital psikiatrik për t'i zbulu për t'dalë jashtë natyrës. Dhe kjo ka hinë i ka hangë rushimet për t'i provoku ata që me dalë jashtë natyrës ata që mos për mujtë me marë raport. Pa i tjilë a Vitor Martini që nuk e respekton kërkush në Shkodër, në kam heshtë që anë njësë edhe një patë mi për t'ju përgjithë. I kam frenu me që jam unë, se nuk du unë atë faljen e kujtaj hynore, pa që nuk merë me ata persona që në kanë bakes, pa arma që t'i ja përgjigje dikuj, që mundohet me shpif dhe me hellë balë të vikurën time, atëherë me të të rënë që unë t'i diftaj se kush shastaj dhe kush a Vistar Martini dhe familia ti që a kënë familje, bashkëpunëtorës të sigurimit shtetit, pra që i kanë spionu dhe kanë marrë në qafë qytetarët dhe të gjithë ku i ka thonë sigurimit shtetit, ka kënë si puna e mjutë të qindefe që i ka shku në për Biruta për dëmtu njerëzit që janë dënu politikisht. Ka dëshmitarë që ka kënë aty që ka hi me johën rushimit në spital psikiatrik që ka kënë doktor Nazmi Shtina ku kanë marrë raporta dhe kjo ju ka kënë rushimit për dalë nga roli, për t'i detyru që mos për marë raport mjekësore. I tila se i këtë punë ka i, këtë punë banë. Ka kënë kryetarë shoqatit që ka dalë nëjma, pa nuk ka kënë kryetarë shoqatit që jamun për integrimin e shtresë për njëgë politikë. Masi ka zgjallë i zgrup njerëzit për 10 vetë në shpinë e ti, a zgjallë kryetarë shoqatit. Arqëmim që e kam marë, nuk e kam marë si person dhe nuk e këzëj si person, pa me që i kam punu kod gjatë me Gjermant, se Gjermant kanë shri i dore në pajtimit, ku kanë bo një hotel të madhë në Poloni, dhe të njëtën gjatë janë do bo edhe për vendet glindore, për me shri i dore në pajtimit dhe kryesisht edhe në Shqipni. Që kanë gjetë personin, që shkam kënë unë, nuk ma dhonë mu, pa ja dhonë gjitha të në që kanë vdekë dhe që nuk jetojnë sëtë, dhe gjitha të në që janë ishte burgosën politik, pra do më thonë dhe këndërim jo dhonë atyne. Dhe a gjithë personi që më dhonë mu, po nuk jam krenar për vetën time, jam krenar për gjithë shtesën që përfaqëj. Me që ky person i pa denjë, i pa karakter, i pa dignitet, me tana cilësit të poshtra që mund të ketë dikush, të dalin e të mundohet hëllën balë të figurin time që zdo të arrinë kur. Unë jam i vlerësum nga gjithë presidentat që ka pasë vëndë jonë. Pa ato i fillu të Sali Brisha, Bamir Topi, Bojar Nishani, të Edi Rams me pension posashok, të Minatorit dhe të tjerat mojë.

0: thotë, pa dhe më thonë, sa da që të mundohet, aji, raca ti e poshtër që jashtë, s'mon të halin balë në figurin ti. As kam vraken, as me thi, as me push. Vrasjen e ka ba kushrini jem, dhe unë, për të një mund kushrinin, momentin dhe caktum, që mas me ba burg, e kam marë dhe jena ratis në Jugoslavi me notë. Dhe denimi në obon të kisha mërgeshave, me altopëllan që i mi vetë kanë kënë mëram dhe tëri mi vetë kanë kënë jashtë dhe kanë kërku në korë të inspiru më asigurimi shtetit që të dënohen me vdekje masi ishte koha e liberalizimit të varen mund që janë në Shkodës kam arrit me dalë me 17 vite burkë. Ata varzat nuk kanë pas bëjnë me ne, sa ata na kanë respektu mu si të masi familje në rume që jena kënë. Kanë folë me superlativa për mund gjyqë. Ata paten nga të rest të hershme dhe se pepe u gjithë. Në atë kohë dhe kja nëllë një koincidencë, pra do më thonë një rasti që nëllë, se nga të resa ishte përpashme. Jam marrë të marrësha asë si lidhje punë femnash, bile ata femnat kanë thonë, me që i kam pasin lagje, që kena respekt për familjen e Zeneldramut, sa është i familje model në lagjen Kiras, dhe personin fjallë që a Zeneldramut, kena kenë në shkollë në klasë me te, që kur jena të ku në rrugë, në ka për shnetë, dhe akuq për para se të na përshëndesin. Pra do më thonë kur s'ka ken, realitet apo diçka që ka ken të përzime për qeshjet femnet, unë nuk isha të prezent kur avra. Dhe kur avraj, atër më ka thonë ai mund, kjo më vra filonin, dhe më për t'i dhanë kohë për mu arratis na. Pra që isha unë kryetari i grupit arratisjes, ashtë më she Kofoma. Dhe e kam një mund me fjallë duke transportu Kofomen që kënë i fdekon, duke su në vore të suc atër në atë kohë. Për të në dhënë kohë, atër janë su gjithë përshatuar të qarkut rathit Shkodrës për arratisjen. Atër këna gjithë mundësin, nërën dhe në arratisjen në përmjet drinit. Jam arratisjen, jashtë atë dhëtë, këmë kam dalë një Jugoslavi. Mu më këthynë për Jugoslavirë, më kanë këthynë pako postale bashkë me djallin desës që kanë kënë me mu që unë e mora. Për të animu, ta ketë për krenari si një person kur të jetë një tavullin dhe të vinë të aguta si një person të tjetër dhe si delë zëtë për mua njeri pa vlerë. Unë i kam dalë me vlerë djallit tezës dhe i dalë me vlerë të gjithë kushtë të rrimë në mu që ma senohet digniteti i ti dhe këte kam mohon punë si qëtëtar si njeri me kotë nërit dhe të familjes. Pra dhe më thanë kam një mu djallit tezës që ma sa marrin në përkam dhe ma sa vrasin. Me kenë një tavullin. Dhe të ofendoj një person që ashtu unë duhet të rakoj sa pjesori jemi e. Do është ja jemi, kjo ka shpif, nuk ka thonë asë i gjondë vërtet në lidhë më të punë.
1: Me kryetarin e vlasnisë në atletikë Albert Marashi. Profesor, për paranisës në kampionat në Elbasan, premtuat për titullin e 18 radhës e kampion, që dhe të 30 në historinë atletikës shqiptare. Ta shpër gjithë ka shbërë realitet, i knaqër, i gëzuar.
2: Po tjetër, të falemnderoj për intervistën. Pikë së pari duhet ta filloj me një përgëzim për gjithë sportistët, për angazhimin e tyre, për rezultatet e dhëna dhe gjithashtu edhe një përgëzim jashtëzakonshëm për kolegtemi Bruno Rotani, Dorian Tafa, Jetmir Jarr. Një vëmendje të veçantë dhe një falënderim të veçantë shkon për Bashkinë Shkodër, për mbështetjen që i ka dhënë sportit atletikës në vazhdimsi, gjithashtu edhe zyra e sportit pranë bashkisë. Njëkohësisht edhe një falënderim edhe për Federatën Shqiptare të Atletikës për suportin e dhënë për atletikën e Vllaznisë për atletë për trajnerët. Do thosha që kjo është një sukses historik, 30 tituj në historinë e atletikës shkodrane, me shumë emra, me shumë vlera si sportistë dhe trajnerë, me shumë arritje kombëtare dhe ndërkombëtare. Fanela Vllaznisë është një fanel e rëndë që duhet të trajtohet me kujdes. Dhe ja kemi arrit më së mirit duke sjell rezultate të larta dhe suksese të një pasnjëshme. Një arritje do të thosha që është fal punës së jashtëzakonshme që bëhet çdo ditë në stadiumin Lori Borishi, duke filluar që me moshat e vogla dhe deri me tritë. Duhet të theksoj këtu që në këtë aktivitet kanë bërë performancë shumë të mirë. Atletët Dorian Idrizaj në garën 180 metrave me pengesa dhe në 400 metra me pengesa. Franco Burraj i mirë njohi i tashma i konfirmuaj me rezultate të jashtëzakonshme në arenën kombëtare, në rekordet kombëtare të rrëmpoj në garën 240 metrave. Muhammed Çengeli gjithashtu një rezultat impresionus, 7.71 metra, ka bërë një performancë shumë të mirë, çka është një sportist që premton shumë vallaj për rezultate edhe medalje në arenën kombëtare. Gjithashtu Kolindo Kiri në kërcim tre hapsh, ka bën një performancë mirë. Në garin 100 metrave Endi Rakoj konfirmua si sprinteri më i mirë i vitit. Po lang të menjan të gjithë sportistët të tjerë që kontribuan për këtë aktivitet. Cilandër Çodaku në 120 metra, Gersa Gjia në 120 metra, Ernis Jasini 100-200 dhe Jan Balla në 400-200 metra. Të gjithë ato sportistë, unë duhet t'i falenderoj dhe i përgëzoj për arritjet dhe kontributin që kanë dhënë për shpallin e titullit kampion të 30 në historinë atletikës shkodrane.
1: Profesor Marashi, ky titull i këtij sezoni i përkon me një rekord kombëtar. Keni thyer rekordin e klubit Partizani që e mbante me 29 titull kampion. Tashmë 30 për Vllaznin dhe ju jeni i vetmi klub që keni arritur këtë shifër.
2: E vërtet, gaci, përsa i përket titujve të arritur për meshkuj, flasim këtu, kjo është një rekord historik që mbaj nga Partizani me 29 tituj, dhjetë ma që Partizani në këtu e 30 vite më përpar ka kënë dominus në atletiken shqiptare, dhe ne kemi bat mujtën që të thim një rekord të vendosin nga Partizani, por falë punës për kushtimit dhe vazhdimësisë që kemi pasë. Duhet të theksoj këtu që nga këto 3 tituj 18 janë rrallëzi, është një sukses i jashtëzakonshëm dhe një rekord në vete që asnjë ekip si për meshkuj dhe për femër nuk ka arritur të fitojë 18 tituj rrallëzi. Kështu që
1: pra po themi janë dy rekorde
2: një kosisht,
1: kontare,
2: dy rekorde një kosisht,
1: rrallëzi
2: edhe rrallëzi edhe në historinë e atletikës shqiptare. Thash edhe një herë, kjo është falë punës, angazhimit dhe seriozitetit që bëhet çdo ditë nëse duhet përmend këtu edhe ekipin e vajzave që jemi në ngritje dhe besoj që shumë shpejt do të jemi konkurues pse jo edhe kampion edhe me vajzat. Këtu një performancë shumë të mirë ka bërë Risa Rasa duke u shpallur kampione kombëtare në kërcim së gjati dhe duke zënë vendin e dytë në kërcim të hapsh. Duhet të kemi në vëmendje të shtuar në riorganizim edhe për ekipin e vajzave që të kthehet në vendin që i takon në arenën kombëtare. Të rikthejmë edhe një herë lavdin e dikushme në sinë vitet 60-70.
1: Profesor, këtë kampionat ishte edhe një test dhe vlerësim për përcaktimin e elementit e ekipit kombëtar që do të jetë shumë shpejt në një garë të rëndësishme ndërkombëtare. Ku dhe kur zhvillohet dhe kur do të jetë kjo smarrës nga Vllaznia?
2: Atëherë, aktiviteti rrallës dihet që është kampionati ballkanik dhe kampionati kombëtar shërben si seleksionim për atletët që do të përfaqësohen në Shqipëri në kampionatin ballkanik që zhvillohet në Volos në datë 20 dhe 21 qershor. Atletët kryesorë që do të marrin pjesë janë Franco Burre në 200 dhe 400 metra, Muhamet Çengeli në kërcim zgjatit, Kolindo Kiri në tërhapsh, Leandro Çardaku dhe Edi Raka në 100 metra dhe sportistë të tjerë që do të konfirmohen pastaj. Shpresojmë shumë dhe besojmë shumë që Franco Burraj do të arrijë një rekord si në 400 dhe në 200 metra në kampionatet ballkanike. Edhe pse jo, të marrin medalje art, që është shumë pranë arritjes së këtij objektivi.
1: Profesor Marashi, edhe një herë urime për suksesin e të fundit, titullit 30 kampion, një rekord me vete në Shqipëri dhe sukses.
2: Faleminderit juve për gatishmërinë, për përcjelljen e informacionit sportiv në qytetin e Shkodrës. Jeni të vlerësuar për këtë angazhim që i bani vazhdimisht në pasqyrimin e rezultateve sportive.
3: Ngjarja e ditës.
4: Hona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turpjes, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Tjenë të lajmeve do të gjënë rubrikën kujtesa historike si dhe presëritjen e programeve, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe agenda gjeoekonomike. Në varsi të kohës do të kemi dhe intervallu me muzikë të zgjidhur turke. Në mikrofon e mumë Stele Alnas, bashkë me operatorin e transmitimit Gökhan Polat.

Nëkte edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Erdogan prezantoi planin e veprimit të Tyrkisë për inteligjencën artificiale për periudhën 2026-2030, i cili synon trajnimin e 5 milion qytetarëve, përgatitjen e 10.000 ekspertëve dhe zhvillimin e infrastrukturës digjitale. Kryetari i Bordit Drejtues të Bajkarit Selçuk Bajraktar bëri thirrje për krijimin e aleancës të solidaritetit teknologjik duke pralajmëruar për rrezikun e dominimit global teknologjik. Ai theksoi se teknologjia duhet të vihet në shërbim të njerëzit dhe jo të shndërrohet në një mjet kontrolli apo shkatërimi. Ministri i Brendshëm Mustafa Çiftçi uroi 187 vjetorin e themelimit të gjandarmerisë duke vlerësuar rolin e saj në sigurinë kombëtare, luftën kundër terrorizmit dhe mbështetjen e qytetarëve në situata emergjente. Ai nderoi dëshmorët dhe veteranët e këtij institucioni. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se një marrëveshje për përfundimin e konfliktit me Iranin pritet të nënshkruhet së shpejti, ndërsa Irani mohoi se nënshkrimi do të ndodhë menjëherë. Tre palestinezë humbën jetën në sulmet e errore izraelite në rripin e Gazës, pavarësisht armbrustrimit që është në fuqi. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan bëri deklarata të rëndësishme gjatë samitit të inteligjencës artificiale të Tyrkisë, të organizuar në Tersanet të Stambollit, duke theksuar se kapaciteti digjital përbën një faktor shumë fishues të fuqisë perandaluese. Presidenti Erdogan prezantoi para opinionit publik planin e veprimit të Tyrkisë për inteligjencën artificiale, i cili mbulon periudhën 2026-2030. Duke vlerësuar mundësinë që ofron inteligjenca artificiale, ne jemi të vendosur të ndërtojmë një Tyrki të madhe dhe të fuqishme edhe në fushën digjitale në kuadër të shekullit të Tyrkisë, deklaroi presidenti duke shtuar se plani është ndërtuar mbi katër shtylla themelore: ndërgjegjëso, përfito, prodho dhe administro. Në kuadër të këtij plani, gjatë 2 viteve të ardhshme, 5 milion qytetarë do të trajnohen në fushën e alfabetit të inteligjencës artificiale, ndërsa 10.000 specialistë niveli të avancuar do të përgatiten për këtë sektor. Gjithashtu, grupet e të dhënave të institucioneve publike do të vijnë në dispozicion përmes bibliotekës kombëtare të të dhënave. Po ashtu, deri në vitin 2030, kapaciteti instaluar i qendrave të dhënave do të rritet në të paktën 1 gigawatt. Ndërko hapat për zhvillimin e modelit të madh gjuhësor në gjuhën turke do të vazhdojnë me vendosëmëri përmes punës së modelit Bill Gates të Bitakut, si dhe kontributit të fondacionit të tre Baykar dhe Havelsanit. Duke njoftuar se në infrastrukturat e inteligjencës artificiale do të mobilizojnë investime me vlerë të paktën 10 miliard dollar dhe se në bashkëpunim me organizatën e shteteve turke do të zhvillohet një model i madh gjuhësor i gjuhëve turke, presidenti Erdogan shpalli dhe objektivin ekonomik të planit në këtë fjalë. Presim që vlerë e shtuar që do të krijohen nga burimet që të mobilizojnë përmes planit të veprimit të Tyrkisë për inteligjencën artificiale të tejkalojë 1 trilion lira, së bashku me lejen e Zotit, do të rëndisim Tyrkinë ndër vendet pionere të epokës inteligjencës artificiale. Shekullin e Tyrkisë do të bëjmë njëkohësisht dhe shekullin e prodhimit digital. Kryetari i Bordit Drejtues të kompanisë turke Baykar, Selçuk Bayraktar, deklaroi se teknologjia e avancuar e zhvilluar nga Turqia duhet të ndahet me popujt miq, vëllezër dhe të shtypur, duke theksuar nevojën për krijimin e një aleancë të solidaritetit teknologjik me karakter humanitar. Nuk duhet të mbetemi të varur nga qendrat gjigande të dhënave që kontrollohen nga monopolet e mëdha. Jemi të detyruar të bashkojmë forcat tona. Nëse e bëjmë këtë, mund ta shqyejmë rrjetin e merimangës që këto monopole kanë ngritur mbi botën, tha Bayraktar. Vizioni dhe plani veprimit i Tyrkisë për inteligjencë artificiale u prezantua në Stamboll nga presidenti Recep Tayyip Erdogan gjatë punimeve të samitit të inteligjencës artificiale të Tyrkisë. Duke folur në kuadrë të samitit, Selçuk Bayraktar tha se rreth 30 vjet më parë njerëzimi ju shit një utopi teknologjike. Na u tha se interneti do të zhduk kufit, se qarkullimi i lirë informacionit do të bënte të botën më të barabartë dhe se teknologjitë civile do të sillnin paqe globale. Por sot po shohim se kërcënimi më i madh ndaj pavarësisë son nuk janë ushtritë konvencionale të grumbulluar në kufitan, është dominimi global teknokapitalist që depërton në zinxhirët tanë të furnizimit, në qendrat tona të dhënave dhe madje edhe në pajisjet që mbajmë në xhepat tan, u shpreh ai. Duke folur për zhvillimet e shpejta në teknologji, Bayraktar tha se kufiri mes njeriu dhe makinës po bëhet gjithnjë më i paqartë.
nuk po flas vetëm për faktin që makinat po imitojnë njeriun, po ecim drejt një epoke të erët ku vetë njerëzit po mekanizohen me shpejtësi. Jemi në sundimin e një racionalizmi pa shpirt dhe të një materializmi që nuk njeh të drejtën për jetë dhe liri për askën tjetër përveç vetes, po përballemi me pushtimin e makinave dhe të njerëzve të shëndruar në makina. Për këta njerëz, makinë, nuk ekzistojnë besimi, dashuria, mëshira dhe liria, për ta nuk ekziston as dhimbje, as malli dhe as trishtimi, tha ai. Bajraktar theksoi se makina nuk vuan, nuk ndjen mall dhe nuk pyet kur pse. Për makinat dhe njerëzit makina ekzistojnë vetëm cikle të pafundme, detyra të programuara e sterile, një errësirë e zhveshur nga kuptimi dhe në fund të saj shkëtrimi pashmangshëm dhe rënim absolut. Sipas besimit ton, njeriu është krijesa më e nderuar, më fisnikja ndër të gjitha krijesat. Qytetërimi ynë është qytetërimi i zemrës. Teknologjia në duart e njeriu sintetik, pa zemër, pa mëshirë dhe pa dashuri, shndrohet vetëm në një mjet shkëtrimi, sepse qëllimi ynë nuk është të ndërtojmë një botë ku njeriu bëhet makinë, por një botë të drejtë ku teknologjia vihet në shërbim të njeriut, u shpreh Bayraktar. Ministri i Brendshëm i Turqisë Mustafa Çiftçi në mesazhin e publikuar me rast të 187 vjetorit të themelimit të gjandarmërisë, theksoi se kjo strukturë vazhdon të përfaqësojë dinjitetin, drejtësinë dhe fuqinë e shtetit në mbarvendin. Uroi për vjetorin e themelimit të gjandarmërisë son, e cila prej 187 vitesh mban me nder kujtimin e shenjtë të dëshmorëve tan, lutjet e popullit ton dhe amanetin e shtetit ton. Me forcën që merr nga historia e saj lavdishme, gjandarmëria vazhdon të përfaqësojë dinjitetin, drejtsinë dhe fuqinë e shtetit tonë në çdo cep të vendit. Herë ka qenë një vullnet i palëkundur në luftën kundër terrorizmit, herë dora e parë e shtrirë në kohë fatkeqësisht, e herë një portë sigurie që qëndron pranë qytetarëve tanë në momentet më të vështira të jetës së tyre. Secili antar i këtij institucioni të nderuar është ndër përfaqësuesit më të fuqishëm të lidhjes me shtetin dhe popullit, falë ndërgjegjes së lartë të detyrës, guximit, besnikërisë dhe përkushtimin dhe kombit. Me mëshirë dhe respekt përkujtojmë dëshmorët tan heroik, të cilët sakrifikuan jetën për ADN, flamurin dhe vlerat tona të shenjta. Me mirënjohje nderojmë veteranët tan dhe uroj suksese të mëdha në detyrë të gjithë pjesëtarëve të gjandarmërisë, tha ministri Çiftçi.

0: dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Prezidenti amerikan Donald Trump njoftoi se marrëveshja që synon të jap fund luftës me Iranin do të nënshkruhet të dielën. Megjithatë, pala iraniane deklaroi se nuk pritet të ketë asnjë nënshkrim atë ditë, duke kundërshtuar kështu deklaratet e Trumpit. Trump tha gjithashtu se pasi situata në rajon të qetësohet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të gjejnë dhe do të zgjesojnë uraniumin e pasuruar të Iranit. Në një postim të bërë të shtunën në platformën Truth Social, Trump u shpreh nëse në momentin e dur, ku gjithçka të jetë qetësuar fal avionëve të tyre të mrekullueshëm bombardues B-2 dhe pilotëve të jashtëzakonshëm, do të shkojnë të marrin materialin bërthamor që ndodhet i varrosur thellë në malet e fuqishme granitike. Qoftë në Iran apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai do të pasurohet në nivele të ulta dhe më pas do zgjesohet. Nga ana tjetër, Irani njoftoi se memorandumi i mirëkuptimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të nënshkruhet të dielën, por se një nënshkrim i mundshëm në ditët në vijim nuk përjashtohet. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Ismail Bekai, deklaroi se memorandumi i mirëkuptimit i Islamabadit është i përqendruar në përfundimin e luftës në të gjitha frontet, përfshirë dhe Libanin, ndërsa çështja bërthamore nuk do të trajtohet në këtë fazë. Një burim shëndetësor në Gaz bëri të ditur se tre palestinez kanë humbur jetën si pasojë sulmeve ajrore izraelite. Sulmet përbëjnë shkeljen më të fundit të marrëveshjes armpushimit që është aktualisht në fuqi. Sipas të njëjtit burim, një punonjës i bashkisë së Bureigjit humbi jetën pas një sulmi me dron ndaj një zone grumbullimi mbetjesh pranë kampit refugjatëve Bureigj në pjesën qendrore të Gazës. Burime lokale raportuan se punonjësi i bashkisë u vu në shënjestër nga një mjet ajror pa pilot izraelit, ndërsa ishte duke kryer detyrën e tij. Në një sulm tjetër të kryer ndaj një zone ku ndodheshin civil në lagjen El Emel të qytetit Han Yunus në jug të Gazës, dy persona të tjerë u vranë. Trupat e tyre u dërguan në spitalin Nasser. Burimi shëndetësor shtoi se gjatë sulmit izraelit mbeti i plagosur me lëndime të shkallës së mesme dhe një fëmijë. Sulmet izraelite ndaj Gazës vazhdojnë edhe pse armpushimi hyri në fuqi në tetor të vitit 2025 dhe mbetet zyrtarisht në fuqi. Marrëveshja e armpushimit synon të jepte fund luftës gjatë së cilës, sipas të dhënave të cituara në raport, që nga tetori i vitit 2023 janë vrarë rreth 73.000 palestinezë dhe janë plagosur më shumë se 173.000 të tjerë. Po ashtu, konflikti ka shkaktuar shkatrime masive në Gaz, duke prekur rreth 90% të infrastrukturës civile të territorit. Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike njoftoi se centrali bërthamore i Zaporizhës është rilidhur me rrjetin energjetik, pasi punimet e riparimit të kryera në kuadër të armpushimi lokal të ndërmjetësuar nga agjencia përfunduan me sukses. Centrali kishte mbetur pa lidhje të jashtme me energjinë elektrike për afro 3 ditë. Një sulm i kryer të mërkurën në mbrëmje ndaj një nën stacioni elektrik në bregun përballë Dumit Dnjepër shkaktoi daljen jashtë funksionit të linjës rezervë të furnizimit me energji në Ferosplavna. Kjo ndërprerje shënoi herën e 19 që centrali humb lidhjen me rrjetin e jashtëm elektrik që nga fillimi i luftës mes Ukrainës dhe Rusisë. Ndërprerja e cila zgjati afro 3 ditë konsiderohet një nga humbjet më të gjata të energjisë që ka përjetuar centrali. Gjatë kësaj periudhe objekti u mbështet nga gjenerator emergjent me naftë për të siguruar energjinë e nevojshme për ftohjen e 6 reaktorëve të cilët aktualisht ndodhen jashtë funksionit. Ndërko Rusia akuzohet të shtunën Ukrajinën se ka kryer një sulm dhe një punishte e transporti brenda centralit bërthamor të Zaporizhës duke shkaktuar dëme materiale. Administrata e centralit e emëruar nga Rusia deklaroi se si pasojë e sulmit janë dëmtuar 3 automjete, pompat e karburantit dhe xhamat e ndërtesës së punishtes. Sipas administratës, rreziku i sulmeve të reja ndaj infrastrukturës së centralit mbetet ende i lartë. Ukraina ende nuk është përgjigjur akuzave të Rusisë për shkak të vazhdimit të luftës, verifikimi i pavarur i pretendimeve të dyja palëve mbetet i vështirë. Personeli i Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike që vepron në kuadër të Kombeve të Bashkuara ndodhet në central që prej 1 shtatore të 2022. Objekti ndodhet në kontrollin rus që nga marsi i vitit 2022. Centrali bërthamor i Zaporizhës i vendosur në jug të Ukrainës pranvijës së frontit u morën në kontrol nga forcat ruse gjatë ditëve të para të luftës. Moska dhe Kievi kanë akuzuar vazhdimisht njëra tjetrën se përmes sulmeve në afërsitë të centralit, por rrisin rrezikun e një katastrofe bërthamore. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski deklaroi përmes një postimi në rrjetet sociale se forcat ukrainase po vazhdojnë sulmet ajrore ndaj objektiveve brenda territorit rus. Zelenski bërë të ditur se është kryer një sulm dhe një objekti nafte në rajonin Jaroslav të Rusisë, duke theksuar se ky objekt ndodhet rreth 700 kilometra larg kufirit me Ukrainën. Ai gjithashtu njoftoi se është goditur fabrika kimike Azot në rajonin Tula, duke pretenduar se kjo ndërmarrje ka rëndësi strategjike për prodhimin e lëndëve shpërthyese. Presidenti i Ukrainës tha se që nga mbrëmja e kaluar janë vendosur kufizime në trafikun ajror në 6 aeroporte në territorin rus, ndërsa alarmet ajrore janë shpallur në 28 rajonet Rusisë. Zelenski njoftoi gjithashtu se janë kryer sulme edhe ndaj infrastrukturës ushtarake ruse në territoret ukrainase që ndodhen në pushtimin e Moskës. Në adresë të udhëheqës ruse kemi propozuar të gjitha format e mundshme për negociata. Përgjigjja e vetme ka qenë vazhdimi sulmeve dhe përpjekjet për të zgjeruar ato. Është logjike që lufta të ktheja të tjerë ku ka nisur. Ukraina ka nevojë për paqe, deklaroi ai. Zelenski shtoi se edhe ushtria ruse po vazhdon sulmet ajrore kundër Ukrainës. Sipas tij, vetëm gjatë javës së fundit Rusia ka sulmuar Ukrainën duke përdorur 1920 mjete ajrore pa pilotë armatosura, 1790 bomba të drejtuara dhe 17 raketa.

Cuitesa historică. Për shëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me 14 qershor. Si sot, më 1777-ën, flamuri para Amerikan me yje dhe vija u miratua nga Kongresi si flamuri Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Flamuri Amerikani më pashëm kishte ngjyrat e atij britanik në seksionin e yjeve. Në këtë datë vitit 1789, kleriku dhe predikuesi Amerikan Elijah Craig prodhoi whiskyn e parë të distiluar nga meli. Ky lloj whisky u quajt Bourbon, sepse Craigu jetonte në qarkun homonim të Kentuckit. Të njëjtën ditë të 1900-s, Hawaii u bë pjesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si sot në vitin 1907, mbretëria e Norvegjisë u njohu grave të drejtën e votës, duke u bërë një nga vendet e para të botës që lejoi zyrtarisht gratë të marrin pjesë në sistemin zgjedhor. Krahas mbretërisë norvegjeze, njësër shtetesh të tjerë të rajonit të Skandinavisë do të ndiqnin të njëjtën rrugë gjatë viteve në vijim. Norvegjia konsiderohet si shteti më demokratik në botë. Në këtë datë të 1919-ës, pilotët ushtarak britanik John Alcock dhe Arthur Whiten Brown u nisën nga shëngjoni i Newfoundlandit në fluturimin e parë transatlantik pandales nga Kanadaja në Irlandë. Sekretari atëhershëm i forcave aerore të Mbretërisë së Bashkuar, Winston Churchill, u dha atyre çmimin Daily Mail për kalimin e parë të oqeanit atlantik me aeroplan në më pak se 72 orë pa u ndalur. Të njëjtën ditë të vitit 1937, kuvendi madh popullor i Turqisë miratoi pavarësinë e Hatajit. Si sot më 1940, njësitë ushtarake naziste hynë në Paris gjatë luftës së dytë botërore dhe kryeqyteti i Francës ju dorëzua Gjermanisë hitleriane. Po atë ditë dhe vit, Bashkimi Sovjetik i paraqiti një ultimatum Lituanisë, i cili rezultoi në humbjen e pavarësisë së kësaj të fundit, duke përdorur një pretekst zyrtar. Sovjetikët kërkuan që në një numër i paspecifikuar i trupave të tyre të lejoheshin të hyrin në territorin lituan dhe të formonin një qeveri të re pro-sovjetike. Në këtë datë vitit 1946 u lind në Queens të New Yorkut presidenti 45 dhe 47 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Para se të hynte në politik, ai ishte një biznesmen dhe personalitet televiziv shumë i suksesshëm. Trumpi u bë presidenti më i moshuar i SBA-s dhe i pari pa një shërbim ushtarak ose qeveritar para prag. Zgjedhjet, politikat dhe vendimet e tij kanë gjallur protestat e shumë të jo vetëm në Amerikë, por edhe anën bambotës. Të njëjtën ditë të 1949-s u themelua shteti i Vietnamit. Si sot në vitin 1968, vdiq në moshën 66 vjeçare romancieri dhe poeti italian Salvatore Quasimodo. A i fitoj çmimin Nobel në letërsi më 1959 për poezinë e tij lirike që shpreh përvojën tragjike të jetës në kohrat tona. Së bashku me Giuseppe Ungaretin dhe Eugenio Montalen, a i është një nga poetët kryesor italian të shekullit të 20. Në këtë datë të 1985-ës, Franca, Gjermania, Belgjika, Holanda dhe Luksemburgu nënshkruan traktatin e Schengenit për të hequr plotësisht kontrollet policore dhe doganore në pikat e kalimit kufitar ndërmjet 5 vendeve anëtare të Komunitetit Evropian. Të njëjtën ditë të vitit 2002, asteroidi 2002 MN ju ofrua tokës me 121.000 km në rreth 1/3 e distancës ndërmjet planetit tonë dhe Hënës. Masa dhe shpejtësia relative e këtij asteroidi ishin në të njëjtin varg të përgjithshëm si objekti që i atribuohej ngjarjes Tunguska të vitit 1908, e cila rrafshoi një sipërfaqe pyjore mbi 2100 km katror në Siberi të Rusisë. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 14 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Në themel të debatit mbi sigurinë në Evropë ekziston një kontradikt. Ky debat bën thirrje për të shndruar në një fuqi më të madhe ushtarake, por injoron aktorët që tashmë e zotrojnë këtë fuqi. Kjo situatë është veçanërisht e dukshme në marrëdhëniet e Evropës me Tyrkinë. Një pyetje e vetme dominon agjendën e politikës së sigurisë globale. Si e garantojnë shtetet dhe aleancat ekzistencën e tyre? Rendi ndërkombëtar po kalon nëpër një ndryshim të thellë. Nga njëra anë, aleancat tradicionale po zbehen, nga ana tjetër, përhapja e mjeteve ajrore pa pilot dhe e sistemeve të armatimit autonom po ndryshon rrënjësisht natyrën e luftës moderne. Tashmë, edhe shtetet me kapacitetet e kufizuara industriale mund të shkaktojnë dëme të konsiderueshme fuqive të mëdha. Evropa preket drejt për drejt nga të dyja këto zhvillime. Ndërsa alianca transatlantike po humbet besueshmërinë e saj, lufta Rusi-Ukrainë po lëkund rendin e sigurisë evropiane. Ndërkohë që SBA-ja po duket gjithnjë më shumë si një garantues i pabesueshëm i sigurisë evropiane, Rusia vazhdon të rrisë presionin e saj ushtarak. Pavarësisht kësaj, Evropa deri më sot nuk ka arritur të ngrejë një menaxhim të pavarur të sigurisë apo të forcojë mjaftueshëm kapacitetet e saj mbrojtëse. Në këto kushte, për Evropën do të ishte logjike të rishikonte aleancat ekzistuese dhe të ngrinte partneritete të reja. Kandidati më i rëndësishëm në hapësirën sinje të Evropës është padyshim Tyrkia. Megjithatë, Tyrkia anashkalohet vazhdimisht nga shumë politikan evropian. Për shembull, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, së fundmi e vendosi Tyrkinë në të njëjtën kategori me Kinën dhe Rusinë, duke pretenduar se BE-ja duhet të formsojë të ardhmen e saj në mënyrë të pavarur nga këto tri vende. Një raport i fundit i Këshillit Evropian për marrëdhëniet me jashtë pasqyron gjithashtu këtë qëndrim. Ky artikull i përgatitur nga Ayhan Sara për TRT Deutsch merr si piknisje raportin në fjalë dhe analizon se pse Evropa shpesh saboton veten në përballje me problemet e politikës së sigurisë. Hartuesit e raportit të Këshillit Evropian për marrëdhëniet me jashtë përmbledhin tre hapa që Evropa të rifitoi aftësinë e saj të mbrojtëse. Një arkitekturë përbashkët e vendimarrjes e përbërë nga strukturat brenda NATO-s, instrumentet në duar të BE-s dhe koalicionet fleksibil, një forcë ushtarake e fortë dhe e dislokueshme shpejt, si dhe një industri evropiane mbrojtjes e koordinuar si shtyllë kurrizore industriale. Kur e lexon këtë, reagimi i parë është: "Ky është mjaft logjike." Pyetja e dytë është: "Por si saksisht?" Dhe e treta nxjerr në dritë problemin e vërtetë. Nëse këto propozime janë aq të qarta, pse Evropa nuk i ka zbatuar ato gjatë dekadave të fundit? Pa përmendur këtu një ushtri evropiane, Evropa nuk ka krijuar dot asnjë mekanizëm të përbashkët mbrojtje. Ndërkohë që nga mandati i parë i Trumpit në shtëpinë e bardhë në vitin 2016, ishte bërë tashmë krejtësisht e qartë se ombrella e sigurisë amerikane nuk mund të garantohej më. Në të njëjtën kohë, prej vitesh ka edhe një luftë në kufijtë e Evropës. Atëherë, pse nuk ndodhi ndryshimi premtor i paradigmës në politikën e sigurisë? Hedhja një vështrimi mbi qëndrimet e politikanëve kryesor evropian mund të na jap disa nga të dhëna. Që në vitin 2015, presidenti i atëhershëm i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, bëri thirrje për krijimin e një ushtrie evropiane për të dhënë një sinjal vendosmërie ndaj Rusisë. Nga ana tjetër, përfaqësuesja e lartë Kaja Kallas së fundmi, e cilësoi një ide të tillë si jashtëzakonisht e rrezikshme, dhe vuri në dyshim nëse ata që e mbrojnë këtë ide i kanë marrë parasysh pasojat praktike. Vlerësimi më i qartë erdhi nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, brenda Parlamentit Evropian. Kushdo që beson se Evropa mund të mbrohet pa SBA-n, duhet të vazhdojë të shohë ëndra. Sipas tij, një ushtri evropiane fillimisht do të krijonte struktura të dyfishta brenda NATO-s. Raporti në fjalë, në fund të fundit, shpjegon pa dëshirë se pse këto plane kanë dështuar prej vitesh. Raporti përcakton objektivin, por nuk shpjegon në mënyrë bindëse rrugën për arritjen e tij. Bashkimi i 27 vendeve sovrane me buxhete, industri, armatimi, perceptime të ndryshme ndaj kërcënimeve dhe interesa strategjike të ndryshme në një arkitekturë të përbashkët mbrojtje, nuk është vetëm një çështje e vullnetit politik. Ky është një problem strukturor. Pandemia e Covidit tregoi se sa i kufizuar ishte solidariteti evropian, madje edhe në çështje relativisht të thjeshta si sigurimi i pajisjeve mbrojtëse. Kushdo që supozon se këto institucione tashmë mund të koordinojnë strukturat e përbashkëta të komandës, programet e armatimit dhe parandalimit nuklear, nënvlerëson fuqinë e interesave kombëtare.
Ajo që e bën në raportin përfundimisht jo bindës nuk janë elementet që ai kërkon, por ato që nuk i përmend. Pyetja më e rëndësishme mbetet pa përgjigje, cili është ndryshimi themelor sot që do të bëjë Evropën të jetë e suksesshme në një fushë ku ka dështuar në 90-vjeçarin e fundit. Bota nuk pret, se Evropa duhet të heqë dorë nga iluzionit e saj. Problemi vërtet që ndronë më thellë se çdo raport strategjik. Shumë politikan dhe ekspert evropian dështmojnë të shojnë botën ashtu siç është sot dhe jo siç ishte dikur. Asimetria fuqisë nga e cila Evropa përfitoj me dekada me radhë nuk ekziston më. Evropa vazhdon të mbetet një nga lojtarët më të rëndësishëm ekonomikisht, por nga pikpamja ushtarake, shtetet e tjera e kanë arritur, madje edhe kanë kaluar atë. Ombrella e sigurisë së SBA-s e ka fshihur këtë gjendje të Evropës për një kohë të gjatë. Nëse Washington e zvoglon edhe më tej garancinë mbrojtjes, mangësitë ushtarake dhe strategjike të Evropës do të dalin në dritë fare qartë. Historia marrëdhënieve ndërkombëtare tregon se rivalet i shfrytëzojnë vazhdimisht dobësitë. Për këtë arsye, është akoma më e rëndë që një raport mbi arkitekturën e ardhshme të sigurisë së Evropës ta injorojë pothuajse tërësisht Tyrkinë. Ndërkohë që Tyrkia është një lojtar me një peshë të rëndësishme, si ushtarake, ashtu edhe gjeopolitike. Vetet e fundit, Tyrkia ka qenë një nga vendet e paktat të NATO-s që ka arritur rezultate konkrete dhe efektive në përballjen me Rusinë. Injorimi i një partneriteti të tillë për arsye politike apo ideologjike nuk përbën një vlerësim analitik, por një gabim strategjik. Ky anashkalim nxjerr në pa jo aq shumë rëndësinë e Tyrkisë, se sa kufizimet e mendësisë që dominon në Evropë.

Disa gatime nuk i përkasin vetëm kuzhinës, por destinës. Kuajri ftohet, aroma e mëngjesit ndryshon dhe shtëpitë fillojnë të mbajnë aromën e drurit, erën e qepëve dhe erëzave, të gjithë e dinë se është koha për sarma. Në Bosnjë, sarma nuk është vetëm një gatim i zakonshëm, është një histori me vete. Nuk përgatitet rastësisht dhe rraut gatuhet vetëm për sot. Sarma përgatitet për familjen, për mysafirët, mjaftueshëm sa të zgjasë 2 ose 3 ditë. Dhe pothuajse gjithmonë gatuhet në një tenxhere të madhe. Të nderuar dëgjues, mirë se vini në një episod të ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot po flasim për një nga gatimet më të njohura të kuzhinës bosnjake, sarmat apo dolmat e ahta me lakër.

Pak gatime e shpjegoi kuptimin e kuzhinës së shtëpisë aq mirë sa Sarma, sepse Sarma nuk e pëlqen nxitimin. Gjithçka fillon shumë përpara se tenxhera të vihet në zjarr për t'u gatuar. Së pari vjen lakra athët. Në shumë shtëpi të Bosnjë-Hercegovinës, dikur lakra përgatiten në shtëpi. Koka të mëdha të lakrës vendosen në një fuqi druri ose plastike, ndërmjet tyre hidhej kripë dhe më pas mbusheshin me ujë. Për javë të tëra ato qëndronin në bodrume ose në vendet e freskëta magazinimi derisa gjethet të zbuteshin, bëheshin elastike dhe fitonin atë aromën e njohur karakteristike të thartësirës. Për një sarm të mirë, gjethja e lakrës duhet të jetë mjaftueshme fort për të përmbajtur mbushjen, por edhe mjaftueshme butë që të mos qahet gjatë mbështelljes. Prandaj anvisat i kushtonin shumë kujdes për zgjedhjes së lakrës. Gjethet shumë të trasha nuk janë të përshtatshme, gjethet shumë të holla shpërbëhen. Çdo gjë ka masën e vet, dhe pikërisht kjo masë është ajo që dallon një sarm të zakonshme nga një sarm e paharrueshme.

Në Bosnjë ekziston një traditë interesante, pothuaj se çdo familje thotë se sarmë e vërtet duhet të jetë si e jona. Në disa vende pëlqejnë sarmat e vogla dhe të mbështjella me kujdes, në vende të tjera preferojnë ato më të mëdha dhe me më shumë mbushje. Në disa rajone shtohet më shumë mish i tharë, ndërsa në të tjera bizotron shija e spesit të kuq. Në disa shtëpi në tenxhere vendosen brinjë të thatë ose sucuk për të dhënë gatimit më shumë aromë. Por pothuaj se kudo e ekziston një mendim i përbashkët, sarma është më e shishme të nesërmen. Ndoshta ky është sekreti më i madh i këtij gatimi, kur qëndron një natë, të gjitha shijet përzihen me njëra tjetrën. Lakra bëhet edhe me but, mishi përthith plotësisht aromat e erëzave dhe gatimi fiton një shije më të thellë e më të pasur. Prandaj në Bosnjë dëgjohet shpesh kjo shprehje: sarma nuk është një gatim vetëm për një ditë.

Një histori nga Visoko ilustron bukur se sa seriozisht e ka marrë njerëzit këtë gatim. Në një mbledhje familjare, dy teze debatojnë për orë të tëra se kujt i pëlqejnë sarmat me lakër. Njëra thotë se sarmat e vërteta me lakër duhet të kenë shumë mish, tjetra argumenton se përbërësi më i rëndësishëm është lakra. Ndërsa diskutimi vazhdon, gjyshi, i cili ka heshtur gjatë gjithë kohës, më në fund thotë: "Nëse sarmat me lakër do të ishin vetëm mish, do të hanim qebab. Nëse do të ishin vetëm me lakër, do të hanim sallat. Ajo që bën të vlefshme është kombinimi i të gjithë përbërësve. Ka një heshtje të shkurtër në tavolinë, pastaj të gjithë fillojnë të qeshin. Dhe që nga ajo ditë, kjo thënie përsëritet në çdo vakt dimëror. Ndoshta thelbi sarmave me lakër qëndron pikërisht këtu. Asnjë përbërës nuk përpiqet të jetë mirë ndërsishëm se një tjetër."

për bërësit e nevojshëm për përgatitjen e sarmës me lakër, një kokrë e madhe lakre, 500 gram mishi grirë, zakonisht mish viçi ose përzierje mishrash, një qepë e madhe e thatë, 100 gram oriz, krip, piperizi dhe speci kuq, hudhër sipas dëshirës, mish i tharë

duhet plotësisht paraprakisht, pasi ajo do të vazhdoj të zihet për një kohë të gjatë në tenxhere. Më pas vjen pjesa më e njohur e përgatitjes, mbështjellja e sarmave. Në çdo gjethe vendoset një sasi e përshtatshme mbushjeje, aq që të mos hapet gjatëzierjes. Gjethja fillimisht mbyllet nga anët dhe më pas rrotullohet përpara. Një sarmë e mirë duhet të jetë mbështjellë fort, por jo tepër ngushtë, sepse orizi fryhet gjatë gatimit dhe ka nevojë për hapësirë. Në fundin e tenxherës së madhe zakonisht shtohen copa lakre të glira ose disa gjethe lakre, në mënyrë që sarma të mos ngjiten në fund. Më pas sarmat vendosen me kujdes, pranë njëra tjetrës. Ndërmjet shtresave shpesh vendoset mish i tharë ose brinjë të thata. Kur tenxherja mbushet shtohet ujë derisa të mbulojë sarmat. Në pjesën e sipërme zakonisht vendoset një pjatë ose një kapak i vogël që sarmat të mos shpërbëhen gjatë zierjes. Dhe më pas vjen gjëja më e rëndësishme, koha. Sarmat zihen ngadalë, zakonisht për 2 deri në 3 orë në zjarr të ulët. Nuk ka vend për nxitim, nuk vlon shumë shpejt. Gjethet mund të çajnë dhe mbushet u mbas strukturën e saj. Një sarmë e mirë kërkon një tenxhere të qetë.

Në shumë shtëpi në Bosnjë Hercegovinë, sarma nuk është thjesht një ushqim, por një shenjë se shtëpia është plot jetë. Kur hapet kapaku i tenxherës së madhe, avulli që ngrihet mjegullon xhama dhe të gjithë e dinë se rreth sofrës do të qëndrohet gjatë. Sarma i bashkon njerëzit, ajo rrallëherë hahet vetëm dhe rrallëherë shijohet në heshtje. Do shtë pikërisht për këtë arsye nuk del kur nga moda. Ndërsa shumë gatime janë bërë më të shpejta dhe më të lehta për të përgatitur, sarma ka qëndruar besnike vetvetes. Ajo ende kërkon kohë, përkushtim dhe një tryezë të madhe rreth së cilës mblidhet familja. Sot në kuzhinën në shenë Sevdalinkës folëm për një gatim që është shumë më tepër se një recetë, për një gatim që sjell ndërmendimin, bisedat e gjata dhe aromën e ngrohtë të shtëpisë. Deri në takimin e radhës, urojmë që tenxherët tuaj të jenë gjithmonë plot, shtëpitë tuaja të mbeten të ngrohta dhe sofrat tuaja të rrethohen nga ushqime të shijshme dhe histori të bukura. Kuzhina në shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zëri Tyrkjes, ku flasim për të kufive, mbi strategjinë që fshihet pas shifrave dhe drejtimin e ri të ekonomisë globale. Sot do të trajtojmë jo vetëm linjat e prodhimit të fabrikave, por edhe mënyrën se si lëndët e para kritike, mikroçipet dhe teknologjitë e baterive që furnizojnë këto linja janë shndruar në një fushë të re shahu në gjeoekonominë globale. Industria automobilistike nuk është më thjesht një mrekulli e inxhinierisë mekanike, ajo është kthyer në një simbol të përpjekjeve të shteteve për sovranitet ekonomik dhe teknologjik, ndërsa për tregtinë globale përfaqëson një kategori aseti strategjik që mbar disa nga vijat më të ndjeshme të thyrjes së tensioneve. Këtë javë së bashku do të analizojmë ndikimet gjeoekonomike të transformimit të madh që po përjeton industria automobilistike, si dhe do të shqyrtojmë kodet dhe logjikën arkitekturës së re të zinxhirëve të furnizimit. Ndërsa bota automobilistikës përpiqet të shëronte plagët e pandemisë dhe të tensioneve gjeopolitike që pasuan, në skenë u shfaq një sfidë e madhe që tronditi thellësisht prodhimin, çarjet strukturore në zinxhirët e furnizimit. Në të kaluarën, vlera e një automjeti përcaktohej nga kapaciteti i cilindrave të motorit dhe cilësia e tij mekanike. Sot përballë nesh ndodhen pothuajse kompjuter me rrota. Softwaret, sensorët dhe veçanërisht mikroçipet gjysmë përqyes janë shndruar në zemrën e re të industrisë automobilistike. Rrjetet e furnizimit të dobësuara financiarisht nga efektet e virusit dhe bllokimet logjistike nisën të rriqeshin njëra pas tjetrës në vorbullën e krizave globale.

por deri në qëfar përmasash ka arritur ky mjedis i ri investimesh dhe prodhimi dhe qëfar lloj dobësish e qarjesh përmban ai. Shifra dhe zhvillimet janë mjaft domethënëse. Dikur prodhueset gjigant që përmes filozofisë së prodhimit pikërisht në kohë i reduktonë në minimum kostet e stokut, u detyruan të ndërprisnin prodhimin për javë të tëra vetëm për shkak të ndërprerjes si një hallke të vetme në zinxhirin e furnizimit. Kur analizojmë në shkallë globale çarjet në zinxhirin e furnizimit të industrisë automobilistike, së pari përballemi me ngushticën e krijuar në furnizimin me gjysmë përques, e cila u thellua paralelisht me digitalizimin e shpejtë automjeteve. Ndërprerjet në furnizimin me qipa i përqendruan kryesisht në qendra të vetme si Tajvani dhe Korea e Jugut, shkaktuan humbje prodhimi me vlerë miliarda dollarë në mbar botën. Përveç kësaj, problemet që lidhen me logjistikën dhe sigurinë e korridoreve tregtare, të nxitura nga tensionet në kanalin e Suezit dhe pengesat në rrugët e tregtisë dretare, dyfishuan kohën e furnizimit me pjesë këmbimi dhe përmbysjen e kalendarit të punës së fabrikave. Nga ana tjetër, qëndron nacionalizimi i lëndëve të para, i ndërtuar mbi minerale strategjike si litiumi, kobalti dhe nikeli, të cilat janë jetike për transformimin drejt automjeteve elektrike. Këto kufizime globale po i shtyjnë prodhuesit në një kërkim të pandërprerë për burime të reja furnizimi. Dikur, pronësia dhe kontrolli i industrisë ishin në duart e qendrave tradicionale si Detroit, Stuttgart apo Tokyo. Sot, megjithatë, po përballemi me një zhvendosje gjeografike dhe strukturore. Ky ekosistem i ri i orientuar nga elitat globale dhe gjigantët e teknologjisë ndodhet pikërisht në qendër të një betaje të gjerë ndikimi, e cila shtrihet nga klubet e futbollit deri te korridoret energjetike. Në këtë periudhë të re, aktori më i fuqishëm dhe qendra kryesore e peshës gjeoekonomike që shfaqet para nesh është kapitali aziatik dhe në veçanti monopoli i Kinës mbi lëndët e para. Siç e kemi theksuar shpesh në emisionin ton Agjenda Gjeoekonomike, shtetet që synojnë të shndrojnë pasurinë e tyre në burime natyrore dhe fuqinë e tyre të prodhimit teknologjik në një instrument ndikimi global, po e përdorin tranzicionin e gjelbër si një fortezë diplomatike. Në prodhimin e baterive, të cilat përbëjnë komponentin më të kushtueshëm të automjeteve elektrike, Kina kontrollon pothuajse të gjithë zinxhirin, nga rafinimi i lëndëve të para deri tek prodhimi i qelizave të baterive. Megjithatë, kjo medalje ka dhe një anë më të errët. Kur shtetet perëndimore u përballen me rrezikun e humbjes së leadershipit të tyre industrial, ato filluan të ngrenë barriera mbrojtëse. Ligji për uljen e inflacionit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili përfshin paketa stimuluese me vlerë miliarda dollar, si dhe vendimi i Bashkimit Evropian për të vendosur tarifa shtesë doganore ndaj automjeteve me origjinë nga Kina, janë dëshmitë më konkrete të kësaj prirje. Ashtu siç kemi folur më parë për konceptet e inteligjencës artificiale sovrane apo të investimeve sovrane në futboll, edhe këtu po hyjnë në një epokë që mund të përkufizohet si periudha e baterive sovrane dhe sigurisë sovrane të furnizimit. Shtetet nuk duan më të kontrollojnë vetëm vijat kufitare apo korridoret energjetike, ato synojnë të kenë kontroll edhe mbi infrastrukturën e transportit, e cila përbën një nga arteret më të rëndësishme të kulturës popullore globale dhe të jetës së përditshme. Kjo dëshirë për kontroll dhe kjo valë proteksionizmit nuk kufizohet vetëm në hapësirën e paqësorit. Edhe brenda Evropës po vërejmë lëvizje interesante gjeoekonomike dhe prirje në rritje drejt rejonalizimit. Logjika e globalizimit e bazuar në parimin të prodhosh aty ku kosto është më ulët, po zëvendësohet gradualisht nga qasjet e njohura si friendshoring dhe nearshoring, të cilat nënkuptojnë sigurimin e furnizimit në vende mike ose nga rajone gjeografikisht më të larta dhe më të afërta dhe politikisht më të sigurta. Kompanitë po i zhvendosin gjithnjë më shumë zinxhirët e tyre të furnizimit drejt zonave që janë më pranë tyre, nga pikpamja gjeografike dhe që paraqesin më pak rreziqe politike. Industria globale automobilistike po kalon nga një model logjistik i përqendruar tek efikasiteti në një model të ri gjeoekonomik që i jep përparësi sigurisë dhe qëndrueshmërisë. Megjithatë, kjo rritje e madhe dhe e shpejtë sjell me vete dhe rreziqe serioze financiare dhe strukturore.
Institucionet regulatore dhe prodhuesit, të cilët për vite me radh kanë vepruar mbi bazën e parimeve të tregut të lirë dhe tregtisë së lirë, tani po përballen me pasojë të rritjes së pakontrolluar të kostove dhe të embargove. Rreziku i përhapjes financiare, i njohur si ngjitje financiare, po ndihet edhe në këtë sektor. Nëse një prodhues i rëndësishëm baterish ose një furnizues strategjik mikroçipesh detyrohet të ndërpresë aktivitetin për shkak të një krize gjeopolitike, kjo mund të shkaktojë një efekt zinxhir të ngjashëm e dominon, duke vënë në rrezik 10 fabrika automobilistike dhe mijëra prodhues të industrisë mbështetëse në mbar botën. Transformimi i shpejtë i sektorit sjell gjithashtu pasoje të rëndësishme sociale dhe ekonomike. Mire ndërmarje të vogla të specializuar në prodhimin e pjesëve tradicionale të motorëve dhe të paafta për të pushtatur me ritmin e këtij transformimi përballen me rrezikun e falimentimit. Si pasojë, rritet edhe rreziku i papunësisë masive në shumë vende dhe rajone industriale. Por sa të qëndrueshme dhe sa të besueshme janë këto strategji të reja investimi? Në agjendën gjeoekonomike ne duhet të vëmë në diskutime dhe kriterin e përshtatshmërisë, pra nëse këto modele janë vërtet të përshtatshme dhe të qëndrueshme në aspekta afatgjatë. Kostot e rënda që solli në të kaluarën varësia nga një furnizues i vetëm ose nga një shtet i vetëm kanë nxjerrë në pa boshllëqet në mbikëqyrje dhe verberin strategjike të gjigantëve të industrisë automobilistike. Klima e investimeve, të paktën për momentin, shfaq një interes të madh për ato mjetet elektrike dhe ato autonome. Megjithatë, konsumatorët dhe komunitetet lokale nuk janë plotësisht të kënaqura me kostot e larta dhe mangësitë infrastrukturore që sjell ky tranzicion i shpejtë. Disa nga sindikatat më të vjetra dhe më me ndikim në Evropë, si edhe drejtues të lëvizjeve të punëtorëve, shprehin shqetësime serioze për zhvendosjen e shpejtë e prodhimit drejt rajoneve të largëta ose drejt konsorciumeve të reja të bazuara në teknologji dhe software, sepse ndryshe nga industria tradicionale, për këto grupe të reja investimesh teknologjike, uzina dhe objektet prodhuese nuk përfaqësojnë një trashëgimi komunitare apo një port punësimi. Përkundrazi, ato shihen si asete digjitale, nga të cilat mund të tërhiqen në momentin që maksimizmi i fitimit e bën të favorshëm një dalje nga investimi. Sot analizuam se si proceset që shtrihen nga fushët e gjelbra deri tek rrugët e transportit kanë shndruar linjat e prodhimit të fabrikave në një laborator gjigant gjeoekonomik. Automobili nuk përfaqëson më vetëm fuqinë e motorit dhe komoditetin, ai është tashmë një kombinim i elementeve të rralla toksore, i sovranitetit të softuerit, i manovrave diplomatike dhe i luftrave globale tregtare. Ky transformim rrënjësor dhe këto çarje në zinxhir të furnizimit kanë potencialin të bëjnë jo funksionale institucionet dhe rregullat tradicionale të industrisë. Nëse një grup i vogël që kontrollon lëndët e para ose një konsorcium teknologjik arrin të marrë nën kontroll të plot rrjetet globale të çipeve dhe baterive, atëherë rregullat e lojës nuk do të përcaktohen më nga ekonomia e tregut të lirë, por nga këto monopole dhe nga fuqitë sovrane që qëndrojnë pas tyre. Ashtu si rreziqet që ka sjell epoka digjitale bërthamore, edhe bota industriale ka krijuar brenda vetes ekuilibra të rinj fuqie dhe forma të reja bështësie. Të nderuar dëgjues, me dëshirën për një të ardhme ku teknologjia, prodhimi dhe kapitali të ndërthuen me vlera etike dhe me një qëndrueshmëri të vërtetë e afatgjatë, ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshin me misionin e radhës. Agenda geoekonomike.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Presidenti Erdogan prezantoi planin e veprimit të Turqisë për inteligjencën artificiale për periudhën 2026-2030, i cili synon trajnimin e 5 milion qytetarëve, përgatitjen e 10.000 ekspertëve dhe zhvillimin e infrastrukturës. Kryetari i Bordit Drejtues të Bajkarit Selçuk Bajraktar bëri thirrje për krimin e aleancës të solidaritetit teknologjik duke përlajmëruar për rrezikun e dominimit global teknologjik. Ministri i Brendshëm Mustafa Çiftçi uroi 187 vjetorin e themelimit të gjendarmerisë, duke vlerësuar rolin e saj në sigurinë kombëtare, luftën kundër terrorizmit dhe mbështetjen e qytetarëve në situata emergjente. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se një marrëveshje për përfundimin e konfliktit me Iranin pritet të nënshkruhet së shpejti, ndërsa Irani mohoi se nënshkrimi do të ndodhë më njëherë. Tre palestinezë humbi jetën në sulmet e erorë izraelite në rripin e Gazës, pavarësisht armpushimit që është në fuqi. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik. Unë Stelea Nës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit GKM Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqisë, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Ne qëndrojmë për respektimin e plot të të drejtës së qytetarëve shqiptar për pronën kudo që janë. Ky është qëndrimi ynë i palkundur. Së dyti, gjatë periudhës tonë në pushtet, ju nuk keni pa kur as të shemën garde, as të vendosen tela me gjemba. Pse shqyri? Sepse ne kemi patur një ligj. Dhe ky ligj, detyron të qeverin, pasi ajo firmoste, leje zhvillimi apo leje ndërtimi e tjerë me radhë, për kompanit, detyron të qeverin, që çdo kërkese të drejt për pronën, ti përgjigjej me vlerën e tregut. Ndaj dhe, në 8 vite, ka patur vetëm një protest. Për mua, është qeveria që ndez të gjithë shefët. Qeveria nuk mund të japë, nuk mund të japë leje zhvillimi apo leje ndërtimi atë ku ekziston konflikti për pronën. Kisha bërë një betejë ku kisha vendosë çdo gjë timen në funksion të saj, tani përsëri, por kjo nuk më deshi vite, kjo më deshi jo më shumë se gjysë more. Dhe ne, si shqiptarë, që kemi kult mikun, edhe mire kemi një thënje, Zot mbrona nga miqt, se nga armiqt ruhem vetë. E kam thënë atëherë, ja kam përsëris vetës 100 herë, dhe zgjodha gjykatën si rrugën e nderit për të përballë. Kjo natyrisht zgjoj reakcione, unë jam i vetëdijshëm, por unë ju siguroj se do shkojnë Shtetet Bashkuara, dhe atje kam shumë miq, dhe mezi pres ti takoj, natyrisht në kohën të përshtatshme për ta. E domosdoshme është nga kjo lëvizje Shqipëri të imponohet një qeveri kujdestare për zgjedhjet lira dhe të ndershme. Kjo, mendoj unë, duhet jetë misioni se unë jam i bindur që ata janë qytetarë me shpirt demokrat, me shpirt demokratik, njerëz të rendit kushtetus, kështu që kuptohet që në pushtet arrihet nëpërmjet votës së lirë. Dhe ky është shërbimi më i madh. Partia Demokratike ishte në protest, meqense bulevardi është çdo ditë, ne u bëjmë thirrje qytetarëve, anëtarëve të shtetit të shkojnë, por ne kemi të gjithë përgatitjet tona për çdo eventualitet. Ai që i thot vetes shqiptar dhe e don këtë vend, duhet mendoj si ta ndihmoj suksesin e asaj proteste. Mos harroni një gjë. Edi Rama është një diktator. E pati ju mitingun e tij të djeshëm? Çfarë ishte ai? Ai aty lexoi elegjinë vetes tij. Mitingu ishte një miting funebër. De facto për atë gjithë ata që i ndjekin, ai miting shënoi fundin e partisë krimi.
3: Ma se në se dërë. Ta e, i një anë e se du në më vrra, ka për në fëmë që në më vrra. A shë të gërë? Ma një për e ndërë. A shë në i fije. Gërë, e? A se për se së dërë? Me kënë tukë e ju, ta thunë, dhe i këto më shkojnë mëni. Bo kënë bo, ata si në kënë tashë. Ma një për e ndërë. Kënë apo, ta e një bitë i tifu. Gërë, po që. Ma një për e ndërë.
1: gjama ju. Puna, po këtë e në në kriminit.
3: Qel, qel, ku nuk e ke gjithi prashtu.
1: Nuk e di që tha hera para dytë. Një,
3: nësë
1: që mund të di shti në gjemi. Para një djallit tonë, anë punë për ditë. Kurse, anë punë për ditë? A jeti shmitarë?
3: Jo, ma një një, pas kemi forësë me gë.
1: Një.
3: Kualon bërë.
1: Prej, punoj se ti ti përgurë, që ti farë një djallit tonë. E lasë sot pa për punë. Si të është me mërën të këte me arti për për në punë? Jo, për ditë, nuk thash politi. A, për ditë, po thash, nuk thash politi shumë. Politi ka kënë me pjesë, se jo, jo
4: shumë. Lisët janë shumë përre.
1: Jo, ma, aj, politi juj, qëfar korekti këto, aj, kur?
4: Lisët janë shumë përre.
3: Veç pak.
4: Shumë përre.
3: A pa drejt politi me tojë, ty qashtë këni i
4: këto? Lisët janë shumë përre.
1: Aj, se pash një, dhëtë aj, politi juj, aj,
5: se... Pes, braza, kena shumë
1: përre. Pa
5: një me pas të mullë e
1: mërë, përna. Pas të kojte nuk një.
5: Qa,
1: ka pjumër e vejë Moshti tina, ja ka këthy e duhet që me pavrati kanë mërë. Pa njërë, mërë, ta korekti. Korekt më së njëfë polici, polici. Po shërë për në një, polici nuk ka njëfë polici të dhe.
3: O, s'kam punë me shtetë, nuk kam punë për toka tonë. A sënë për zotë i se të punë.
1: Po, pa, pra të tjo. Pasha një, zotë për me ju, nuk u vërë fa se i një shtetë. Po ju, duhet me bënë e ligjë, ma ligjë, ma bërë.
4: E bërë për të të
1: Po, po, duhet më mërë të mbërë të
5: mbërë
1: të mbërë. Po, me kënë që më mërë ligjën të në dyon, në abdore. Po, ti ligjën e të mërë të shte unë, jo taj. Po, shasë zotën për i të
6: mbërë. Plumi, në kreve për e në kolosalet të ti, në kalon një mësim të malë. Se liria nuk humbet në brënda një dita apo një nate, po pak nga pak, sa herë që qytetarët mësohen të heshtin përballë padrejtësive. Ka momente kur politika bëhet ose duhet të zgjedh nëse don me qëndru në krah të pushtetit apo të qytetarëve. Në këto orë, atje jashtë kësaj shtalle, po mblidhen shumë qytetarë. Mira qytetar shqiptar, të moshave të ndryshme, të cilët po japin një përgjigje të qartë. Ata nuk po protestojnë sepse janë kundër Shqipnisë. Ata po protestojnë sepse duajnë një Shqipni të drejtë. Ata nuk janë armiqtë të zhvillimit. Ata janë viktimat e një modeli zhvillimi që i përjashton ato. Sepse çfarë po ndodh sot? Nga njëra anë kena qytetar që kërkojnë të drejtën për të jetu në tokën e tyne, për me ndërtu jetën e tyne në pronën e tyne, për me ndërtu të ardhmen e fëmijëve të tyne në vendin e vetë. Nga ana tjetër, kena një pushtet që sillet sikur Shqipnia është pronë private e një grupi të vogël njerëzish, që vendosin gjithçka nga zyrat e tyne. Kjo është arsyeja pse revoltohen sot njerëzit, sepse njerëzit janë lol, duke një gju, gjdo gja që bëhet për ta, ndërsa në realitet, gjdo dit jetojnë makeq. Janë lol duke dëgju premtime për mirëqenjen e tyne, ndërsa shohin fëmijët e tyne që largohen gjdo dit nga vendi. Janë lol duke dëgju propaganda për suksese, ndërsa shohin fshatna që boshatisen dhe qytetet të cilat gjuinzohen nga varfënia. Dhe kur kurzojnë të flasin, qytetarët pra, ata nuk ngjohen, përqeshen, etiketohen, sulmohen. Por demokracia nuk funksionon kështu. Demokracia nuk është duartokitje për pushtetin. Demokracia është e drejta qytetarit për t'i thënë pushtetit, po gabon. Kjo është arsye pse protestat e këtyne ditëve ka një domethënie që shkon përtej çdo partie politike. Këto protesta janë një kërkesë për respekt, respekt për qytetarin, respekt për pronën, respekt për ligjin, respekt për dinjitetin njerëzor, sepse askush nuk mund të kërkojë shqiptarëve të sakrifikojnë gjithmonë për pushtetin e tyre, ndërsa përfitimet i merr vetëm një klasë politike. Askush nuk mund të kërkojë që banorët e Alpeve apo të Bregdeteve tonë
7: përfundoj koha zonja Bardeli, mbaroni fjalin.
6: Askush nuk mund të kërkoj banorve të Alpeve apo të bregdeteve tona kur shohin se vendimet për jetën e tyne merren pa i pyetur ata. Kjo është një çështje lirie dhe liria fitohet aty ku qytetari nuk ka frikë nga shteti, aty ku prona mbrohet, aty ku ligji zbatohet njësoj për të gjithë, aty ku qeveria kërkon që duhet të jetë patjetër në shërbim të qytetarëve dhe jo qytetarët në shërbim të qeverisë. Prandaj mesazhi ynë është i qartë. Nuk jena kundër zhvillimit, nuk jena kundër investimeve apo modernizimit. Jena kundër arrogancës të kësaj keq qeverisje. Jena kundër padrejtësive. Dhe historia na ka mësuar një gjë shumë të thjeshtë. Asnjë qeveri nuk është më e fortë se populli i saj. Prandaj sot duhet të zgjedhim arrogancën e pushtetit apo dinjitetin e qytetarëve.
7: Faleminderit, zonja Bardeli. Faleminderit.
8: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
9: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër, sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Emisionin Ora e Gjumas.
9: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinisë Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënje e urtësi të të parve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.
10: Inna fatahna laka fathan mubina.

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

0: Me emrin Allahut më shiruesit, më shirëbërësit, ne të dham ty një fitore të qartë, për të ti falur ty Allahu gabimet e më parshme dhe të ardhshme, për të plotësuar dhuntin e vetë ndaj teje dhe për të të udhëzuar në rrugën e drejtë dhe që Allahu të të japë ndihmë të madhe. Është ai që zbriti qetësi në zemrat e besimtarve, për t'u forcuar besimin, krahas besimit që patën. Të Allahut janë ushtrit e qiejve dhe të tokës, Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Ai e bëri këtë për t'i quar besimtarët dhe besimtaret në kopshte në për të cilat rjedhin lumenj e ku do të qëndrojnë për herë, si dhe që t'ua falë gjunahet atyre. Kjo në sytë Allahut është fitoria më e madhe. Gjithashtu, ai e bëri këtë për t'i ndëshkuar hipokritët dhe hipokritet, idhujtarët dhe idhujtaret, që mendojnë keq për Allahun. Radha e fatkeqësis, leti godas ata, Allahu është zemruar me ata, i ka mallkuar dhe u ka përgatitur xhehenemin, sa vend i shëmtuar që është ai. Të Allahut janë ushtrit e qiejve dhe të tokës, Allahu është i plot fuqishëm dhe i urt. Me të vërtet, ne të kemi dërguar ty, o Muhammed, dëshmitar, sjellës të lajmeve të mira dhe paralajmrues, që ti besoni Allahut dhe të dërguarit të ti, që ta ndihmoni e ta nderoni atë, dhe që ta lavdroni atë me namaz në mëngjes dhe mbrëmje. Ata që janë betuar për besnikri, në të vërtet janë betuar për besnikri Allahut. Dora e Allahut është mbi duart e tyre, ai që e prish betimin, e prish në dëm të vetës, por nëse e mban besën ndaj Allahut, ai do t'i jap atij shpërblim të madh. Do të të thonë ty, arabët e shkretëtirës, të cilët ngelen pas jush, ne ishim të zënë me baktit dhe familjet tona, prandaj, lutju Allahut që t'na falë ne. Ata thonë me gjuhën e tyre atë që nuk e kanë në zemrat e tyre. Thua ju, kush mund t'a pengoj Allahun ndaj jush, nëse a i kërkon t'ju godas, ose nëse synon t'ju bëj ndo një të mirë. Allahu e di atë që ju bëni. Jo, ju menduat se i dërguari dhe besimtarët nuk do të kthehen kur të familjet e tyre dhe zemrat tuaja ishin të knaqura me këtë trill. Ju ushqyet mendime shumë të këqija dhe kështu u bët populli pavlefshëm, i nisur drejt shkatrimit. Kush nuk beson në Allahun dhe në të dërguarin e ti, ta di se ne kemi përgatitur për mohuesit një zjarr flakrues. I Allahut është pushteti i qiejve dhe i tokës. Ai fal këtë doj e dënon këtë doj. Allahu është falës i madh dhe mëshirëplot. Ata që ngelen pas jush, do t'ju thonë kur të niseni për të marrë plaçkën e luftës, na lejoni edhe neve që të vijmë pas jush. Ata do të donin t'i ndërronin fjalet e Allahut. Thua ju, ju kurse si nuk do të vini pas nesh. Këtë e ka thënë Allahu, qysh më parë. E ata do të thonë, nuk është ashtu, por ju na keni zili. Ah, sa pak që kuptojnë. Thua ju atyre arabëve të shkretitirës, që ngelen pas jush, ju do të thireni për të luftuar kundër një populli shumë luftarak nëse ata nuk dorëzohen. Nëse bindeni, Allahu do t'ju japë shpërblim të mirë, por nëse shmangeni, ashtu si që keni bërë edhe më parë, ai do t'ju ndëshkoj me dënim të dhëmshëm. Nuk është gjuna për të verbrin, as për të qalin, as për të sëmurin, që të mos marrin pjesë në luftë. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij do të shkojë në xhennete, në për të cilat rrjedhin lumenj. Kurse ai që shmanget do të ndëshkohet me dënim të dhëmshëm.
1: Urtësi nga të parët.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Edhe pak ditë haxhilerët tan kthehen në vendlindje. Që do të thotë se në zemër të madhe ne i presim ata duke u lutur Allahut Azza wa Jell që ta ketë pranu haxhin e tyre. Mirë, po çfarë ka këtu? Ka një sinjal shumë të madh që muaj Dhulhijje po i vjen fundi dhe vitit 1447 po i vjen fundi. Pra ne jemi në ditët e fundit të një viti hënor, i cili ishte i mbushur me ngjarje dhe ndolli tek të cilat nuk do të ndalen, por se duhet të flas për diçka tjetër shumë me rëndësi. Një vit jetë që po na kalon, dhe nëse kemi mbarësi dhe bekim, një vit i ri që po vjen. Por kujdes, Allahu i madhruar na ka ba një mirësi shumë të madhe, duke na ba që me embyll vitin në hapsirat e një muaji të shenjtë, ku vepra e mirë shumë fishohet, e ku edhe ndëshkimi për veprën e keqe shumë fishohet. Një muaj në të cilin ishim të begatuar me 10 ditë për të cilat Allahu i madhruar betohet në Kur'anin famëlar. Mirë, po pastaj vjen një muaj i ri, i një viti të ri, që gjithsesi nis me një periudhë 30 ditore ose më pak, që janë periudha e një muaji po të shenjtë. Sepse muaji Muharram që po na vjen është muaj i shenjtë prej 4 muajve të shenjtë, ku gjithsesi ka ditë për të cilat pejgamberi alayhi sallatu wasalam na ka porosit që të agjërojmë. Pra e përcjellim një vit jete me agjërim dhe e nisim një vit jete me agjërim, me shpresën dhe lutjet që Allahu i madhruar na ketë pranuar dhe na pranoi. Të dashurit e mi, kalon Ramazani, kalon Shawali, para tyre kalojnë muajt e mirë, kalon Haxhi,

pushim për të ngranë, për të fjetë, për të la, për të pastru, aq sa i duhet, zgjohet pasaj dhe e rinis udhëtimin. Thot, ajo kohë e qëndrimit në hijen e pemës, pra e ati pushimi, është si jeta e kësaj bote. Të dashur dhe shtrenjt, po shohim sot njerëz të cilët janë vërbu pas materiales, njerëz që janë vërbu pas pasunis, pas harameve, pas epsheve shtazarake, njerëz që po shkojnë pas agendave të pasuesve të shejtanit të mallkon. Ndërkohë që Allahu Azza wa Jall na thret në Kur'anin familjar, fa ejne të dhebun, ku po shkoni, nga po shkoni. A nuk e dim se nesër do të kthehemi tek Zoti i gjithësisë? A mendojnë ata që vrapojnë si të dehur pas duhmës marramendëse të harameve se nuk do të kenë fund haramet e tyre? A mendojnë ata që shkojnë pas harameve dhe janë të zhytur në mallkimin e gjunaheve të mëdha për jo vetëm? A mendojnë se ato gjunahe dhe shia e tyre do të vazhdojnë përjetësisht? Jo, pasha Allahun. Ka njerëz edhe në qytetin tonë që i kemi njohë, nuk janë masot. Kanë vra, kanë pre, kanë qenë të zhytur në luksin e pasunive, të ngritu në mi bazën e haramit. Ku janë sot? Ju është harru dhe emri. Për ne të dashën e të shtrejt, po na ik një vit dhe po na vjen një vit i ri. Duhet të reflektojmë dhe të përgjigjemi Allahut e Azza wa Jall që thot në Kur'anin familjar, o kulli amelu, thuaj, veproni, punoni, fa sejar Allahu amelekum, wa rasuluhu wal mu'minun, Allahu i dërguar i ti dhe besimtarët do të shohin veprën dhe punën tuaj. Qëfar po punojmë? Qëfar do të punojmë? Si të punojmë? E qëfar të punojmë për të fitu knasina Allahut Azza wa Jall? Sot po shohim që në mënyrë sistematike, në një zinxhir të prishur, antivlerash, antinjerëzor, antifetar, po bëhet një propagandë sistematike e mirë organizuar kundër besimit, kundër fesë, kundër moralit, kundër familjes, kundër njerëzit, kundër dlirësisë, kundër pastërtisë, deri kundër fëmijëve. Sot qeveri të shumta po i nënshtrohen dhe po i binden në mënyrë të verbër agendave të shejtanit të mollkuar duke investuar për prishjen e natyrës së njeriu. Prishjen e natyrës zanafilës, atë që e gjejmë në Kur'anin familjar e për cilën Allahu Azza wa Jall na tregon se si shejtani i mallkuar thoshte, këtu e shekuj e shekuj më përpara, që unë do të thras dhe do të nxis pasuesit e mi, që ta ndryshojnë formën e origjinës dhe natyrës në cilën Zoti ka krijuar ata. Pra sot po shohim se si pasuesit e shejtanit të mallkuar në një mënyrë krejt të haptë, e krejt të dukshme, e pa asnjë lloj sikleti, po thrasin për të na prish fëmijët tan, për të na deviju natyrën e fëmijëve tan, për të na prish moralin e fëmijëve tan, për të prish besimin, për të kriju fesad në faqen e Zotit. E ne nuk duhet të rrim të heshtur, duhet të reagojmë, duhet të kundërshtojmë, duhet të ngrihemi. Duhet të ngrihemi pa asnjë lloj kompromisi dhe pa asnjë lloj tolerance për të thënë fjalën tonë, për të ngritur zanin tonë, sepse jemi të besimit, jemi të vlerave, jemi të tabanit, jemi të trashëgimisë shumë shekullore të të parëve tanë, të cilët ishin në hak, ndërsa këta që po vijnë dhe po bajnë politikat e shejtanit të mallkum, këto janë në gabim dhe janë në zullum dhe janë në fesad dhe janë në shturje dhe janë në imoralitet dhe janë në degradim dhe degenerim të rasës njerëzore. Nuk mund të shkojmë pas thirrjes, e nuk mund të bekojmë thirrjet, e nuk mund të shtrëngojmë duart me ata të cilët thrasin drejt shejtanit të mallkuar. Rrugët tona ndahen një herë për gjithmonë me të gjithë ata që angazhohen ditë pas dite, muaj pas muaj, vit pas viti për të ngritë perandorit e shejtanit të mallkuar mi tokën tonë, e në familjet tona, e me fëmijët tanë. Pra ndaj të dashur të shtrejt, tashma që puna vjen një vit i ri, po dhe po ndahemi nga një vit që po bëhet gati të përëndoj dili i ti, ti lutemi Allahut Azza wa Jall me në dhanë forës, me në dhanë kurajo, me në dhanë besim të fort, për të jetu me dignitet dhe për të përball me forës dhe kurajo, me të gjithë ata që me kazmat e shkatërimit i kemi dhe i shohim përball dit pas dite, moment pas momenti, e që duan të marrin fëmijët tanë, jetën e tyre, dinamiken e jetës mi faqen e dhe.

pastërtin, ndërshmërin, moralin, besimin. I lutëm Allahut Azza wa Jell me e begatu këte kohë të mbetur të këti viti. Dhe i lutëm Allahut Azza wa Jell që kë vit të shkoj i mbarë dhe i pranuar të këzoti gjithësis nga gjithë se cili për jush. Dhe i lutëm ati Azza wa Jell që kë vit që po na vjen me na gjithë sa ma mjerë dhe sa ma të lidhun, me na gjithë të angazhuëm dhe në beslidhje me Zotin e gjithësis për të mos toleru në rrugëtimet tona drejt fitimit të pëlqimeve të Allahut Azza wa Jell në çdo hap të jetës, në çdo frym dhe në çdo pozitë ku Zoti na ka vendosur në jetën kalimtare të kësaj bote të shkurtër. Allahu ju dashur.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Turkia dhe Arabia Saudite me marrëveshje historike rikthehet tek ulula e famshme e Hijazit. Turkia dhe Arabia Saudite kanë arritur një marrëveshje me rëndësi të madhe historike për rinovimin dhe rikthimin në funksion të ekullullës së Hijazit, një nga projektet më të njohura të trashëgimisë së Perandorisë Osmane, e cila dikur lidhte Stambollin me qytetet e shenjta të Mekës dhe Medinës. Sipas marrëveshjes, projekti sinon restaurimin dhe modernizimin e segmenteve të dëmtuara të ekullullës me qëllim forcimin e lidhjeve infrastrukturore dhe zhvillimin e transportit rajonal në linjën e mesme. Ekullulla historike, ndërtuar në fillim të shekullit 20, kishte një rol të rëndësishëm në transportin e pelegrinëve haxhilerëve drejt vendeve të shenjta islame. Gjatë luftës së parë botërore dhe periudhave të mëvonshme, pjesë të mëdha të linjës u shkatruan, ndërsa segmentet e mbetura kanë mbetur prej dekadash jashtë funksionit ose pjesërisht të ruitura si trashëgimi historike. Marrëveshja e re mes Ankaras dhe Riadit shihet si një hap i rëndësishëm drejt forcimit të bashkëpunimit ekonomik dhe strategjik mes dy vendeve, si dhe një projekt me ndikim të gjerë në zhvillimin e korridoreve të transportit në rajon. Autoritetet e dy vendeve theksojnë se projekti do të kontribuojë në rritjen e tregtisë, lidhjeve turistike dhe integrimit rajonal, duke rikthyer në vëmendje një nga simbolet më të rëndësishme të historisë së transportit në botën islame. Krye diplomati turk thekson tragjedinë e muslimanëve Rohingya gjatë vizitës në Bangladesh. Ministri i punëve të jashtme të Turkisë Hakan Fidan ka theksuar gjendjen e rëndë humanitare të muslimanëve Rohingya që jetojnë në kampe të refugjatëve në Cox's Bazar në Bangladesh. Fatkeqësisht këtu po ndodh një tragjedi humanitare. Dora ndihmës së Turkisë ka mbërritur këtu ashtu si kudo tjetër. Por sigurisht do doja që këto tragjedi të mos ekzistonin dhe të mos ishin në një situatë ku duhet të ofrojmë ndihmë, tha Fidan, gjatë vizitës së tij në kamp si pjesë e një vizite zyrtare dyditore në Bangladesh. Duke theksuar rëndësinë e ofrimit të ndihmës jo vetëm në rajonet fqinje, por edhe në zona më të larta që përballen me vështërsi, Fidan tha se ekziston një ndjeshmëri e madhe treguar nga presidenti ynë Recep Tayyip Erdogan, veçanërisht në lidhje me dërgimin e ndihmës për të shtypurit dhe ata në nevojë. Duke theksuar se më shumë se 1 milion musliman në Rohingya jetojnë në kampe, Fidan tha se që nga dita pare krizës, organizatët turke të ndihmës dhe institucionet përkatëse kanë ofruar shërbime shëndetësore edhe të tjera. Këto përfshin si organizata shtetërore, ashtu edhe ato të shoqërive civile. Fidan, i cili gjithashtu vizitoi spitalin fushor të ngritur nga Turkia në rajon, tha se jemi këtu me mjeket dhe stafin ton, kolegët tan po punojnë pa pushim në këto kushte mijëra kilometra larg. Nuk do të mjaftonin falënderime për këtë, tha ai. Turkistani, kryeqyteti shpirtëror i botës turke i pasur me trashëgimin historike dhe kulturore, i njohur si një nga qendrat më të rëndësishme të qytetërimit turk, qyteti ruan një numër monumentesh dhe vendesh me vlera të mëdha historike që lidhen me zhvillimin kulturor të rajonit. Qyteti Turkistan, Kazakistan, i shpallë dhe kryeqytet shpirtëror i botës turke, po tërheqë vëmendjen e vizitorëve vendës dhe të huaj falë trashëgimisë së tij të pasur historike dhe kulturore. I njohur si një nga qendrat më të rëndësishme të qytetërimit turk, qyteti ruan një numër monumentesh dhe vendesh me vlera të mëdha historike që lidhen me zhvillimin kulturor të rajonit. Ndërta veçohet mazoleumi i Hoxha Ahmet Yeseviut, i cili konsiderohet një nga monumentet më të rëndësishme të trashëgimit shpirtëror islame dhe arkitekturore të botës turke. Jeta përditshme në qytet vazhdon paralelisht me rritjen e fluksit turistik, ndërsa rrugët dhe hapësirat historike tërheqin gjithnjë më shumë vizitorë. Me kombinimin e historisë, kulturës dhe identitetit shpirtëror, Turkistani po shndërrohet një nga destinacionet më të rëndësishme turistike në rajon. Një Kur'an i shekullit të 15 u shkruan në letër të rrallë, të pikturuar me arë, flori e importuar nga Kina e dinastisë Ming. I krijuar gjatë epokës së Timuridase, ky dorëshkrim jashtëzakonshëm u kopjua mbi letër luksoze me ngjyrë të sjellë nga Kina. Faqet e tij shfaqen në nuanca blu, vjollc, roz, portokalli dhe bluz, të gjitha të shkruara me grimca ari. Dorëshkrimi pasiron shekuj shkëmbimi artistik mes botës islame dhe kines, duke ndërthurur kaligrafin mahnitse islame me një nga llojet më të çmuara të letrës së kohës. Me më shumë se 500 faqe, ai mbetet një nga dorëshkrimet kuranore më të jashtëzakonshme që kanë mbijetuar deri në ditët tona. Në vitin 2020, ai u shit për mbi 7 milion pound, duke u bërë dorëshkrimi kuranor më i shtrenjtë i shitur ndonjëherë në Ankant.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Hutbeja e Xumas.
2: Allah

0: أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Emrin Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Të gjitha falënderimet i takojnë vetëm Allahut të madhruar. Atë falenderojmë për çdo mirësi e begati që na ka dhënë, e veçanërisht për mirësinë e begatinë më të madhe, duke na udhëzuar e duke na bërë prej besimtarëve musliman. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe në dorën e tij është gjithçka. Është e mira, është e keqja, është jeta dhe vdekja, dhe tek ai do të kthehemi gjithë një ditë për dhënë dhugari se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. Dhe dëshmoj se robi i tij Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij dhe ula gjithë pejgamberëve. Allahu me madhrinë e tij ka dërguar si mëshirë për mbar botët. Paqja dhe shpëtimi Allahut qoftë mbi të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ecin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë. Islami, të cilin na ka zbritur Allahu xhaleshanuhu për të jetuar jetën tonë në tokë, përfshin komplet sistemin e jetës sonë. Por nuk ka gjë që nuk ka përfshi Allahu azza wa jalla në këtë fe të mallëshme. Kjo mbulon çdo fushë dhe çdo aspekt të jetës sonë. Fushën politike, ekonomike, ushtarake, shoqërore, por nuk ka gjë që Allahu azza wa jalla nuk e ka përfshi dhe nuk na ka urdhëruar që ne me ecë në njën e kësaj fe të shenjtë, të kësaj fe të mallëshme. Allahu i madhuar thot në Kur'anin famullar të udhëbilaim në shejtanin rajin, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amthalukum ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun." Po nuk ka gjallës që jetë mbi sipërfaqen e tokës, ose shpend që fluturon me dy krahët e tij, përçë janë popull si shembulli juaj. Nuk kemi lënë asgjë pa përmendur në libër, po gjithçka ka përfshirë Allahu azza wa jalla. Pastaj thot te Zoti i tyr, po gjitha krijesat do të ringjallen, do të tubojnë në ditën e Kiametit. Ashtë kjo feja madhushme të cilën Allah azza wa jalla e ka bërë ashtu si shikemi qilin, mbrojtës të tokës, ashtu e ka bërë islamin që ka mbrojt dhe ka përfshin në njën e ti, gjithë shka që përfshin jeta njërzore, Allah azza wa jalla ka ordnu që kjo jetë të vazhdojt dhe në ditën e Kiametit. Allah i madhruar, për në thanë në tërgu se e, mos menojnë dikush se, në thanë, islami përfshin vetëm një aspekt të jetës, ose disa aspekt dhe harron ose ka harruar ose ka lanë jashtë, mbulesës të ti aspekte fusha tjerë të jetës. Allah i madhur në drejtohet, si do mos besimtarëve duke në thënë, u dhe bilajmë në shëjtanë në rajim, ja ju ledhina amen u dhkullu fis silmi ka feten, wala të të bi u khutuat i shëjtan, inne hu lëkum adu mu bin. O ju që keni besuar, hyni komplet, pa tërsisht, hyni komplet, më thënë islami, dërzojni komplet, dhe nështëroni komplet Allah të zëvëgjenë. Pra mos lëni diçka nga jeta juaj përveç që pa janë nënshtru Allahut e Islamit. Dhe pastaj thot, mos pasoni hapat e shejtanit. Pa thirrje që bën poshtë lart, mos i pasoni hapat e shejtanit, se me të vërtetë shejtani është armik i juaj. Kjo është për na treguar se sot po mundohet që Islamin sigurisht dhe muslimanit pastaj ata që i pasojnë, ti largojnë nga shumë fushët e jetës sonë. Por kur mundohet një njerëz që ka frikë Zotit, një besimtar, me ecë përpara, me shërbu vendit të tij, e shoqërisë së tij, e me shërbu, domethënë, festë të tij, e gjithçka thonë Islam politik. Thonë Islam kështu, Islam ashtu. Pra sikur Allahu xhaleshanuhu ka krijuar Islamin vetëm në xhamia, vetëm për të falë, vetëm për të agjëru ose vetëm për të shkuar në haxh. Ama në aspekte të tjera mas prej kërkon në klejot muslimani. Than, pa këtën, si thot Zoti, mos i shkoni hapave të shejtanit. Allahu xhaleshanuhu na ka urdhëruar edhe është sistemi jetës. A ka sistem tjetës më të mirë sistemi, se sa sistemi i krijuesit të gjithësisë? A ti që si e lexuam ajetin, thotë nuk ka gjallës mi sipërfaqen e tokës. A shpend që më thanë flutërojmë në dy krahët e tij, përveç që janë si shembull juaj, pra çdo gjë që nështrohet sistemet e jetës, si Allah azza wa jall ka zgjidhje për krijesat e tij. Jo vetëm për njerëzimin, për çdo gjallës, për çdo krijesë tjetër. Kështu që duhet të kemi vigjilen shumë kur shohim thirrjet poshtë lart që janë më të vërtet thirrje shejtanit. Pa shejtani mos mendojmë se na dalë një ditë me thonë unë jam shejtani. Këto thirrjet janë shejtani. Kjo që i bën njeriu me deviju nga rruga e tij, me deviju nga natyra që Zoti e Zotit e ka krijuar njeriu. E ka krijuar të pastër. Të gjitha krijesat e tij e ka krijuar në një funksion që vetëm Zoti e din se si ka krijuar dhe është mënyra më përsosur. Dhe sa herë që njeriu mundohet me deviju natyrën e krijimit të Allahut azza wa jall, vetëm se ka shkatërruar veten e tij, ka shkatërruar gjallësat e tij. Allah xhaleshanu thot, ja ju nes, inama baghyukum ala anfusikum. O ju njerëz, kokë forësia juve, pra mos në nështrimi juaj, ajo arroganca juaj vjen mbi kokat tuja, dhe me thanë, ju vetës tuaj dhe t'i bani dam, vetën tuaj dhe dëmtoni, vetën tuaj dhe shkatroni. Kështu që Allah azza wa jalla ban thirrje, pa që çdo aspekt të jetës tonë, ta përfshijmë, ta quajmë islam, ta të mundohemi të jemi krenar, e ta zhvillojmë jetën, e ta çojmë përpara jetën, e të shërbejmë kësaj toke, e këtij vendi dhe kësaj shoqënie, e këtij njerëzimit, sepse kemi për detyrë, kemi borx, jemi amanetçar. Allahu ka bënë njërin me këmbës në tokë, pa përgjegjësinë e gjitha krijesave të tjera. A duhet ta ruajmë këtë amanet? A duhet ta shpërdorojmë Zotin ruajmë këtë amanet? Apo dalim para Allahut dhe mos Zoti e mbajt më amanetin? Allah i madhur në jetë tjetër na tregon se fani Islam është gjithçka. Po se Islami nuk është ashtu siç mendojnë në shalli pjesë muslimanëve, vetëm u fal, vetëm agjëru, siç thot Zoti xhaleshanu në surën Bakare, "Ul bilal min shaitanir rajim, laysa al-birra tawallu an tawallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib, walakin al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wan-nabiyyin" وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأس والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون تذكرت نكش ترميرسيه مكتوب فتيره توي نا لينيا ده برنديم برا وتم فال يا نكش وتم كاتش ورميرسيه اشته بسوني الله ديدن فونيت ن ملائكت ن ليبر ن بروفيتت Me dhanë pasurinë, me dëshirë, pra me knajtësi, të afërmë, jetimeve, të bovekteve, rrugëtarit që ka mbetur në rrugë, lypsë dhe që kërkon diçka, për lirimin e skleveve, me falë namazin, me dhanë zekatin, me mbajtë premtimin kur premtojmë, me nduru në vështirësi, në smundje, në luftë, të tillët janë të sinqertit dhe të tillët janë të devotshmit. Pra, çdo aspekt i jetës sonë, jo vetëm aspekti fetar, morë ekonomik, shoqëror, politik, gjithçka është fe në jetën tonë. Dhe Zoti xhaleshanuhu nuk ka kërkuar që, më thënë, universitetet me i këthy gjamia, as të repartë të shtarak me i bo gjamia, as fabriket me i bo gjamia, njërë në asë një mënyrë. Ka kërku që ata njërë që jetojnë në të me kënë besimtarë me pas frikë Zotin, me punu për të mirën e tyre, për të mirën njërzimit, me të rashëgu jetin, me kënë sy hapra në smelur shejtanin që me deviju njërzit. Sepse Zotin nuk në ka kërkuar ne, asë ka kërkuar pejgamberit alayhissalam me detyru njërzit tanë me besu. Allah xhaleshanuhu kur i thot pejgamberit alayhissalam, ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وسيكون كيشه داشو زوتي دو تكيشين بسو جيث نيرزين توك مبار با با برشتيم فانت تكري الناس حتى يكونوا المؤمنين اتي دومين دو ترو نيرز مو بسيمتار با نوك نا كا كركو زوتي كيت اس اس نير نا هيستوري نيرزور نوك كا نولو سي جيث بودا كان بسيمتار زوتي نوك كا كركو الله كا كريو تكيشه دو يت شوجروسي نيرزيمي دير نديتن ايكاميت Pa asnjëherë nuk do të largosh shejtanin nga kjo dynja. Sepse Zoti ka krijuar të tillë, as provojmë të provojmë njerëzit. Pa ato thirrje që mundon me deviju njerëzit, me të vërtetë janë thirrje të shejtanit. Thirrja ata që ato thirrje që mundon që e kjo është Islam politik, sa e që muslimanët kërkojnë drejtën e tyre themelore, elementare, me adhuru Zotin një, ashtu ka Allahut, Allah e lën trashëgimi tokën kujt të doj, pa larg këtu në thirrje, me kënd sy hapurz. Me kënë musliman me të vërtet që e ndjenë se ku i përkastin. Me kënë musliman krenar sepse allorin një zot vetëm, pa njerës që allorin zot në rrujt gjithë farla gjana, është përveç Allah nuk adhurojnë. Kështu që, elhamdullat që Zotin ka bërë besimtar, dhe mos ta kufizojmë fen vetëm një aspekt të jetës tonë, jo vetëm rënda xhamia. Kudo që të njohim me kënë musliman, kudo që punojmë e jetojmë, mi e shpall veten si besimtarën pas frikë Zotin, nëse me të vërtet e punojmë në këtë njetë, a me këtë besim, ne është problem tek Allahu azza wa jalla. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për treguar se me të vërtet besimi islam ka përfshirë gjithçka. Ky thotë një hadith që më njëherë ne në fakt e kufizojmë shumë kur thotë el imanu bidun wa 70 shu'be. Besimi thotë 70 ca pjesë. Më larta fjala la ilaha illallah. Dhe më ulta ose më thjeshta me largu diçka nga rruga. Edhe turbi thotë është pjesë për pjesë të besimit. Thjesht ne themi këtë gjë që më treguar sa pjesë. Në fakt kjo dy tregon se besimi përfshin gjithçka. Për njëri është besimtar, edhe bukën që han, edhe gjumin që flen, edhe argëtimin që bën, për mëna norma që duhet, ti shpërblesh për të. Quhet fe. Po ne në Islam elhamdullah që Zoti na ka beqatuar me këtë fe, që edhe gëzimin, argëtimin që i bëjmë, kur e bëjmë mëna norma Islamin ne shpërblemi për të. Por gjithçka është Islam. Kja duhet më një krenar për këtë fe të Zotit azza wa xal, edhe më mundu më përhap në çdo sep të jetës sonë. një 24 orë, por gjithçka ka përfshi Allahu Azza wa Jalla në fenë e tij. Shikoni se si e kanë përmendur dietarët, ka dietar që Zoti Azza wa Jalla i hap perden, pa shohin diçka që quhet në Islam quhet firas, domethënë një vizion i lartë pamësi që Zoti e jep kujt e doj për robët e tij, për dietarëve të këtij umeti. Një prej tyre ka qenë Allahu mëshiroft Sayyid Qutb. Shikoni se si, pa qysh dekada më përpara, bil më stemi, shekë më përpara kanë mundu mje deviju islamin, ose kanë mundu që islamin mjerë burgos vetëm në namurët e gjamire. Më thonë, islam ti falë sot dush, ti agjera sot dush, shko në haqë, po mas bafirje, ti mos inzit njerëzit me kënë të maraqëm, me rujt, mos inzit njerëzit që mas me vilë, mëse bo korupcion, jo, sepse quët islam politik, quët si kur kidali ashtë gjamiet, kidali, më thonë, një teritor të huj, thot kështu thot. Kjo fe thot është metode komplet jetës, pa sistem jetës. Jo thjesht një akide, një besim që mendojmë se cilë për nesh. Metode reale në hijen e së cilës rrit, jeta rritet e përpranë. Po çdo gjë është mbulesa e islam, pastaj jeta jetohet ne. Ata thot dua një Kur'an që lexohet vetëm morte, pa vetëm vdekje. Kështu kërkojnë ata. Lexo Kur'an kur vdes dikush je musliman i mirë. Ose thot kur fëmijët këndojnë thot në rast të festash. Jepi sure u kënaq fëmia. A mua mi rrit fëmijët me edukatën islame. Mi rrit me moralin islam, në vo fëmin që e, ka kryu Zotin në natyrën tane, djali me kënë djali vajzë, me kënë vajzë, nuk e dojnë këtë gjata. Nërsa, me kënë Kurani, thëtë sundu, se kontrolu se jetës, a të e thënë kërë është islam politik. Pa kështë të mënë si shpo nëllë sa. Pa në gjësë e ne mundoj me thënë, jo më unë kam libri jetës ten, libri i sistemi jetës ten, ma shkurani, thënë të qush politikë të jetë, më thënë ekstremist, të jetë, më thënë gjithë shka tjetë, të monosh terrorist, gjithë shka etiketojnë për vetëm për me deviju njerëzit tjerë me të vërtet nga thelbi, nga senca asaj. Pastaj thot, nëse kërkohet që Islami më vepru, pa tjetër duhet Islami më sundu, pasi vepron diçka se nuk ka sundu, pa nuk veproj me ligjet e tij, nuk sundoj me ligjet e tij. Sepse kjo fe thot, nuk ka ardhur më shtruk thot tepën në manastir, pa nuk ka ardhur më shtruk vetëm xhami. Apo të flenë zemrat e ndërgjegjë thot. Kjo është, do të thon, ne më hap sy e më pa. Me nxjerr Islamin nga xhamia tona, nga shtëpia tona. Dhe njëri kthem asaj që thot, nuk ka shtirë me kthy universitetet xhamia, as fabrikat, as punishtet, as gjë tjetër. Jo më jo vetëm me kën besimtar, me pas frikë Zotin Azza wa Jalla, kudo që ti jesh. Dhe me të vërtetë atje konsiderohet se ti ke, domethënë, e ke prap Islamin dhe e quajnë Islamin sistemin e jetës tënde. Nuk ka dyshim se kur shohim elhamdullah për hapjen e Islamit, që sa më shumë mundohen mi e kufizu, e mi e ndalu dhe ma tje për hapë Zotit, sepse është premtimi Allahot. Dëshrojnë mi e shu drita Allahot, Allahot nuk pranon vetëm se për hapë ma tjepër. E kini pa thiret e ndryshme që banë, sidomos sa e që falet Bajrami, edhe falet në shesh, shikoni zanat që flasin. Se, shikoni, ata kuptojnë fuqin që kanë muslimane. Ata kuptojnë që pengesa kërësore, e për hapjes edhe e zbatimit e planeve tyre është muslimani, është islami. Sepse një musliman e ka frikë Zotin. Një musliman nuk mund firmuar si diçka që është kundër vullnetit të Zotit, sepse e din se një ditë do dalin për Allahun, e ka përdhon dëguri për të. Prandaj mundohen sjesi me fy, me sha, me deviju, me deformu gjithçka që muslimanët mundohet me vepru. Nga ana tjetër, shikoni se ata shohin që me të vërtet musliman është edhe shpresë për mbar botën islami dhe muslimanët. A keni vënë re herën e fundit që me të vërtet bën zemra mal kur shes gjithë ata pjesa malle e rini që falen e lutën Zotit dhe mështohen e bin Allahut në sejdë, që thonë ku janë ta musliman pse nuk janë faktor në jetën tyre përditshme. Pra ata mira njerëz që falen, pse nuk i dëgjohet zërit tyre? Sepse janë njerëz pastër, pa njerëz që me pas me të vërtet i fije, domethënë logjik tamam siç duhet një pas logjikën, me pas besimin tamam siç kërkohet, do kishin parë hajrin, gjithë vendi, e gjithë shoqënia, e gjithë njerëzimi. Pa ata kanë kuptuar se ne kemi diçka, ne kemi fuqi, kemi forcë, nëse me të vërtet e kuptojmë thelb besimin tonë. Ata thonë, si ka mundësi që sheshet plot e muslimanët nuk i gjohet zani ty asë kurkon? Si ka mundësi që sheshet plot edhe muslimanët nuk janë nëzët mi e ndalu të kesi që përbrabet dita ditës, nuk janë nëzët mi e ndalu ata plani që mundohen mi e deviju racën njërzore, mi e shkatru racën njërzore, mi e nëzirë për natyrës e tyre, o dhezë dhe motra. Me të vërtet islami nuk i banë zullum asë kërpujt. Islami nuk është i armik i rasës njërzorë, për kundre zi ashtë shërimi edhe ashtë antibiotiku i gjitha veseve më të qje që përpravën dita ditës. Dhe e propagandë që përjepe që Islami është rrezik për perëndimin e për qytetërimin, ata në fakt e dinë se çfarë është Islami. Po duhet me largu njerëzit nga më të vërtet nga natyra që Zoti ka krijuar mbar krijesat e tij. Dhe janë pohimet e tyre. Po njerëzit nësha nuk janë as musliman dhe pohin që më të vërtet Islami është shpëtimi i mbar racës njerëzore. Në lojën olimpike 2024, që ndodhen në Paris, një prej gazetarëve anglez, pa jo musliman, thotë kështu thotë. E vërtetë është se ideologjitë laike, antifetare, ata janë kërcënimi i vërtet për perëndimin. Pra këta ide që prapën poshtë përpjet. Mos u besoni gënjeshtrave, njiheni Islamin dhe shpëtoni botën. Nuk ka, na kanë thënë thotë se Islami është kërcënimi, që do ta shkatërrojnë perëndimin. Po e vërtetë është ideologjitë laike ata janë thotë kërcënimi i vërtet. Për sa i përket Islamit, ai është shansi joni i fundit për të mbrojtur vlerat për të cilat ka luftuar thotë vetë krishterimi. Islami është mbrojtja e fundit. Pra ata dinë se Islami, po thonë muslimanët, sepse kanë lexuar historinë, as nuk kanë kërcënuar kur botën, as racën njerëzore, as kurkujt nuk i bën zullum, dhe ata dinë se muslimanët po nuk janë kërcënim me vërtet për njerëzimin. Por muslimanët janë shpëtimi dhe janë pengesa kërësorë për realizimin e planeve projekteve tyre, për planeve tamam djallëzore, shejtanore. As shejtani nuk i shkon mend çfarë mund të shkojë natyrë. Po ti jepet zgjedhjet një fëmijë sot, një mosh kreci nuk din gjallë, nuk është, do thënë, për gjegjes për veprat e tija, më bëhë liri me bëhë qëfar dojnë. Zotin në ruajt. Pa ne, një muslimane duhet me ngritë zanin tonë. Ne duhet me kenë me të vërdet atë që në ka kërkuar Allahu Azza wa Jall. Me kenë besimtar, me bëhë punën tonë se cili në fushën e ti që Zotin ka kryu. Inxinjer, doktor, politikan, mjek, po qëfar do dhe njeri i thiesh, kush do me kenë? Ti me kenë muslimane me pas frikë Zotin Azza wa Jall, për që po nën, për që firmos, për që thu, për që vepran, kur shet keqen mos me hesht, me ndalu, me dal para, me thonë, gjithmonë muslimani është, ne kemi prej kushteve të besimit, më urdhnu për mi me ndalu nga keqja. Po si është muslimani kur thurën gjithë çfarë planesh për shoqërinë tonë, për fëmijën tonë, familjet tona? Pa ne vëllezër besimtarë më hap syt dhe me kanë më të përgjeshëm. Më të vërtetë sot edhe bota kërkon prej nesh me kanë më të përgjeshëm. Sepse e shohin se nuk ka fuqi tjetër. As ideologji tjetër që i mledh njerëzit e bashkon njerëzit i bashkojnë si ka bashku feja muslimane. Pa nuk ka as me para, as pa para, mas i lloj mashtrimit, nuk mund i mledhin mira miliona njerëz, siç ka mbledh Islami në qof Bajrami, po qof në haxhi shkon atë miliona njerëz prej tan botës, e pritet prej tyre me bë diçka. Do thonë mi dhon racës njerëzore mundsinë për jetu, siç ka kriju Allahu Azza wa Jall. Pastaj pyet një britanik tjetër që i kthyr musliman. Para dekadë më përparshme, thotë kështu thotë. Khalid, doktor Khalid Sheldrak. Koalin të Berti William Sheldrak në Londrën 1888, në koalin 1947 ka ndruar jetë. Thotë kështu për Islamin. Me të vërtetë do ta sundojnë. Dhe e pyeta veten, nëse Islami nuk ka asnjë rëndësi, atëherë pse perëndimorët shpenzojnë tëra ta përpjekje për mi ndalu? Po, ju njerëzit e thjesht, po politikat e ndryshme. Unë nuk kam asnjë pikë dyshimi se Islami do të sundojë mbar botën për me një kushtë. Që muslimanët të jenë shembull i përsosur i prezantimit të Islamit dhe njohin e popullit për omëdhën mundsi popullëve mund njoh me të në mënyrën më praktike. Pra me shembull me jetën tonë reale si jetojmë jetën tonë. Prandaj është më të vërtetë që thot Malik ibn Nabi është e dhimbshme kur e shohim muslimanin datë në dy pjesë. Xhami dhe jashtë xhamisë, sikur janë dy muslimanë, jo një. Po ne jemi një person jemi. Njëa që jemi në xhami, duhet të kemi edhe jashtë xhamisë. Pra, ne sa dalim nga xhamia, ne lëmë pjesën e xhamisë ose të fesë, çdo në të konceptit besimit, dalim jashtë xhamisë sikur nuk kemi lidhje me besimin. Kjo është ajo që i mungon sot Islam i muslimanëve sot në botë. Pra, shikoni, mira njerëz që janë falë në sheshe, pa ta mira njerëz të ishin me të vërtetë ashtu në jetën tonë reale, pa nuk do ishin pa hajrin vetë son, të njerëzimit të kishin pa hajrin këtij tyre besimtarë që e kanë frikë Zotit. Allah në ruajt dhe në allëzoft inshallah. Nuk duhet zgjatem më tepër, sigurisht që kam shumë për thënë lidhje me këtë temë. Ne muslimanë duhet të jemi krenar me këtë fe. E mos të heshtim, e të reagojmë. E të japim mundësi me të vërtet botës me pa çfarë është Islami përmes moralit e sjelljes tonë.